0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。私は福音を恥としないと題してお届けします。
1: ローマ人への手紙とは言うまでもなく、ローマの人たちに宛てられて書かれた手紙です。この手紙を書いたのはキリスト教における宣教者であるパウロであり、この彼の人となりについては先々週お話しした通りです。実は彼がこの手紙を書いた時に彼はローマに行ったことがまだありませんでした。しかしキリストの教え、すなわち福音がそのローマにおいて広がりを見せているということを知ったパウロはこの手紙を書いたのであります。なぜローマにキリスト教が伝わったのか、いろいろな説がありますが、エルサレムでペテロが福音を伝えていたときに、その場にはローマ人で旅に来ている者がいたと聖書は記しています。おそらくこれらの人たちがこの福音を携えてローマに帰って行ったのでありましょう。そしてそのまだ行ったこともない、会ったこともない人たちに向けて、パウロはロマ書1章8節において、彼らのことを神に感謝し、9節10節において彼らのために祈り、11、12節において彼らへの愛を表したのであります。そして驚くべきことに会ったこともない彼らに向かい、13、14節において彼らに対して私は責任を負っていると言います。そして15節においてその彼らのもとを訪ねたいと言っています。今日はこのパウロのローマ人に宛てた手紙の中から16節にあります、私は福音を恥とはしないということを見ていきたいのです。ここでパウロは、私は福音を恥とはしないと言いました。そしてこの彼の言葉の背景を察するときにそこには、福音を恥と思ってしまう可能性なるものがあったということが読み取れます。まず最初に私たちはこの手紙がローマに宛てて書かれているものであるということを思い起こさねばなりません。皆さんもご存知のように当時のローマは世界最強の軍隊を持ち、広大な領土を手中に収め、後世の人間の思想に影響を残すような哲学や芸術を生んできた町でもあります。その大国にローマの支配のもとにあったユダヤ人として生まれ、何も所有せずに生きたイエス・キリストについてパウロは伝えようとしていたのです。確認しましょう。大国、強国がある国を、強国がある国を支配下にします。植民地にします。時にその国はその支配した国、植民地とした国に対して、自らの文化、言語、宗教を押し付けます。今日そのようにして、かつてヨーロッパの国々に植民地化された国々は彼らの言語を話します。スペイン語、ポルトガル語、英語、挙げればキリがありません。しかしここで確認したいことは、この流れは支配国から植民地とされた国という方向に向かうものであって、この流れが逆流、すなわち植民地とされた国の文化、言語、宗教が支配国のそれになるということはないのであります。しかしその逆流が起きたということが、ローマに伝えられたキリスト教なのです。言うまでもない。このパウロの時代から長い間キリスト教はローマ帝国の支配を受けます、迫害を受けますが、紀元392年、ローマはキリスト教を国教としました。キリスト教とは弱小の民族の間に神が起こしたもの、それが彼らを支配している世界最強国家の国教となりました。このような逆流はまさしく人間技ではありません。何度も申し上げていますように、それはまさしくイエス・キリストが言われた聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという約束に基づく聖霊の御業だったのであります。 パウロはその教えの内容を伝えようとしている相手と自分とその福音が置かれている状況というものをよく理解していたに違いありません。さらにパウロはその時テントを作る仕事をしながら福音を伝えていました。決して社会的な力があるというようなポジションに彼はいませんでした。しかもローマ人が忌み嫌う十字架形となったイエスについて、このイエスこそが私たちの希望なのだというようなメッセージを伝えるということ。さらにローマ建築に見られるような数学と科学を愛するローマの人に向かって、このイエスは死んで蘇ったということを伝えるということ。これらを富と知恵と力によって立て上げられたローマ帝国に伝えるということは、常識に考えたら尻込みしてしまう恥ずかしいことだったのかもしれません。しかしこれら恥ずかしくて萎縮してしまうような状況に立たされているパウロは、私はこの福音を恥とはしないと言いました。なぜでしょうか。彼は人の目を意識していたのではなく、神を意識していたからです。第一次世界大戦が日本の敗戦という結果に終わろうとしていた1944年、アメリカ合衆国の政府は戦後処理対策の政策のために、日本人について学ぶ必要がありました。そこでアメリカ陸軍局は高名な文化人類学者ルース・ベネディクトに日本人論を書くようにという命令を下しました。そこで彼女は有名なあの菊と刀という日本の文化についての書物を書いたのです。その本の中で彼女は特に日本の文化を恥の文化として位置づけています。なぜ日本人はこんなにも人の目に映った自分の姿にこだわるのだろうか。私たちはそのように言われますが、この問いに答えてくれるのがこの恥の文化です。すなわち私たちの言動は他人が自分の行動に対してどういう判断を下すのか、その他人の判断を基準にして自分の方針を定めるとそこには書かれています。そして恥の文化は人に迷惑をかけるような恥ずかしいことはしないということを道徳の基準としています。この恥の文化は人の目を大切にするので、周囲に対する気配りや気遣い、謙虚さや協調性などといった良い面があり、それは日本人の美徳となる部分であります。これらベネディクトが指摘していることに対して私たちは思い当たることがあります。確かに私たちは人の目を気にするのです。日本の人口のクリスチャン人口100年経っても 1% を突き破っていかないということの一つに信仰を持つということは、本来個人と神との関係の確立であるのに、私たちの場合はその時に周りを見て、他の人は信仰を持つ私をどう見ているのだろうかということを考えてしまうことが多分にあります。一人の人間の信念、信仰という最も個人の自由意志のもとになされていくべきこの精神的な霊的な意思決定の時ですら、私たちは他人の判断を基準にして自分の方針を定めてしまうことがある。皆さん、このような DNA が私たちの体に染み込まれているものです。でも、いかがでしょう？私たちのたった一度の人生を、私たちはもっと主体的に生きるべきではないでしょうか。自分が何を信じていくのか、それは人間として生まれてきた限り私たちにとって最も大切なものであり、それは誰彼の問題ではなく私たちの問題なのです。そしてそこには本当の自由があるのではないでしょうか。私たちが気にかけている視線の正体っていうのはあやふやで、それらは私たちの人生に何の責任も取ってくれはしないのです。イエス・キリストが言われている通りです。 もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当の弟子なのである、本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。このイエスの言葉は、私たちが過剰に人の目を気にする恥の文化から脱皮して、神の前に自分はどうあるべきかという主体的な人生を送ることの幸いを私たちに語りかけてはいないでしょうか。当時のローマ帝国において、皇帝カイザルの力は絶大なものでした。彼が何かの命令を下せば、それはすぐに帝国の隅々にまで及びました。まさしくその命令と彼の名前は、泣く子も黙るというような権威と迫力があったに違いない。しかしパウロにとって、それは全く意味のないことでした。確かに彼の前にはローマ帝国の圧倒的な軍事力と繁栄があったことでしょう。しかしそれらを前に、パウロは、カイバオ家で生まれ、十字架に貼り付けにされたイエス・キリストを恥とはしなかった。彼は主体的に神の前に生きたからです。彼が伝えようとしている福音について、それを神の福音とパウロはロマの一章一節で言っています。どうして彼がその神の福音を伝えていくことを恥とするでしょうか。カイザルがいかほどの人間か。彼とてすら鼻で息する私たちと同じ人に過ぎない。私はイエス・キリストとの出会いによって人生を変えられましたという人は数えきれないほどこれまで会ってきましたが、私はカイザルの生き方によって人生を変えられたという人にはこれまで一度も会ったことがないし、これからもそのような人に会うことはおそらくないでしょう。皆さん、私たちは極めて自分中心で物事を見ていくものです。こうなったら恥ずかしい思いをするだろうかとか、ああ、やだやだ、あの人はどう思われているんだろうかと私たちは考えます。しかしその時に私たちは一つの視点を忘れている。それは神の視点。神が本当に存在しているならば、そして神によってそんな私たちが作られたとするならば、そして私たちの本質というものが罪というものに汚されているのであるならば、一番恥じる思いでいるのは私たちを作られた父なる神のはずです。命を与えられた者がいつも人の上げ足ばかりを取り、その口を持って同じ神を作った者を罵り、口だけではなく手を出し足を出し、それだけではなく狂気を持ち、同じ人間に襲いかかる莫大資金を出して、人類を破滅してしまうような殺戮機を作り出している。そればかりではない。作られたものが作った存在を無視して好き勝手に生きている。こんな人間であるならば、それは神にとって私たちを作られたことを恥じても仕方がないものです。そしてそんな私たちに神が恥ずかしめを与えても私たちは何の文句も言えないはず。しかし神は私たちを恥ずかしめる代わりに一人子イエスを恥ずかしめられた。そして私たちの恥は取り除かれたのです。先に触れました菊と刀には恥以外にも日本人の特徴として恩というものを取り上げています。私たち日本人は恩を大切にする国民です。恩を大切にする私たちにとって、イエス・キリストが私たちを受ける恥をすべて自分の身に負われたということを知るときに感じるキリストに対するご恩はいかなる恩にも勝るのではないでしょうか。年末にいただいたお聖母に対する恩も大切でしょうが、命を懸けてまで命を捨ててまで私たちの恥を取り除けられたということは私たちにとってかけがえのないものであります。パウロはこのことを理解していた。故にたとえその相手がローマ帝国であっても、誰であってもキリストに関することにおいて私は何も恥はしないという。以前もお話したことがあると思います。今から25年ほど前に路傍伝道を日本一の繁華街新宿で始めた宣教師がいました。彼は真っ赤なスーツを着て新宿東口のあのアルタというビルの前のガードレールの上に立ち福音を語りました。 彼の場合、信号待ちをしている人たちのその数十秒間の間に福音を早口で語ったというのです。通りをちょっと入ればそこは歌舞伎町、日本一の繁華街、否、アジア一の繁華街。あらゆる人間があの界隈にはおります。夜になれば酔っ払いが彼にイチャモンをつけたりします。彼の名前はよく知られているアーサー・ホンランド。アメリカ人で海兵隊の父と日本人の母を持つ宣教師です。ある時一人の若者が路上に立ち止まり、この風変わりな宣教師の話に耳を傾けておりました。その横に一人のビジネスマンが立ちました。そしてその青年に彼はこう言ったのです。ああいう風に人目をはばからずに確信を持って人に語ることができるものが君にはあるかい？俺は羨ましいな、ああいうの。その青年の名前もビジネスマンも誰なのかはわかりません。わかっていることは、彼らはどこにでもいる私たちと同じ日本人であるということを、そのビジネスマンが漏らした一言は、実は私たち日本人のその心の奥底にある思いなのではないでしょうか。いつも人の目ばかり気にし、もしかしたら自分の一生は一度も自分の信念というものを持たないで終わるかもしれない。この人生を本当に自分は生き切ったと言えるのだろうか。この自分の信じていることに関してはもう一歩も譲れない、そのような自由の中を私たちは生きてきたのでしょうか。私たちの恥は取り除かれています。イエス・キリストの十字架によって、このお方が私たちの恥を全部一身に受けられたから、だから私たちは福音を恥とはしない。この一言を己がものとするときに、私たちはその人生に堅固な土台を据えたことになりますでしょう。そして、そこに立ち続けることができる人は、本当に幸いだと思います。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 歴代史第一16章34節に次のようにあります。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。ここでとこしえとは、これから先の未来のことだけでなく過去も含んでいます。ですから過去を振り返りくよくよしたり、また将来を心配してビクビクする必要はありません。あなたのために一人子イエス・キリストを十字架につけられたほど、あなたを愛される神様により頼みましょう。将来の心配も過去の悲しい思い出も、慈しみ深い神様が全能の御手によって素晴らしい祝福に変えられます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。歴代史第一16章34節です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この聖霊様です。三位一体の神様の、三位一体ってなんかこう聞いてもピンとこないような言葉なんですけども、神として存在しているお方です。で、私たちは父なる神、子なる神、聖霊なる神を信じていて、そしてその神がお一人であって、そして万物を作られたことを信じています。創世記の第一章の第二節に、聖霊様がその混沌としたまだ完全に満たされていない、そしてまた混沌とした状況の中に、そこは面取りがこう羽ばたくようになって、そういう表現で、書かれておりますけども、ご支配して神の御言葉とともに神が願っている世界をこう作っていくんですね。光が作られたり、土地が現れたり、そのようにして神の願い通りに全てが満たされて、そして形成されていきます。聖霊様は永遠の神であって、そして、万物を創造された神なんです。そしてこの神様が実は私たちイエスキリストを信じる者に与えられるという約束が旧約聖書の中にありました。終わりの日に、今日ヨエル書からペテロが引用しましたけども、神様ご自身が特別に聖霊様を人々に注ぐという約束をしていました。あなた方の息子や娘は予言して、年寄りは夢を見て、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すなわち、階級とかそういうの全く関係なく、神の前で自分の罪を認めてイエス・キリストを唯一の救い主として信じる者に、もうすでにそこに聖霊が働いていますけども、この聖霊様を与える。内側に住ませる。神様はそういう約束をされていました。聖霊様は万物を作られた神様であり、そして今この万物を見ていると非常に調子が悪いです、皆さん。比喩的な表現しています。パウロもローマ書の8章で調子が悪いとは言ってませんけども、最初の状態ではない。すなわち、アダムのあの一つの罪が入ったことによって万物にその呪いが入ってしまったという表現はしています。機能していないということです。ですから傷んでいます。病んでいます。人間もそうです。私も病んでいます。体も病気になります。心も非常に不純したものがいっぱい私の心にも存在しています。ですから神様が本来願っているような生き方をしようと思っても、どこかで私も狂っているんです。願ってもそうならないところがあります。祝福する口から呪う口、その言葉が出ることも私の唇から皆さんあります。ですから自分自身を見ていて、聖書が語っているごとく私も調子が悪いんだなとそう思います。すなわち罪があるということです。人間の世界にも人間の中にもやっぱり闇があります。ヨハネの福音書には闇という言葉が出てきますけども、それはサタンの支配であったり、罪を示したり、そういう人間の現実を語って闇という言葉を使っています。今日夜という言葉が出てきますよね。少し関係が私はあると思います。ですからこのままではいけないわけですね。誰かのご介入がなければ万物はこのまま終わってしまいます。調子が悪いままです。人間も一緒です。今の時代を見ているとやっぱり10年前と違いますよね。私が日本に帰ってきた時で今比べるとやっぱりちょっと違うような気がします。それはいい意味で言ってるのではなくて、やはり荒れてるような気がします。私が小さかった時と今比べるとそれははっきりとしています。このような状態になってしまっている現実ですけども、人間は何もすることができないんですね。改善しようと思ってもうまくいかない。皆さん、それが現実じゃないでしょうか。努力が悪いわけじゃないです。しかし、努力して本当にそういう部分が報われているかというと、さらに社会の悪は悪化しているじゃないでしょうか。そしてこれは日本という局部的なことじゃなくて全世界です、皆さん。文明社会と言われている子もそうだし、またこれからそこに追いついていこうとしている国々も、全くそういう部分では違いはほとんどないんですね。そういう意味でグローバル化していると思います。 しかし神様は約束しています。聖霊が望まれるところに闇が退いて光が宿り、そしてその光は人を癒していくと約束しています。崩された町は再建されるとエゼキエルでは語られております。争いの絶えることがない家族、町、国に平和と笑いがもう一度呼び戻されると神様は約束しています。最終的には死が消え失せて神の命が完全に広がる時が来る。すなわち聖霊が望むところから変化が必ず訪れるということを旧約聖書の預言者たちは幾度に語って、そしてペテロもまだ迫害が盛んな中にあってイエス・キリストの死の意味と目的と、そして聖霊が下ってきた時に何が起こるかということを、その敵が囲む中でペテロは、あの臆病であってキリストを3回なんだペテロは大胆に迫害されることを覚悟して、そしてこのイエス・キリストの十字架の死復活、そしてその恵みを与える聖霊の働きについて語られたんです。神様にせっかく素晴らしい名前を与えられたザーカイでした。皆さん覚えてますね。純粋、また無垢な人間、またまっすぐ、またちょっと意訳すると施すことができる人間として名付けられて生まれたんですけども、人からお金を没収したり騙したりして、そして結局内側から苦しみを覚えた人間でしたけども、イエス・キリストを自分の心、家に迎えた時に聖霊が望んで、そして彼の心は変えられていったんですね。そして名前のように、神が与えた名前と同じように生きることができた。人に自分の財産の半分を与えた。当時 20% 与えることができれば素晴らしい人間だと言われていたんですが、その倍以上彼は返上しました。そして盗んだものに関しては4倍、400%。1万円ならば4万円返していった。これは立法の技ではなくて生ける聖霊の技であった、そう思います。今日私たちが見ていく登場人物はニコデモという人物です。ザーカイと少し違います。共通したところは二人とも金持ちだった。どっちが金持ちだったか分かりませんけども、このニコデモという人物は貴族階級でした。そして当時パリサイ派の中で、そして三ヒドロンという最高委員があったんですね。当時の政治、宗教、刑事的な裁判、すべてそこで司っていました。その中の一人だったんですね。70人いたって言われています。で、彼らは特別なその誓いを立てて、そしてもう家族のようにして神様の律法の一字一句をすべて守り通すということをですね、誓い合ったんです。すごいと思いません？そして彼らは旧約聖書の律法だから足りなかったって、ものすごい真面目な人たちだったんだなって、私たちなんか、もうこれ以上あるとなんて思うんでしょうけども、まあそこにも少し誤解がありまして、もう少し具体的なその生活の中で起こり得るその出来事の中でどう対処したらいいかって、その原則があってそれを考えて適用していくっていう生き方ではなくて、もうすべてに関してパッとこうめくったら、あ、これに関しては A だ、B だとこう出せるような、そういう仕組みを作ったんですね。で、それは逆に人を苦しめるものになってしまったんですけども、旧約聖書の律法に基にして、そして、ミシュナという律法書を書いたんです。で、ミシュナって律法書には、例えばですね、ものすごいんですけども、安息日に関する規則、細かい規則、すなわち仕事をしてはいけないっていう、ことですよね、皆さん。でも旧約聖書はただ安息日を守りなさいとしか言ってないんだけども、それをさらにこう立法化していくわけですね。そしたらそれをするのに24章あったっていうんですね。その章一章にもいろいろとあると思うんです。で、その24章をパリサイ人の学者たちは勉強するわけです。何年かかったと思いますか、皆さん。24章勉強するのに、それも安息日の規則だけですよ。2年半かけて勉強したって。そしてパリサイ人の教師になるためには旧約聖書一語一句全部暗記してるんですよ。でないとなれないんです。そして本当に守ってるんです、規則は。だから火の打ち所がある人はパリサイ人のそのサンヘドロンとか入れないんですよ。だから本当に立派だと言われてる人しかこのニコデモの位には上がらなかったんですね。で、そういう中でも彼は非常に有能な人だったと伺います。 この人物、最終的にはイエス・キリストを信じたんですね。ですから、イエス・キリストは十字架にかけられて、その遺体を下ろしますけども、その時に埋葬する時に当時は、いろいろと腐敗を防ぐために香料とか、いろいろ持ってくるんですけども、30キロ、アロエとかそういうものを混ぜたものを持ってきた。かなり高価なものです。ということで、ニコデモも非常にお金があった。ザーカイもお金があった。ただ、道徳的にいくと皆さん、これ運命の差です。ザーカイはもうみんなから罪人の頭と言われていた有名人でした。ニコデモは逆です。善人。といえば、みんなが100人いたら99人はおそらくニコデモだと、こう言っていたと皆さん思います。今日この人物が登場します、皆さん。夜、イエス・キリストのところに現れたという、そういう話です。何が問題だったんでしょう。またなぜ夜、これだけしっかりとしていたニコデモがイエス・キリストのところに来る必要性があったんでしょうか。安定した人です。人が見ると何も問題ない人です。しかし、イエス様との会話を考えてみると、よく聞いてると、ニコデモの魂、これ魂と外側、これはでも違うんですね。外側と内側って案外違うっていうことを聖書を読んでいるとこう見えてきます。イエス・キリストの噂については知ってたんですね。二節を見ると、先生、私たちはあなた方が神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなされるこのような印は誰も行うことができません。私たちはってニコデモは言っています。これ誰かを代表してますね。すなわち、宗教家たちの間でもイエス・キリストの噂が広がってきて、いろいろとあれは誰だってことを話をしてたんです。ある意味では、スポークスマンになって、背後にいるんですよ。で、イエス・キリストのそのカナの地でのその水画面の中に入った水を、美味しいブドウ液に、ブドウ酒に変えたその出来事とか、いろいろと奇跡については、もう耳に入っていたし、イエス・キリストの教えについても、宗教家たちの耳に入っていたんです。そして彼らはその奇跡がただごとではないって分かってる。というのは、旧約聖書の背景がありますから。水をブドウ酒に変えたっていうのは何かを想起させるんです。旧約聖書を知っている学者たちにとっては。あの、出エジプト記のマラの地で、覚えてですね、苦い水があって飲めなかったって。そして枝を投げなさいとすると甘くなりますよ。飲める水に変わりますよ。彼らそういうこと敏感なんですね。ですから、何かこの方は違うっていうことはずっと思っていたと思われます。またそれ以上にニコデモは何か心の中で、これは私はもう聖霊様の働きだと私は思うんですけども、何かあったんでしょうね。夜来る。まあ夜っていうのは学者たちは夜勉強すると集中できるということで、よく夜は勉強する時間、律法を勉強する時間に使ったそうです。ということは、他の方々は勉強してますから、夜ならばニコデモはイエス様に会っているということは見られないわけですよね。ですからよっぽどプライバシーって言いましょうか、プライベートなことがあったんです。人には見られたくないわけです。同僚にも見られたくないわけです。ですから、夜選んだということが皆さん伺います。しかし、神様からの視点があります。これが聖書の面白いところって言いましょうか。これを書かれたヨハネもこれはちゃんと分かってるんですね。すなわち、ニコデモは光の中にいるようであって、光の中にはいなかったということです。神様から見るとニコデモは神の言葉を光の中で読んでるんです。闇の中で読んでいるんです。闇の中で神様の言葉を読んでいるんです。闇の中で実践しようとしているんです。教えようとしているんです。でも、ニコデモ自身心の中で聖書が語っているような、旧約聖書が約束しているような変化ってやっぱり感じなかったと思います。ニコデモ自身、自分の内側に何か叫びを感じていたがゆえに、当時の律法学者が絶対しないことをしてるんです。当時の学者は絶対しないことです。ですから自分の前提とか自分の枠組みとか生きてきたところ、その前提を超えた行為をしています、これは。ある意味で危険を犯してるんです。ニコデモはイエス様に直接自分が思っていることを言えませんから、あなたは誰ですかってことを聞いているんですけども、イエス様はニコデモの心を分かっています。それはちょうどザーカイの気持ち、心を分かっていたように、イエス様はこの質問の背後に、本当は 言葉では表現されてないけども、その質問の背後にニコデモは何があるかということはイエス様は分かっています。ですから直接そのニコデモの質問に答えているのではなくて、心の叫びに向かってイエス様は静かに答え始めているんです。これがイエス様のやり方です。ただ弟子たちの質問とイエス様の答え方って食い違っていることいっぱいありますね。一つの例です。ここがイエス様はこう言いました。誠に誠にあなたに告げます。非常に大切なことを言うときに誠に誠に、その通りその通り2回使うんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうに言われました。そしてこのことをイエス様は後からも繰り返します。おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん真面目であるほど守ります。一軸一点一画文字通り。おそらくしかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後この地上を離れた後天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格はすなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一画を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命をかけたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモ何て言いましたか。どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されてお買い物に行ったりとか、パン君ですが何でしたっけ、あのなんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて本当にあの人間がするようなことをまあちょっとはします。スプーン持って食べたりとかケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけどこの辺にこう出て人間が作った言葉が出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように私たち人間っていうのは第何節でしょうか、6節にあるように肉によって生まれたものは肉、これは罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令してこう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても それは表面的には何かできるかもしれないけども、私たちを変えることはできないってことを教えています。肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずっと皆さん続いていくということです。すなわち、規則が悪いってことを言ってるのもないです、皆さん。道徳が悪いってことを言ってるものはないんです。しかし、それによって人が変えられて、天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な、抜本的な変革はもたらされないと、人は天の御国に入ることはできないんだと。そういうことを、実は教えているんです。ニコデモは、旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかっていうことを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。インターネットを通して24時間365日世界中にイエス様の福音をお届けしています。どの時間に聞いてもいつでも聖書の番組とクリスチャン音楽を聞いていただけるように、コマーシャルを放送することなく宣教の働きを続けてきました。この BBN の宣教の働きはリスナーの皆様からの献金によって支えられています。お支えくださり本当にありがとうございます。これからの宣教の働きのためにも献金をよろしくお願いいたします。今まで献金したことがなかったというリスナーの方も、どうぞ献金を持って BBN の宣教の働きにご参加ください。献金方法は BBN ホームページの献金ページをご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: あなたは月曜日から金曜日の午後4時から30分間、何をなさっていますか？ BBN 最初放送では毎週その時間、子供賛美を放送しています。子供賛美ってメロディーも歌詞もとてもシンプルですが、実に奥が深いです。例えば、主我を愛すという歌ですが、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと、単純なメロディーに乗ってこの歌詞を口ずさむとき、聖書に表された力強い神様の力強い御腕が何世紀にもわたってたくさんの人々の人生を支えてこられた証を思い起こします。一日の節目としてこの子供賛美をご一緒に賛美しませんか？ BBN 聖書放送の子供賛美、日本時間の月曜日から金曜日午後4時から30分間です。どうぞお聞きください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は午後3時過ぎになって、兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして、最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って、息を継ぐ必要があります。しかし、すねを折られると、もう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが、兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして息をしていません。そこで、その骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでいるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると、心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様は、ピラトが驚くほどに早く、死んでしまっていたのです。さて、ヨセフはそのようにして許可をもらうと、きれいな雨布を準備してゴルゴタに引き返しました。するとそこにもう一人、ヨセフのよく知っている同僚議員の一人が来ていました。ニコデモです。あのヨハネの三章に出てくる、夜こっそりイエス様のところにやってきて質問をしたあのニコデモがやってきていたのです。指導者の一人であり、教師で回る老人ニコデモ。彼もその高い地位と名声から公にイエス様を信じ、イエス様に従う弟子であることを明らかにすることはできませんでした。こっそり、密かにイエス様のもとに行ったというところに、そのようなですね、ニコデモの姿が、心が出ています。しかし、このニコデモは、ヨセフよりは勇気のある行動を取ったことが、ヨハネの福音書の7章の50、51節でわかります。すなわち、イエス様を逮捕して処刑しようとする議員たちに対して、ニコデモは発言しました。彼らのうちの一人で、イエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか、とニコデモが異議を申し立てています。その点でニコデモは、アリマタイのヨセフよりは勇気があったかもしれませんが、しかし、多勢に無勢、自分一人ぐらいの反対ではどうしようもありません。しかしこのニコデモも、ヨセフと同じように十字架にかけられたイエス・キリストを見ているうちに、彼の心の中にもうこそこそしながら隠れてキリストの弟子であることを秘密にしておくことはできない。 もうこの方のために私も生涯残る生涯勇気を持って生きていこう。イエス様の十字架の愛に駆り立てられて、彼の心の中にも何かをしたいという思いが駆け巡ったのです。そしてなんと彼はもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたとヨハネ19章の39節にあります。老人ニコデモが30キロの香料、すごいですよね。皆さん30キロって運べます？お米10キロ、20キロを持って家内の後をふらふらついて歩いたことはありますけど、30キロ持たされたらですね、私はもう少ししかですね、歩けないでしょう。大変な重さです。まあ、だからニコデモが実際に自分で運んできたのか、引きずってきたのか、誰かお供の者に持たしたのかわかりませんが、しかし、彼も素早い行動を持ってですね、そんな行動をとるのです。イエス様の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出し、今度は自分たちが逮捕されるかもしれないと怯えて、隠れ家に鍵を下ろして、息を殺して潜んでいる弟子たち。しかし、そんな時に、姿を現したアリマタヤのヨセフとニコデモの二人の姿は、私たちに大きな励まし、インスピレーションを与えてくれる二人の人物です。こうして、数人の人々の手によって、イエス様のお体は十字架から下ろされ、その体にもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものが塗られて、きれいな甘布で全身がぐるぐる巻きに巻かれて、そして、このゴルゴダからほど近くにあったヨセフが自分のために用意してあった自分の墓にそれを納めました。そしてその墓穴の入り口には大きな石が転がして立てかけであり、そのように口が塞がれて一切は終了です。その時にはすでに太陽が沈みかけていたに違いありません。さて、聖書はなぜかこの葬りのことを大切に記しているのです。コリント第一の手紙の15章で、パウロが最も大切なこととして伝えたこととして、第一は、キリストが聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと。第二に、葬られたこと。第三に、聖書に従って三日目によみがえられたことと続けるのです。私たちが月に一回告白しているあの使徒信条でも、死にて葬られと告白しています。なぜ葬りがそんなに大事なのでしょうか。それはイエス・キリストが本当に死なれたこと、決して仮死状態ではない、冷たい墓の中で冷たい空気によって急に息を吹き返した、蘇生した、そんな復活はではなかった。本当に死んで本当に葬られたのだということを私たちに告げるのです。新約聖書のヘブル人の手紙の2章14、15節。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このヘブル2章14、15節は、味わえば味わうほど驚くべき御言葉です。私たちはみんな生まれながらに罪人です。それゆえに罪の結果、神の裁きを受け、罪のゆえに呪われて、みんな罪の裁き、呪いとしての死を死すべきものでした。悪魔は、ですから、罪ある者たちを死の恐怖で縛り上げて、恐怖の奴隷状態に私たちを入れているのです。すなわち悪魔は私たちにこう言うのです。お前は罪を犯した。だからお前はその報いとして死ぬのだ。死んだ後も裁きを受け、呪われ滅びるしかないのだ。お前は私のものだ。ところが、先ほども言いましたように、全 く罪のない、しかも永遠の存在であられるイエス様が十字架で一度だけ死なれることによって、驚くべき支払いがそこでなされたのです。たった一度のあの十字架上のイエス様の死は、私たちの身代わりの死でした。私たちの死を、呪いと裁きと恐怖の死を死んでくださいました。それによって、訴えるものという意味を持ったこの悪魔は、もはや人をその恐怖で縛っておくことができなくなってしまったのです。すなわち、訴える材料を悪魔は失ったのです。こういうことです。例えば悪魔が私に訴えて、近づいてきて私に訴えます。横山よ、お前は罪を犯した。はい、私は罪を犯した。お前はいくらごまかそうとしても、こんな罪、こんな罪、こんな罪、もう数えきれない罪をお前は犯した。それは全部本当です。だからお前はその裁きとしての死を経験し、死んだ後にもまさにその罪のゆえに呪われて、またお前は永遠の滅び、地獄に行くのだ。それがお前の運命だと私を訴えます。クリスチャン以前の私でしたら、頭を抱えて、ああ私は本当にそうだ、うわー怖い怖い、死ぬのが怖いと、私もまさに死の恐怖の奴隷状態にありましたので、悪魔の訴えに対して何にも言えなかったでしょう。しかし今は悪魔の訴えに対して返す言葉が、宣言する言葉があるのです。悪魔よ去れ、私の罪の裁きはすでにイエス・キリストの十字架の上で終わっている。すでにキリストによって私への呪い、私への裁き、私への罪の怒り、私への滅びはもはやあそこで終わっている、支払い済みだ。私はもはやお前の脅かしには動じない。お前の手にあるその死の力ももはや何の効果もない。私には罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられ、天国に国籍が与えられ、私はもう死の恐怖の奴隷状態から解放されているのだ。お前が脅かしてくる、お前の手にあるその死の力も私には何もできない。いや、かえってお前が脅かそうとするその死は、私を地獄に飲み込んでしまうものではなくして、その死はかえって私を天国に運んでいってくれる祝福の時と変えられたのだ。皆さん、私たちはみんな、イエス・キリストを信じる者はみんな、悪魔の訴えに対してそのように応答できるものに変えられているのです。かつて死というものは私たちを矢をなしに飲み込んで、永遠の滅びへと引きずり込んでいく大津波にも似た大きな波でした。しかしイエス・キリストの十字架の死によって、死はもはやその牙をもがれ、その爪をもがれ、その死の毒針は抜かれてしまったのです。私たちを飲み込むかと思われるあの大波は、逆に私たちを天の御国へと運び上げてくれる良き大波、グッドウェーブに変わったのです。私が子供の頃、台風が来るとそれは大変なものでした。私が子供時代を過ごしたのは足摺岬のすぐ近くの中野浜っていうところでしたから、台風が来るとですね、もう網戸一つで家を守らなくて、ごめんなさい、雨戸一つで家を守るわけです。そうするとですね、夜中に台風が襲ってくると、家族中がですね、徹夜 ですね、その雨戸を押さえるんです。風もですね、こう息をしますので、ね、あ、やんだ、来た、やんだ、来たとですね、それをですね、抑えた少年時代をですね、本当に忘れることができません。しかしですね、台風が過ぎ去ると、今度は子供の世界が来るんです。何があるかというとですね、子供たちはですね、みんな海へ出かけるんです。砂浜に、海岸に出かけるんです。そうすると台風が過ぎ去った後ですね、もう風は止んでるんですけども、大きな波が浜にですね、打ち寄せてくるんです。この 大波が、万博坊主どもにとってはですね、ディズニーランドなんです。大きな波が打ち寄せてきます。そうすると、みんなですね、その大波に向かってですね、走っていって、ストボーンと入るんです。上手にその大波に飛び込むとですね、その大波の向こう側にポコッと顔が出るんです。タイミングが外れるとですね、逆に大波に飲まれてしまって、中でですね、ぐるぐる巻きにされて一緒に砂浜に叩きつけられるんですけども、それはそれで楽しいんですが、向こうにポコッと顔を出すとですね、何をするかというと、その次にやってくる大波が近づいてくるとですね、泳ぎながらですね、その大波の上にパッと乗るんです。立ち上がることはできません。その時はサーフボードなんてありませんので、大波にこう乗ってですね、その大波と一緒にですね、その砂浜にスーッと入っていく。それが楽しくてですね、もう台風の後は私たちのまさにディズニーランドですね。そのスリルをですね、楽しんだものでした。考えてみると、私たちはあの時代からサーファーだったんだなと。しかし、考えてみるとまた、よくぞあの時代、親たちがそれを止めなかったものだと、みんな公認なんですね。何にもそれで事件なんて事故なんて起こらなかったのも不思議なんですけど、そういう楽しみがありました。すなわち、大きな波が恐怖の波ではなくして、大きな喜びの波に変わるのです。さあ、今日私たちも、イエス・キリストの大きな愛に、十字架の愛に迫られて、私たちも勇気を持って歩み出すものにしていただきましょう。私たちにとっての最大の恐怖、最後の敵であった死すらも、祝福に変えてくださったイエス・キリストの十字架を仰いで、それぞれの道で、勇気を持って歩み出していきましょう。キリストを信じる者、キリストの弟子であることを隠すことなく、恥じることなく歩み出す者になりたいのです。アリマタイのヨセフが、またニコデモが何かをしなければもうじっとしておれない、その気持ちに駆られたように、私たちはまずは今日は午後教会フェスティバルがあります。そのキリストの愛に応えて、心から主にお仕えするようにいらっしゃる方々にお仕えすることを思って始めていきましょう。お祈りします。天の父様、今朝も私たちをイエス・キリストの十字架の下に導いてくださり、アリマタヤのヨセフと共に、またニコデモと共に、それまで恥じていた、またそれまで隠していた、臆していた臆病な彼らが、しかしキリストの愛に迫られ、また駆り立てられて、神様、選択の余地のない、私は私を愛して私のために死んでくださった方のために生きていこう、変えられたように、私たちも十字架の愛に本当に作り変えられて、キリストのために生きていこう、キリストのゆえに恥ずかしめを受けよう、どうかそんな思いに駆り立てられて、それぞれのところで勇気を持って立ち上がることができますように、お一人お一人を勇気づけてください。臆する霊から私たちを本当に作り変えて引き出してくださるように心からお願いをいたします。あなたの愛が今日も私たちに迫っていることを本当に感謝します。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

かがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。今日の担当は金子清和です。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書43章7節です。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。モグラという動物はすごい大食漢で、一日にミミズなどを自分の体ほど食べるそうです。穴を掘って獲物を捕まえるわけですから、大変な重労働で、それに耐えるためにエネルギーを次から次へと補給しなければならないのです。つまり大変な重労働をして獲物を取る。しかしすぐにお腹が減る。お腹が減るからまた獲物を探す。というわけで、モグラの人生はまさに食べることに追われる一生であるということなんだそうです。なんだか他人事ではありませんね。モグラだけでなく、多くの人たちが毎日衣食住に追われて生活しています。生きていくために必要なものを得るには働かなければなりませんが、とかく生活の手段が即人生になってしまいがちです。食べること、着ること、寝ることだけが人生だとしたら、なんと虚しいことでしょうか。ですが、人は忙しい忙しいと言って、毎日衣食住の問題にかかりきっています。そしてそれが人生だと思っています。生きがいという言葉を辞書で引くと、生きているだけの値打ちとあります。人は自分が生きている価値があり、役に立っていると感じなければ満足できません。ですが、生きがいのある人生はどうしたら得られるのでしょうか。今日読みした聖書の言葉、イザヤ書43章7節に次のようにありました。すべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。生きがいのある人生を生きるには、私たちはまず、私たちは神様によって作られた、そのことを覚えることが大切です。私たちは進化によって偶然に存在したのではありません。神様が私たちを神様の形に創造されました。そしてもう一つ、私たちは神様の栄光のために生かされているということを覚えましょう。私たちは自分の力で生きているのではありません。生かされています。そして私たちが生かされている目的は、神様の栄光を表すことなんですね。私たちは神様の栄光を表す生き方をしていくとき、本当に生きがいのある人生を歩んでいけます。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちをあなたの栄光のために創造してくださり、ありがとうございます。私たちがそのことを忘れず、あなたの栄光を表すものとして毎日を生きていけますように助けてください。また、どうぞ今日、あなたの栄光を表すために、
私たちが何をなすべきかをお示しください。また、なすべき力と導きが与えられますようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

いつもとは違う人が運転する車に乗るときってちょっとドキドキしますよね。ブレーキの踏み方一つでこの人に運転を任せて大丈夫か心配になるものです。もし車に乗る前に、この人はとても上手いドライバーです。こちらは蛇行運転をしてしまうことが多く、路肩によく落ちます。と言われたら、運転の上手なドライバーを選ぶはずです。私たちの日々の歩みもそのようでありたいですね。すべてをコントロールされている神様に身をお任せする。神様はあなたや私を最善の道へと導いてくださいます。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。徹子の部屋でおなじみの黒柳徹子さんは大変ユニークな小学校を卒業なさいました。巴学園という自由と創造性を優先した学校です。黒柳さんの在学時代、小林宗作という方が校長先生でした。しかし彼が心血注いで作り上げた巴学園は戦争中 B-29 の爆弾攻撃で炎上してしまうのです。目の前で燃えていくその校舎を見ながら、小林校長は傍らにいた大学生の息子にこう言ったそうです。さあ次はどんな学校を作ろうかね。形あるものはやがて壊れ、廃れ、燃えてなくなることもあるでしょう。しかし心の中にあるものを物理的に壊すことは誰にもできないのです。ですからこういうことができると思います。最も豊かな人とは心の中に確かな約束を持っている人である。確かな約束とはこの世界を作られた神の約束です。神は約束したことは必ず果たされる方であるからです。ところでキリストはこのように語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは毎日の生活の中で心配や不安に苛むことが多いですね。しかしその原因は私たちが信頼すべき誠の神から離れてるからだと言うんです。どうして創造主から離れると心を騒ぐんでしょう。第一に、神という絶対的主権者を見失うと、この世の物差しで自分を測って自信をなくしてしまうからです。毎日母さんという人気漫画で知られる西原理恵子さんのその老いたちはどん底だったそうです。実のお父さんは酒乱で、彼女が生まれる前にお母さんは暴力から逃れるために離婚しました。やがてお母さんは再婚しますが、その相手は根っからのギャンブル依存症だったのです。彼女は高3の時、友人と宴会騒ぎをしているのがバレて退学になります。唯一の特技だった絵で身を立てようと、大阪の芸大に進学を決めます。しかし、その受験当日、ギャンブルで全財産を失った父親は自殺してしまうのです。彼女は絵を描く人になって東京で食べていく。もうこんな嫌な思い出しかない街には二度と戻らないと決意し、母親が書き集めてくれた全財産100万円を持って上京するのです。まさに背水の陣で絵描きへの道をまっしぐらに進んでいくんです。彼女が美大に入るために、まず予備校に入学しました。ところが、そこで出される課題に対して、彼女が提出した絵の評価は、毎回毎回、ダントツの最下位なんです。自信たっぷりで出した作品は、ことごとくダメ出しを食らうのです。お母さんからもらった100万円は、学費と家賃と、一人暮らしに必要なものを買っただけで、ほとんど底をついていました。それなのに、プロになるどころか、予備校ですら、上位はおろか、ビリケツです。差し物彼女もすっかり、心が折れてしまうのです。何しろ受験のプロたちが、毎回毎回、あなたはダメだダメだと言うんですから、自信など持てなくなって当たり前です。しかしその中で、彼女はふと気がつくんです。自分は予備校で一番になるために上京したんじゃない。自分の本来の目標は絵で食べていくことだ。さっさと美大を諦めた彼女は片っ端から東京の出版社に自分のイラストを持ち込んで PR をします。断られても断られても作品の持ち込みを続けていく中で、やがて彼女の絵ではなくあっけらかんとした性格が同情を生み、絵を描かせてもらう機会が開かれていたというんです。今や押しも押されもせぬプロの漫画家になりました。そんな彼女の心を一度へし折ったものは何だったでしょう。この世の物差しです。それは実力を測る点においては参考になりますが、しばしば本来の目標、本来の目的を見えなくさせてしまうものになります。 この世ではどんな人が価値あると言われるでしょう。勉強ができる人、成績が良い人、能力の高い人、美しい人、役に立つ人。そういうものは確かにある面で実力を測るその物差しにはなっていますが、全部この世の見方です。しかし神はあなたをそのままで価値ある存在だと見てくださってるんです。なぜでしょう。神があなたをお作りになったからです。絶対に間違ったりしくじったりしない神が作ったあなたという存在が、どうして生まれてこない方が良かった存在なんかであることでしょう。ありえないことです。第二に、神を離れて生きるなら、人間は人間らしさを保つ祝福を受け損ねてしまうからです。ところで人間はいろんなものを必要とし、その必要物がなくなってくると、何としてもそれが欲しくて欲しくてたまらなくなるものだと思います。私の場合、欲しいものは年齢によって変わってきたように思います。幼い頃、私が一番欲しいと思ったのは、お金でした。母子家庭で育った私は、金さえあれば、母を楽させてあげることができるのにと思っていたんです。お金さえあったら、辛い生活から解放されると思ったからですが、いわばお金が人生の安全を保障してくれるものだと考えていたのです。お金が私の安全欲求を満たしてくれると考えたのです。中学生になった時、私が一番欲しいと思ったのは、本物の親友でした。私にはたくさんの友がおり、また親友と呼べる人もいましたが、心の中でもっともっともっと分かり合える友が欲しいという愛情欲求がいつも渦巻いていたように思うのです。クリスチャンになった後で私が一番欲しいと思ったのは、先輩のクリスチャンからの承認の言葉であったように思います。要するに褒めてもらいたいという気持ちがとっても強かったと思うんです。この欲求を別の言葉で言うなら、尊敬欲求です。自分を大切にして重要人物だと思ってもらいたいというたぎるような欲求が私の中にいつも渦巻いていたように思います。しかしこの10年くらい私が欲しいと思っているのは体力です。特にたびたび襲いかかる胃の痛みで活動がままならなくなった時には健康のありがたさを思い知りました。結局私は手術をして、その痛みからは解放されましたが、一つ治ると別のところがまた故障するんですね。それは年齢とともにますますそうなっていくのでしょう。ですから、ますます健康とタフな体が欲しいというのが私の願いです。どうしてタフで痛いかというと、タフでなければ自分が大切にしている共同体に何の貢献もできなくなるのではないかと恐れるからです。ひいては自分の所属している仲間たちから切り離されてしまうようなイメージを持ってしまったからです。つまり私は安全、愛情、尊敬、所属というものを欲していたんです。そしてこの四つは神を心の中心に置くならば、四つとも全部満たしていただけるものなんです。なぜなら神はあなたを死後の裁きから守り、一人子を与えるほどに愛し、神の目に高価で尊いと呼びかけ、神の家族という究極の共同体の一員に加えてくださる方であるからです。ではどうすればこの神とつながることができるんでしょう。イエス・キリストです。イエス・キリストを救い主として信じることによって、私たちは神に変えることができるのです。どうぞあなたもイエス様を救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: コルシャロームで十字架の陰に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

蒸し暑さが増してくる6月、心も体もなんとなくすっきりしない日がありますよね。そんな時は BB の聖書放送で心のリフレッシュをしませんか？聞くだけで心が爽やかになる賛美と明日への希望が湧いてくる聖書のお話をお届けしています。どんなお天気の日でもあなたの心にはいつも神様の青空が広がれますように。インターネットやアプリからいつでも無料で聞いていただける BBN 聖書放送、ぜひご友人にもおすすめください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 主よ、抑圧的な規則から解放してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。ガラテヤ人への手紙5章1節。
1: 私の出身地テキサスの黒人たちは6月19日をパレードやピクニックをして祝います。私はティーンになるまでこの祭日の背景である悲しい歴史を知りませんでした。1865年のこの日、テキサスの黒人奴隷はリンカーン大統領が奴隷解放宣言に署名したことを知りました。しかし実際の署名は2年半も前のことだったのです。テキサスの奴隷たちは解放されていたとは知らずに2年半の間奴隷のまま暮らしたのです。自由人なのに何かの奴隷になっていることがあります。使徒パウロはこのような状況が別の意味で存在していることに言及しました。ガラテヤの人々が宗教規則の重荷に押しつぶされそうになりながら生きていたからです。そこでキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと述べました。彼らは食物規定や交友規定などから解放されたはずでした。ところが多くの人はまだ規則に縛られているかのように生きていました。残念なことに現代のクリスチャンも同じかもしれません。しかし実際、キリスト者は救われた瞬間から人の作った宗教上の掟を破る恐怖から解放されています。自由は宣言されました。神の力によってそれを体現していきましょう。今日の黙想のヒント、宗教上の規則に縛られていると感じることがありますか？キリストの自由をどのように経験しましたか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あるリスナーの方から、今まで日中テレビを見ていたけれど、BBN を知ってからテレビの代わりに BBN を聞くようになりました。とても恵まれています。とご連絡をくださった方がいました。日々、御言葉に触れ、賛美を聞くことは、神様との関係を築く上で、とても大切なことです。どうぞあなたも、日々のあなたの信仰生活のために、BBN 聖書放送を毎日お聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記10章から13章、呼ぶ記10章から13章です。御言葉を聞きましょう。
2: 呼ぶ記第10章。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう。私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。あなたの御手は私を形作り、作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて、私の霊を守られました。しかし、あなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし、私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし、私が罪あるものとされるのなら、ああ、悲しいことです。私は正しくても、私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたは、たける獅子のように、私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。あなたは私の前に、あなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。なぜ、あなたは私を母の胎から出されたのですか。私が息絶えていたら、誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から墓に運び去られていたらよかったものを。私の生きる日は幾ばくもないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地。死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようです。第11章。 ナーマ人ソファルが答えて言った。言葉数が多ければ、言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させるものがない。あなたは言う。私の主張は純粋だ。あなたの目にも清い、と。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを。知れ、神はあなたのために、あなたの罪を忘れてくださることを。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば、地よりも長く、海よりも広い。もし、神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止め得ようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て、これに気がつかないであろうか。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。もし、あなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があれば、それを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすれば、あなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたはロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるので、あなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの好意を求める。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐ息に等しい。第十二章。そこでヨブが答えて言った。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬ。私にも、あなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らない者があろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。安らかだと思っているものは、衰えているものを下げすみ、足のよろめくものを押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせるものは安らかである。神がご自分の手でそうさせるものは。しかし、獣に尋ねてみよ。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ。それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ。それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを、知らないものがあろうか。すべての生き物の命と、すべての人間の息とは、その御手のうちにある。口が食物の味を知るように、 耳は言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年の長けた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すと、それは二度と立て直せない。人を閉じ込めると、それは開けられない。見よ、神が水を引き止めると、それは枯れ、水を送ると、地を覆す。力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も、迷わす者も、神のものだ。神は、義官たちを裸足で連れて行き、裁き司たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力ある者を滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ地にさまよわせる。彼らは光のないところ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。第十三章。見よ、私の目はこれをことごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。だが、私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。しかし、あなた方は偽りをでっち上げる者。あなた方は皆、脳なしの医者だ。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに、なんと、不正を言うのか。神の代わりに、欺きを語るのか。神の顔を、あなた方は立てるつもりなのか。神の代わりに言い争うのか。神があなた方を調べても、大丈夫か。あなた方は、人が人を欺くように、神を欺こうとするのか。もし、あなた方が隠れて、自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。神の威厳は、あなた方を震え上がらせないだろうか。その恐れがあなた方を襲わないだろうか。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。黙れ、私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも、私の道を神の前に主張しよう。神もまた、私の救いとなってくださる。神を敬わない者は、神の前に出ることができないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることを、あなた方の耳に入れよ。今、私は訴えを並べ立てる。私が 義とされることを私は知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあれば、その時、私は黙って息絶えよう。ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば、私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。なぜ、あなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。実に、あなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記10章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成した時、主の栄光がそこに満ちました。その時、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。1番炎、2番雲、3番マナという問題でしたね。その答えは2番の雲です。新改訳聖書の出エジプト記40章34節に記されています。合っていましたか。イスラエルの人々が会見の天幕を神様の御言葉の通りに作り完成させた時、神様の栄光がそこに満ちました。イエス様を信じる私たちの体は、私たちの内に住まれる神様から受けた聖霊の宮です。ですので、神様に栄光を表すため、また続けて神様にお仕えできるように、健康管理、また霊的な神様とのつながりを大切にしたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは、天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もう一度言います。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは、天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: イエス・キリストは良い羊飼いです。このお方が私たちをここまで支え導いてくださいました。私たちの人生は天国に至るまで険しく長いものです。あなたも今までも大変なところを通ったことでしょう。ですが、苦しみの時にはその都度あなたを助け支えてくださいました。また、あなたが間違った道に進むことがないように導いてくださいました。これからもこのお方、良い羊飼いであるイエス・キリストがあなたを導いてくださいます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩篇23篇3節です。
1: BBN 聖書放送です。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の技を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきてね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですかね、この放っておいていいんですか、みんなあっちの方に行ってしまいますよっていう時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんっていうふうにバプテスマのヨハネは言うわけなんですね。まあ皆さん、この字面だけ取るとですよ、なんか寂しげで悲しげな、そういった言葉ですよね。ね、あの人は盛んになるけど私は衰えていくんだっていうふうにですね、なんかこう寂しそうな、そんなニュアンスがあるかもしれませんけどもね、まあ年取っていくとそうですよね。こう現役から退いていって、そしてもう引退して、そして退職してですよ、その立場っていうのを人に譲っていくっていう、そういった局面になっていくわけなんですよね。まあだんだんとですよ、自分に残された地上の時間っていうのも限られてきてですよ、まあなんか寂しいっていう風になってですね、なんかこうかつて自分がですよ、バリバリとやっていたそういった仕事を、もう若い人がどんどんどんどん伸びてきてですね、こう彼らが今担ってやっているっていう、そういったことですよね。あの人は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあヨハネと同じセリフを吐きながらですよ、なんかこう寂しい悲しい気持ちにこうなっていくんじゃないですかね。まあ私もですよ、還暦を迎えてですね、もうあと何年かしたらこうだんだんと引退していくっていう、そういった中でこう仕事をだんだん他の人たちにですね、こう譲っていかなければいけないわけなんですけれどもね、ああ寂しいなね、こうああもう自分はあんなことできなくなっちゃったしなっていうふうになるんでしょうか。いやいやいやいや、ね、バプテスマのヨハネはね、寂しく悲しくこのセリフを吐いているんじゃないんですよ。実は喜びに満ちて弟子たちにですね、こう語っているわけなんですよ。ね、なぜかというと、バプテスマのヨハネは自分の働きが何たるかということをよーく知っていた、よーくこう認識していた人物なんですね。まあバプテスマのヨハネがどのように誕生したかということ、その奇跡的な誕生ということはですね、ルカの福音書の一章に詳しく書いてあるので、ぜひ皆さん後から復習しておいてほしいんですけれども、そしてですね、こうバプテスマのヨハネが奇跡的に誕生したっていう、その時になんとですね、こう予言が与えられるという場面がありましたね。それはこう父親祭司であったザカリアがですね、こう聖霊によってこう予言をしたっていう、その場面がルカの福音書の1章の76節から79節の場面なんですね。彼はどういう予言をしたか。幼子よ、まあこれは生まれたばかりのバプテスマのヨハネですよ。あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。あけぼのの光、日が昇り、そして意図高きから、高きところから、天からですね、私たちに訪れて、私たちは罪の暗闇の中に、死の影の谷の中に住んでいたのが、しかし光が与えられて、私たちの足を平和の道、ね、平安の道、これは神との和解の道、キリストの道、キリストという道に導くのだ。

0: その備えをするのが、この幼子バプテスマのヨハネの働きである。ね、そのことが、その誕生の時から予言されていたわけですね。そして今、ヨハネの目の前で、このキリストが現れて、光が現れて、そして、ヨハネの道備えによって、心を整えられた人々が、イエス様のもとへと行くわ、光のもとへと行くわけなんですね。もうそれを見ながらバプテスマのヨハネは喜びに満ちているんですよ。ね、喜びに溢れて、ね、私の役割は終わったんだ。ね、そのようになっているわけなんですが、ここでですね、バプテスマのヨハネは興味深い例えでもってそのことを説明して、いかに自分が喜びに満ち溢れているかを語っていますね。これは29節の場面ですね。花嫁を迎えるのは花婿です。まあ、いきなり結婚の話になってきちゃったんですけれども。ね、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れているんですよっていうふうに、そして私の役割はここまで。ここで役割は終わったんだ。だから、喜んでるんだっていうふうになるわけなんですね。これまあ、当時の結婚式の、風習というか、そういったことを知る人たちにとっては、もう生き生きとしたその描写を思い浮かばせる、そういった例え話であるわけですけどね。まあ皆さんね、こう、花婿が、花嫁を迎え入れて、そして結婚の祝宴の場に来るっていうのは、これは結婚式のお祝いのクライマックスですよ。ね、クライマックス。まあ皆さんね、この現代の結婚式においてはですよ、前で花婿さんが待っていてですね、そうすると時間が来るとドアが開いてですよ。そして新婦入場って言って、こう新婦とその通常は父親に連れ添われてですね、こう花嫁さんがこう花婿さんの方にやってくるわけなんですよね。まあそれが私たちが日常よく見ているそういった結婚式ということになるんですけども、当時は違うんですよ。当時はですね、花婿さんが花嫁さんのところに迎えに行くんですよ。ね、こう迎えに、家に迎えに行くんですよ。まあ今の日本でしたらね、例えば金沢の人が大阪の人と結婚するのに、大阪まで迎えに行ったとか、大阪から金沢に迎えに来てそのまま結婚式場に連れて行くなんてそんなことできないですけどもね。まあ当時は村の中のそういったコミュニティの中での結婚式ですからね。ですから歩いてその花嫁さんの家に行ってですね、そして花嫁さんの親にですね、結納金って言うんですか、花嫁料って言うんですか、あんまり日本では今、まあ、結納金ですよね。この、お金っていうか、そういったものを支払って、そして、花嫁さんをいただいて来るんですよ。ね、そして、この式場に連れてくるわけなんですね。まあ、そのクライマックスに向けてですね、花婿が花嫁を連れて現れるという、そのクライマックスに向けて、結婚式の準備をしているのが、この花婿の友人なんですね。この花婿の友人が、みんなこう取り仕切ってですよ、準備をしてですね、みんなに指示を出して、もう花婿が現れるまではですね、彼が主人公なんですね、主役なんですね、彼が取り仕切っているわけなんですからね。そしてこうクライマックスへと盛り上げていく、そして大歓声とともにこの花婿が花嫁を連れて迎え入れてこう来るわけなんですね。そこからの主役は誰になりますか？もうそこからの主役は花婿、花嫁ですよね。もう人々の注目はですね、もうみんな花婿さんの方に行って、そしてその役割を終えた花婿の友人は、今度はこう他のゲストたちと一緒に花婿、花嫁を祝福する側に回るわけなんですね。もう喜びに満ち溢れて、花婿と花嫁の幸せを祝福する、その立場に立つわけなんですね。そして、バプテスマのヨハネは、この結婚式の準備をしたこの花婿の友人こそ私なんだということを告白しているわけなんですね。そして今、花婿が花嫁を迎え入れた。私はその喜びで満ち溢れている。 そのようにバプテスマのヨハネは証ししているわけなんですね。さあ、ここで皆さんね、明らかなように花婿っていうのは誰ですか？それはイエス様ですよね。花婿はイエス様。そして、花嫁はじゃあ一体誰なんでしょうかね。花婿なるイエス・キリストの、花嫁とは一体誰のことなのか。それは教会のことであるっていうのが聖書に教えられていることですね。まあ教会のことっていうのは皆さん一人一人ということなんですよ。ね、こう皆さん一人一人がキリストの花嫁である。ねえ、そのような、まあ、例えですからね、男であっても、男であってもね、キリストの花嫁ということになるわけなんですけども、まあ、そのことはエペソ人への手紙の5章に表されていますね。エペソ人への手紙の5章の25節から27節で、夫たちよ、ねえ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるために、ご自分を捧げられたんですよ。捧げられたっていうのはこれ十字架のことを言ってますからね。ね、ご自分を十字架に捧げて、そして血を流し、その血潮でもって、花嫁をシミのない、シワのない、傷のないものに清めた。で、それがイエス様がなされたことは、花嫁に対する、行いであったわけなんですね。まあ、十字架の血潮っていうのは、こう、罪のシミ、シワ、傷、そういったものを全く清めてくれるものですね。そして、純白な聖なる衣に、こう、着替えさせてくださる、そういったものですね。ですから、こう、真っ白な、ね、シミもシワもない、そのような真っ白なウェディングドレスをまとった、その花嫁を迎え入れるために、花婿であるイエス・キリストが、ご自身を十字架に捧げたのです。ね。それが福音ですよね。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ。ね、それは花婿なるキリストの花嫁として迎え入れられるっていうこと。で、純白のウェディングドレスを身にまとうキリストの花嫁として天に迎え入れられるっていうことですね。まあ、そのために花婿なるキリストはこの地上に花嫁である私たちを迎えに来て、ね、十字架の血潮を持って私たちを買い取ってくださった。まあ先ほども申し上げましたように、まあ当時の風習っていうのは、こう花婿が花嫁の家に行って、そして花嫁を自分のものとするために、結納金を相手の親に払うわけなんですね。まあ時にはその金額が揉め事のになってですね、こううまく交渉がいかずにですね、こう揉めてしまうということがあったようだなんていう、そういった解説がなされるんですよ。まあ皆さんね、こうマタイの福音書の25章というところにはね、こう10人の、乙女たちの例え話があって、ね、婚礼の席でですね、灯火を持ってこう花婿を迎えに出る10人の乙女の例え話がありますよね。そしてところがですね、花婿が祝宴に来る、結婚式に来るのが遅れてしまって、そうすると5人の乙女たちの灯火の油が切れてしまって、ああもう油がありませんっていう風になってしまったっていう、そういった例え話がマタイの25章にあるのですけれども、なぜ花婿が予定の時間を過ぎてこう遅くなってしまったのか、帰ってくるのが遅くなってしまったのか、まあそれは、こう花嫁をもらいに行ったんだけれども。相手の家で、こう、結納金の金額のことで揉めてたんじゃないかな、そんな解説がされたりするんですけど、まあ、真相わからないです。これ、例え話ですから、あれなんですけどね。しかし、この、花婿なる、キリストは、この世に来られて、誰に、その、結納金を払って、誰から私たちを、花嫁として、迎え入れてくださったんでしょうか。ね、こう、皆さんわかります？私たちは、一体誰の親であ、あ、親が誰であって、ね、イエス様は、この親に、ご自身の血の代価を 支払って私たちをこう花嫁として迎えてくださるんですよ。で、それは誰か、私たちの親は誰かっていうと、私たちは生まれながらに罪人であって、私たちの親はサタンである、悪魔であるっていうことが教えられていますね。これはですね、第一ヨハネの3章の10節っていうところにそういった私たちは悪魔の子であるのが、ね、神様によって買い取られて神の子となったっていうそういった表現が出てくるわけなんですね。まあ私たちは生まれながらに神の目の前に死んだものであって滅びに向かっていく悪魔の子であった。ね、しかしイエス・キリストはそんな私たちを、ね、私たちの親から、ね、サタンから血の代価を持って買い取ってくださって、ね、ご自身の花嫁としてくださり、で、イエス様と私たちが結婚することによって、私たちは父なる神の子供になるわけなんですね。そのように神の子とされていくわけなんですけれども、ね、そのように、こう私たちはですね、こう、イエス・キリストを信じ、ね、キリストの花嫁となるっていうことは、あたかもですね、神の御子イエス・キリストと、こう、婚姻関係を結ぶ、結婚するっていうことですから、ね、結婚するときに、必要なのは何ですか？で、事務的に必要なものってのは、婚姻届なんですよね。婚姻届、まあ皆さんもね、皆さん結婚された方は、婚姻届にハンコをしたでしょ？ね、こう名前書いて、ハンコをして、二人のハンコをして、それで役場に持ってってですね、もう受理されたならば、まあ不思議なもんですね。こんな紙切れ一枚なんですけれどもね、そこに二人のハンコが押してあったら、もうこれは、公のものとなって、もう二人は婚姻関係、法的にもそうなるっていう、そうなってしまう、なるわけなんですけどね。皆さんね、こう私たちがイエス・キリストの花嫁として、こう神の子となるイエス様と結婚するっていうのを、それも婚姻届があるんだなんていう、そういった例えですね、これは。今日のヨハネの3章の33節で、ね、神の証を受け入れた者、イエス様の証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうにさっき出て、てきましたね。この私たちがハンコを押したって言うんですよ。ね、私たちが、あ、イエス様、あなたを信じますっていうふうにその告白をし、そして信仰の決心をしたときに、私たちはあたかも、このイエス・キリストとの婚姻届に自分のハンコを押したわけなんですね。そして、まあ、婚姻届っていうのは相手のハンコもいりますからね。そのハンコもあるんですよ。なんとですね、エペソ人への手紙の1章の13節に有名な言葉がありますね。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。ね、あなた方に神様が聖霊をもって印鑑を印を押してくださったんですよ。ねえ、そのように書いてあるわけなんですね。まあ、ですから、神の御子を信じる者は、自分でも、ねえ、こうイエス様との婚姻届に反抗をして、イエス様もまた、ね、あなたとの婚姻届に、こう、聖霊によって、その認める印を押してくださった。もう、これで、二人の関係は、公となって、ね、それは、誰もあなたを、こう、キリストとの永遠の関係から引き離すことはできない。ね、そのような関係に入れられたっていうことですね。皆さんどうでしょうかね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、それが聖書が宣言することですよ。ね、そしてこの証を私たちが受け入れるならば、信じるならば、ね、神が真実ですっていうそのことを認めて、そして信じるならば、ね、こう私たちはあたかも、その証書にですね、印を押したようなものであって、ね、それは永遠に立つっていうことですね。まあ私も、牧師っていう立場でですね、こう天に召されるそういった方々っていう、方々とこういろんな関わりをこれまでも持たせていただいている中でですね、まあある時にですね、私はこうもう明日召されるかもしれないっていうそういった状況の中でですね、ぜひ来て祈ってほしいということで、頼まれていったことがあります。かつてですね、そしてですね、もう、癌の末期の状況でですね、本当にこう、痛みが激しい、そういった中で、 この注射を、まあ、その痛みを、抑えるためにですね、この注射をすれば、しかし、この注射をしたなら、もう多分二度と目を覚めることはないっていう、そういった状況だったんですね。ですから、これで本当に最後になりますので、こう、お祈りしてくださいということで、枕元に、ベッドの横に呼ばれてですね、そして、お祈りするときにですね、まあ、その方本当に正直に言われたんですね。その、この注射をしたらもう、ね、目を覚めることなく、死ぬんですけれども、ね、こう、本当に私は天国へ行くことができるんでしょうかっていうふうにですね、尋ねられたんですね。本当に正直な、そういった思いですよね。本当に私は天国行けるんでしょうか。まあ、どうですか？私はですね、このヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ねえ、そのように神様はおっしゃってくださっているでしょう。ねえ、この約束は本当に真実ですから、ねえ、神は真実な方ですから、本当にこの約束を握ってみましょうね。ねえ、そして、その後ですね、ご家族と最後のそういった対面をした後に注射を受けて、そしてその翌日ですね、召されて行かれましたけれどもね、本当にこのヨハネの3章の16節、この御言葉というのはですね、この御言葉でこう信仰を持ったっていう方も多いんじゃないでしょうかね。神は実にその一人をお与えになった後によう愛された。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、私も本当にこう、教会に来始めた頃ですね、この御言葉にまた励まされて、ね、一人として滅びることなくっていうふうに約束されていますから、ね、ああ、神様は約束を守ってくださる方だから、ね、ここから信仰生活が始まっていって、ね、そして信仰生活の最後でもやっぱりこの御言葉ですよね。神は真実な方ですから、ね、決してこの約束に違うような方ではない。ね、ですからこの御言葉を握りしめて、そしてですね、天へと旅立っていく。その間もそうですよ。ね、こう、私たちの信仰というのは信じて、その間勝手なことして、ね、死ぬからって言って、ああ、信仰信仰って彼も思い出して、天国、そんなんじゃないですからね。こう、私たちは光のもとへと、ね、こう招かれていますのでね。ですから、いつまでも自分の罪を抱えてですよ。ね、それにこう、しがみついて生きるのではなくて、本当にこう、光の方に来て、光の中を歩むように、ね、そのために、こう、イエス様はこの世に来てくださって、キリストという道を歩むように、ね、そのように教えをくださったわけですのでね、ぜひ、私たちはこのキリストという道を歩みつつ、また栄光を仰ぎ見て、また天の御国を目指して歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。自分自身を顧みるに、こんな愛されるに値しないものをなぜ神様がと、そのように疑ってしまうものですけれども、しかしあなたの目の中に私たちは高価で尊いと、そのように約束されていますから、どうかしよう、自分自身に価値が見出せないそのような方々がおられるならば、イエス・キリストが血の代価をもって買い取ってくださったほどに、私たちは一人一人の存在はあなたの前に高価で尊いことを覚えて、どうか光が与えられてその光の中に暗闇から出てきて、どうか光の中を歩んでいくことができますように助けてください。そのような信仰生活を歩んでいくことができるように憐れんでください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

人と健全な距離を置く、つまり境界線を引くことは聖書的です。とても大切なことです。イエス様自身もそうされました。マルコの福音書1章35節に次のようにあります。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は多くの人々から助けてほしい、病気を治してほしいと追いかけ回されていました。そしてイエス様にはそれが可能でした。ですがイエス様は時には人々を後に残し、きっぱりと距離を置いて祈りの時間を最優先にしました。イエス様でさえ境界線を引いていたのですから、私たちが自分のために境界線を引くのは当然のことです。

BBN 政治放送のグローバルニュースは、BBN の最近のニュースや働きについて、また祈りの課題などを定期的にお届けする BBN のニュースメールです。まだ購読されていない方、ぜひ購読してください。無料です。お申し込みは BBN 政治放送ホームページの中ほどに、BBN のグローバルニュースをご購読くださいと書かれたところがあります。そしてすぐその下にあなたの E メールアドレスを記入する欄があります。そちらにあなたのメールアドレスをご記入ください。そしてすぐその下に購読するというボタンがありますので、そちらをクリックしてください。それで完成です。また、もしすでに登録したにもかかわらず、最近グローバルが来なくなってしまった方、もしいらっしゃいましたら、誠にお手数ですが、もう一度ご登録ください。よろしくお願いします。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

BBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなは今日友達と遊ぼうと思っていたけれど、急に他のことをしないといけなくなったっていうことってあるかな？きっと時々あると思います。自分をこうしたいと思っていてもうまくいかないことってこれからもたくさんあります。大人になったらいろいろ考えてこうしようと考えたのにその通りいかないことってもっとあります。だから今のうちにいつも大切にしてほしいことは、自分で自分が考えたことができなかったりするけど、でも神様はちゃんとすべてのことをコントロールして、神様のご計画の通りにできるということです。神様の考えている計画を邪魔することは、誰であってもどんなものでもできません。だからみんなのことを愛して大切にしてくださっている神様をいつも心の中で思っていてね。そしてどんな時でもちゃんと神様がみんなのことを助けて守ってくれることをいつも信じてください。

私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の中にいてください。イエス様、

神様ってどんな人？僕のおじいちゃんみたいに年を取っていて白いひげを生やしているの？こんな質問をした子供がいました。あなたも同じように思っていますか？神様に対していっぱい不思議に思うことってとってもいいことです。いつでも BBN 聖書放送に聞いてくださいね。さて、神様はどんな人でしょうか？神様は目に見えませんが、今から約2000年前、神様はすごいことをしました。神様が人間になったんです。そして、神様がどういうお方か、私たちに教えてくださいました。その人間になった神様がイエス・キリストです。ですから、聖書を読んでイエス・キリストがどんなことをしたのか、どんなことを話したのかを知るとき、神様のことがわかります。また、イエス様を信じるとき、あなたの心に神様が入って住んでくださいます。そうしたら、神様のことがもっともっとよくわかるようになります。あなたはもうイエス様を信じましたか？イエス様を信じてくださいね。

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり聞いたりしながら歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: コリント人への手紙第2、4章6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。呼吸をしなければならないという事実は、クジラ、イルカ、ウミガメといった海に住む動物の生き方に限界を定めているように思えます。しかし、これらの動物は素晴らしくデザインされており、最も博識な科学者ですら驚くような能力を持っているのです。呼吸する生物が息を止めてどれくらいの深さまで海に潜ることができると思いますか？海に潜ると肺の中の空気が水圧で圧縮され、地表にいる時ほど息が長く続きません。これまで深海へ最も深く潜った動物はクジラで、マッコウクジラの海面下約1070メートルというのが最高記録でした。しかし最近、標識をつけたオサガメが海面下約1200メートルまで潜水したことが明らかになりました。この研究に携わった科学者によれば、オサガメはさらに深くまで潜った可能性があるが、1200メートルで計測装置のメモリが限界に達し、計測不能になってしまったということなのです。言い換えれば、オサガメがそこまで深く潜るとは誰も予測していなかったわけです。私たちは皆、このオサガメの能力に驚かされたわけですが、進化論者たちがこの事実に驚愕するのには特別な理由があります。進化論では、クジラやウミガメなどは、陸に住む動物から進化したとされています。ですから進化論者たちは、陸ガメが約1万2000メートルの深海にまで潜りうるウミガメへと、どのようにして変貌を遂げたのか、その特殊な進化の過程を説明するのに、大変苦労しています。しかし、全能の創造主によって、万物が作られたことを信じている私たちは、神様に不可能なことなどないことを知っています。主よ、創造されたものはすべて、あなたの栄光と素晴らしい御手の技とを表していることを感謝します。どうかもっと多くの人々、特に科学者たちが、創造物の証を見て理解し、聖書のします。あなたの許しのメッセージへと導かれますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

世界中で人気のあるスポーツにサッカーがありますが、サッカーは11人でプレーしますね。そしてそれぞれのポジションは選手の能力や特技に応じて監督が決めます。選手たちは自分にポジションが与えられているからこそ、自分の能力、テクニックを十分に発揮することができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記10章から13章、呼ぶ記10章から13章です。御言葉を聞きましょう。
2: 呼ぶ記第10章。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう。私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を下げすみ、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。あなたの御手は私を形作り、作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて、私の霊を守られました。しかし、あなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし、私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし、私が罪あるものとされるのなら、ああ、悲しいことです。私は正しくても、私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたは、たける獅子のように、私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。あなたは私の前に、あなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。なぜ、あなたは私を母の胎から出されたのですか。私が息絶えていたら、誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から墓に運び去られていたらよかったものを。私の生きる日は幾ばくもないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようです。第11章。 ナーマ人ソファルが答えて言った。言葉数が多ければ、言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させるものがない。あなたは言う。私の主張は純粋だ。あなたの目にも清い、と。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを。知れ、神はあなたのために、あなたの罪を忘れてくださることを。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば、地よりも長く、海よりも広い。もし、神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止め得ようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て、これに気がつかないであろうか。無知な人間も賢くなり、呪ばの子も人として生まれる。もし、あなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があれば、それを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすれば、あなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたはロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるので、あなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの好意を求める。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐ息に等しい。第十二章。そこでヨブが答えて言った。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬ。私にも、あなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らない者があろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しい者が、物笑いとなっている。安らかだと思っている者は、衰えている者を蔑み、足のよろめく者を押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は安らかである。神がご自分の手でそうさせる者は。しかし、獣に尋ねてみよ。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ。それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ。それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命と、すべての人間の息とは、その御手のうちにある。口が食物の味を知るように、 耳は言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すと、それは二度と立て直せない。人を閉じ込めると、それは開けられない。見よ、神が水を引き止めると、それは枯れ、水を送ると、地を覆す。力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も、迷わす者も、神のものだ。神は、義官たちを裸足で連れて行き、裁きつかさたちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力ある者を滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを下げつみ、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ地にさまよわせる。彼らは光のないところ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。第十三章。見よ。私の目はこれをことごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。だが、私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。しかし、あなた方は偽りをでっち上げる者。あなた方は皆、能なしの医者だ。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに、なんと、不正を言うのか。神の代わりに、欺きを語るのか。神の顔を、あなた方は立てるつもりなのか。神の代わりに、言い争うのか。神があなた方を調べても、大丈夫か。あなた方は、人が人を欺くように、神を欺こうとするのか。もし、あなた方が隠れて、自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。神の威厳は、あなた方を震え上がらせないだろうか。その恐れがあなた方を襲わないだろうか。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。黙れ。私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ。神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも、私の道を神の前に主張しよう。神もまた、私の救いとなってくださる。神を敬わない者は、神の前に出ることができないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることを、あなた方の耳に入れよ。今、私は訴えを並べ立てる。私が 義とされることを私は知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあれば、その時、私は黙って息絶えよう。ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば、私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。なぜ、あなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。実に、あなたは私に対してひどい宣告をかき立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記10章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。今日の担当は金子清和です。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書43章7節です。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。モグラという動物はすごい大食漢で、一日にミミズなどを自分の体ほど食べるそうです。穴を掘って獲物を捕まえるわけですから、大変な重労働で、それに耐えるためにエネルギーを次から次へと補給しなければならないのです。つまり、大変な重労働をして獲物を取る。しかし、すぐにお腹が減る。お腹が減るからまた獲物を探す。というわけで、モグラの人生はまさに食べることに追われる一生であるということなんだそうです。なんだか他人事ではありませんね。モグラだけでなく、多くの人たちが毎日衣食住に追われて生活しています。生きていくために必要なものを得るには働かなければなりませんが、とかく生活の手段が即人生になってしまいがちです。食べること、着ること、寝ることだけが人生だとしたら、なんと虚しいことでしょうか。ですが、人は忙しい、忙しいと言って、毎日衣食住の問題にかかりきっています。そしてそれが人生だと思っています。生きがいという言葉を辞書で引くと、生きているだけの値打ちとあります。人は自分が生きている価値があり、役に立っていると感じなければ満足できません。ですが、生きがいのある人生はどうしたら得られるのでしょうか。今日読みした聖書の言葉、イザヤ書43章7節に次のようにありました。すべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。生きがいのある人生を生きるには、私たちはまず、私たちは神様によって作られた、そのことを覚えることが大切です。私たちは進化によって偶然に存在したのではありません。神様が私たちを神様の形に創造されました。そしてもう一つ、私たちは神様の栄光のために生かされているということを覚えましょう。私たちは自分の力で生きているのではありません。生かされています。そして私たちが生かされている目的は、神様の栄光を表すことなんですね。私たちは神様の栄光を表す生き方をしていくとき、本当に生きがいのある人生を歩んでいけます。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちをあなたの栄光のために創造してくださり、ありがとうございます。私たちがそのことを忘れず、あなたの栄光を表すものとして毎日を生きていけますように助けてください。また、どうぞ今日、あなたの栄光を表すために、
私たちが何をなすべきかをお示しください。また、なすべき力と導きが与えられますようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

BBN の番組や音楽の間に時々 BBN 聖書学院の案内をさせていただいています。そのアナウンスを聞きながら、興味はあるけど一歩が踏み出せないとお感じでしょうか。聖書学院のホームページには受講生よりと書かれたページがありますが、そこには受講生の体験談が書かれています。ぜひお読みくださり、学びを通して神様が与えてくださる恵みをお知りください。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この聖霊様です。三位一体の神様の、三位一体って、なんかこう聞いてもピンとこないような言葉なんですけども、

0: 神として存在しているお方です。で、私たちは父なる神、子なる神、聖霊なる神を信じていて、そしてその神がお一人であって、そして万物を作られたことを信じています。創世記の第一章の第二節に、聖霊様がその混沌としたまだ完全に満たされていない、そしてまた混沌とした状況の中に、まあそこは面取りがこう羽ばたくようになって、そういう表現で書かれておりますけども、ご支配して神の御言葉とともに神が願っている世界をこう作っていくんですね。光が作られたり、土地が現れたり、そのようにして神の願い通りに全てが満たされて、そして形成されていきます。聖霊様は永遠の神であって、そして万物を創造された神なんです。そしてこの神様が実は私たちイエスキリストを信じる者に与えられるという約束が旧約聖書の中にありました。終わりの日に、今日ヨエル書からペテロが引用しましたけども、神様ご自身が特別に聖霊様を人々に注ぐという約束をしていました。あなた方の息子や娘は予言して、年寄りは夢を見て、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すなわち、階級とかその全く関係なく、神の前で自分の罪を認めてイエス・キリストを唯一の救い主として信じる者に、もうすでにそこに聖霊が働いていますけども、この聖霊様を与える。内側に住ませる。まあ、神様はそういう約束をされていました。聖霊様は万物を作られた神様であり、そして今この万物を見ていると非常に調子が悪いです、皆さん。比喩的な表現しています。パウロもローマ書の8章で調子が悪いとは言ってませんけども、最初の状態ではない。すなわち、アダムのあの一つの罪が入ったことによって万物にその呪いが入ってしまったという表現はしています。機能していないということです。ですから、傷んでいます。病んでいます。人間もそうです。私も病んでいます。体も病気になります。心も非常に不純したものがいっぱい私の心にも存在しています。ですから、神様が本来願っているような生き方をしようと思っても、どこかで私も狂っているんです。願ってもそうならないところがあります。祝福する口から呪う口、その言葉が出ることも私の唇から皆さんあります。ですから自分自身を見ていて、聖書が語っているごとく私も調子が悪いんだなとそう思います。すなわち罪があるということです。人間の世界にも人間の中にもやっぱり闇があります。ヨハネの福音書には闇という言葉が出てきますけども、それはサタンの支配であったり、罪を示したり、そういう人間の現実を語って、闇という言葉を使っています。今日夜という言葉が出てきますよね。少し関係が私はあると思います。ですからこのままではいけないわけですね。誰かのご介入がなければ万物はこのまま終わってしまいます。調子が悪いままです。人間も一緒です。今の時代を見てるとやっぱり10年前と違いますよね。私が日本に帰ってきた時と今比べるとやっぱりちょっと違うような気がします。それはいい意味で言ってるのではなくて、やはり荒れてるような気がします。私が小さかった時と今比べるとそれははっきりとしています。このような状態になってしまっている現実ですけども、人間は何もすることができないんですね。改善しようと思ってもうまくいかない。皆さん、それが現実じゃないでしょうか。努力が悪いわけじゃないです。しかし、努力して本当にそういう部分が報われているかというと、さらに社会の悪は悪化しているじゃないでしょうか。そしてこれは日本という局部的なことじゃなくて全世界です、皆さん。文明社会と言われているのもそうだし、またこれからそこに追いついていこうとしている国々も、全くそういう部分では違いはほとんどないんですね。そういう意味でグローバル化していると思います。しかし神様は約束しています。聖霊が望まれるところに闇が退いて光が宿り、そしてその光は人を癒していくと約束しています。崩された町は再建されるとエゼキエルでは語られております。争いの絶えることがない家族、町、国に平和と笑いがもう一度呼び戻されると神様は約束しています。最終的には死が消え失せて神の命が完全に広がる時が来る。すなわち聖霊が望むところから変化が必ず訪れるということを 旧約聖書の預言者たちは幾度に語って、そしてペテロもまだ迫害が盛んな中にあって、イエス・キリストの死の意味と目的と、そして聖霊が下ってきた時に何が起こるかということを、その敵が囲む中でペテロは、あの臆病であってキリストを3回なんだペテロは、大胆に迫害されることを覚悟して、そしてこのイエス・キリストの十字架の死復活、そしてその恵みを与える聖霊の働きについて語られたんです。神様にせっかく素晴らしい名前を与えられたザーカイでした。皆さん覚えてますね。純粋、また無垢な人間、またまっすぐ、またちょっと意訳すると施すことができる人間として名付けられて生まれたんですけども、人からお金を没収したり騙したりして、そして結局内側から苦しみを覚えた人間でしたけども、イエス・キリストを自分の心を家に迎えた時に聖霊が臨んで、そして彼の心は変えられていったんですね。そして名前のように、神が与えた名前と同じように生きることができた。人に自分の財産の半分を与えた。当時 20% 与えることができれば素晴らしい人間だと言われていたんですが、その倍以上彼は返上しました。そして盗んだものに関しては4倍、 400%、 1万円ならば4万円返していった。これは律法の技ではなくて生ける聖霊の技であった、そう思います。今日私たちが見ていく登場人物はニコデモという人物です。ザーカイと少し違います。共通したところは二人とも金持ちだった。どっちが金持ちだったか分かりませんけども、このニコデモという人物は貴族階級でした。そして当時パリサイ派の中で、そして、サンヒドロンという、最高委員があったんですね。当時の政治、宗教、刑事的な裁判、すべてそこで司っていました。その中の一人だったんですね。70人いたって言われています。で、彼らは特別なその誓いを立てて、そして、もう家族のようにして、神様の律法の一字一句をすべて守り通すということをですね、誓い合ったんです。すごいと思いません？そして彼らは旧約聖書の律法だから足りなかったって、ものすごい真面目な人たちだったんだなって、私たちなんか、もうこれ以上あるとなんて思うんでしょうけども、まあそこにも少し誤解がありまして、もう少し具体的なその生活の中で起こり得る、その出来事の中でどう対処したらいいかって、その原則があってそれを考えて適用していくっていう生き方ではなくて、もう全てに関してパッとこうめくったら、あ、これに関しては A だ、B だとこう出せるような、そういう仕組みを作ったんですね。で、それは逆に人を苦しめるものになってしまったんですけども、旧約聖書の律法に基にして、そして、ミシュナという律法書を書いたんです。で、ミシュナって律法書には、例えばですね、ものすごいんですけども、安息日に関する規則、細かい規則、すなわち仕事をしてはいけないっていう、ことですよね、皆さん。でも旧約聖書はただ安息日を守りなさいとしか言ってないんだけども、それをさらにこう立法化していくわけですね。そしたらそれをするのに24章あったっていうんですね。その章一章にもいろいろとあると思うんです。で、その24章をパリサイ人の学者たちは勉強するわけです。何年かかったと思いますか、皆さん。24章勉強するのに、それも安息日の規則だけですよ。2年半、2年半かけて勉強したって。そしてパリサイ人の教師になるためには旧約聖書一語一句全部暗記してるんですよ。でないとなれないんです。そして本当に守ってるんです、規則は。だから火の打ち所がある人はパリサイ人のそのサンヘドロンとか入れないんですよ。だから本当に立派だと言われてる人しかこのニコデモの位には上がらなかったんですね。で、そういう中でも彼は非常に有能な人だったと伺います。この人物、最終的にはイエス・キリストを信じたんですね。ですから、イエス・キリストは十字架にかけられて、その遺体を下ろしますけども、その時に埋葬するときに当時は、いろいろと腐敗を防ぐために香料とか、色を持ってくるんですけども、30キロ、アロエとかそういうものを混ぜたものを持ってきた。かなり高価なものです。ということで、ニコデモも非常にお金があった。ザーカイもお金があった。ただ、道徳的にいくと皆さん、これ雲泥の差です。ザーカイはもうみんなから罪人の頭と言われていた有名人でした。ニコデモは逆です。善人。といえば、みんなが100人いたら99人はおそらくニコデモだと、こう言っていたと皆さん思います。今日 今日この人物が登場します。皆さん、夜イエス・キリストのところに現れたというそういう話です。何が問題だったんでしょう。またなぜ夜これだけしっかりとしていたニコデモがイエス・キリストのところに来る必要性があったんでしょうか。安定した人です。人が見ると何も問題のない人です。しかしイエス様との会話を考えてみると、よく聞いてるとニコデモの魂、これ魂と外側、これはでも違うんですね。外側と内側って案外違うということを聖書を読んでいるとこう見えてきます。イエス・キリストの噂については知ってたんですね。二節を見ると、先生、私たちはあなた方が神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなされるこのような印は誰も行うことができません。私たちはってニコデモは言っています。これ誰かを代表してますね。すなわち宗教家たちの間でもイエス・キリストの噂が広がってきて、いろいろとあれは誰だってことを話をしてたんです。ある意味ではスポークスマンになって背後にいるんですよ。でイエス・キリストのそのカナの地でのその水がめの中に入った水を美味しいブドウ液に、ブドウ酒に変えたその出来事とか、いろいろと奇跡についてはもう耳に入っていたし、イエス・キリストの教えについても宗教家たちの耳に入っていたんです。そして彼らはその奇跡がただごとではないって分かってるというのは旧約聖書の背景がありますから。水をブドウ酒に変えたっていうのは何かを想起させるんです。旧約聖書を知っている学者たちにとっては、あの出エジプト記のマラの地で覚えてですね、苦い水があって飲めなかったって、そして枝を投げなさいとすると甘くなります、飲める水に変わりますよ。彼らそういうこと敏感なんですね。ですから何かこの方は違うっていうことはずっと思っていたと思われます。またそれ以上にニコデモは何か心の中で、これは私はもう聖霊様の働きだと私は思うんですけども、何かあったんでしょうね。夜来る、まあ、夜っていうのは学者たちは夜勉強すると集中できるということ、よく夜は勉強する時間、律法を勉強する時間に使ったそうです。ということは他の方々は勉強してますから、夜ならばニコデモはイエス様に会っているということは見られないわけですよね。ですからよっぽどプライバシーって言いましょうか、プライベートなことがあったんです。人には見られたくないわけです。同僚にも見られたくないわけです。ですから夜選んだということが皆さん伺えます。しかし神様からの視点があります。これが聖書の面白いところと言いましょうか。これを書かれたヨハネもこれはちゃんと分かってるんですね。すなわちニコデモは光の中にいるようであって、光の中にはいなかったということです。神様から見るとニコデモは神の言葉を光の中で読んでるんです。闇の中で読んでいるんです。闇の中で神様の言葉を読んでいるんです。闇の中で実践しようとしているんです。教えようとしているんです。でもニコデモ自身、心の中で聖書が語っているような、旧約聖書が約束しているような変化ってやっぱり感じなかったと思います。ニコデモ自身、自分の内側に何か叫びを感じていたがゆえに、当時の律法学者が絶対しないことをしてるんです。当時の学者は絶対しないことです。ですから自分の前提とか自分の枠組みとか生きてきたところ、その前提を超えた行為をしています。これはある意味で危険を犯してるんです。ニコデモはイエス様に直接自分が思っていることを言えませんから、あなたは誰ですかってことを聞いているんですけども、イエス様はニコデモの心を分かっています。それはちょうどザーカイの気持ち、心を分かっていたように、イエス様はこの質問の背後に、本当は言葉では表現されてないけども、その質問の背後にニコデモは何があるかってことをイエス様は分かっています。ですから直接そのニコデモの質問に答えているのではなくて、心の叫びに向かってイエス様は静かに答え始めてるんです。これがイエス様のやり方です。ただ弟子たちの質問とイエス様の答え方って食い違ってることいっぱいありますね。一つの例です。ここがイエス様こう言いました。誠に誠にあなたに告げます。非常に大切なことを言うときに誠に誠に、その通りその通り2回使うんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうに言われました。そしてこのことをイエス様は後からも繰り返します。 おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん、真面目であるほど守ります。一軸一点一角文字通り、おそらく。しかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後、この地上を離れた後、天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格は、すなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一角を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命を懸けたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモ何て言いましたか。どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん、例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されて、お買い物に行ったりとか、パン君でしたか、何でしたっけ、あのなんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて、本当にあの人間がするようなことを、まあちょっとはします。スプーン持って食べたりとか、ケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけど、この辺にこう出て人間が作った言葉出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように、私たち人間っていうのは、第何節でしょうか、6節にあるように、肉によって生まれたものは肉、これ罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令して、こう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても、それは表面的には何かできるかもしれないけども、私たちを変えることはできないってことを教えています。肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずーっと皆さん続いていくということです。すなわち規則が悪いっていうことを言ってるのもないです。皆さん、道徳が悪いっていうことを言ってるものはないんです。しかしそれによって人が変えられて天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な抜本的な変革はもたらされないと人は天の御国に入ることはできないんだと、そういうことを実は教えているんです。ニコデモは 旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかっていうことを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは自分は天国に行けるのだろうかと考えたことがあるでしょうか。あるいはもし今日自分の人生が終わったらどうなるんだろうと不安になることもあるかもしれません。聖書は私たちは罪ある存在であり、そのままでは神様から離れていると教えています。でも神様はその私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死に、三日目に死と罪の力を打ち破り蘇られました。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様があなたに与えようとされている救いについて知ることができます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。

しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書40章31節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の業を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきて、ね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですか、ね、この放っておいていいんですか、みんなあっちの方に行ってしまいますよっていう時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんっていうふうにバプテスマのヨハネは言うわけなんですね。まあ皆さんこの字面だけ取るとですよ、なんか寂しげで悲しげな、そういった言葉ですよね。ね、あの人は盛んになるけど私は衰えていくんだっていうふうにですね、なんかこう寂しそうな、そんなニュアンスがあるかもしれませんけどもね、まあ年取っていくとそうですよね。こう現役から退いていって、そしてもう引退して、そして退職してですよ、その立場っていうのを人に譲っていくっていう、そういった局面になっていくわけなんですよね。まあだんだんとですよ、自分に残された地上の時間っていうのも限られてきてですよ、まあなんか寂しいっていう風になってですね、なんかこうかつて自分がですよ、バリバリとやっていたそういった仕事を、もう若い人がどんどんどんどん伸びてきてですね、こう彼らが今担ってやっているっていう、そういったことですよね。あの人は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあヨハネと同じセリフを吐きながらですよ、なんかこう寂しい悲しい気持ちにこうなっていくんじゃないですかね。まあ私もですよ、還暦を迎えてですね、もうあと何年かしたらこうだんだんと引退していくっていう、そういった中でこう仕事をだんだん他の人たちにですね、こう譲っていかなければいけないわけなんですけれどもね、ああ寂しいなね、こうああもう自分はあんなことできなくなっちゃったしなっていうふうになるんでしょうか。いやいやいやいや、ね、バプテスマのヨハネはね、寂しく悲しくこのセリフを吐いているんじゃないんですよ。実は喜びに満ちて弟子たちにですね、こう語っているわけなんですよ。ね、なぜかというと、バプテスマのヨハネは自分の働きが何たるかということをよーく知っていた、よーくこう認識していた人物なんですね。まあバプテスマのヨハネがどのように誕生したかということ、その奇跡的な誕生ということはですね、ルカの福音書の1章に詳しく書いてあるので、ぜひ皆さん後から復習しておいてほしいんですけれども、そしてですね、こうバプテスマのヨハネが奇跡的に誕生したっていう、その時になんとですね、こう予言が与えられるという場面がありましたね。それはこう父親祭司であったザカリアがですね、こう聖霊によってこう予言をしたっていう、その場面がルカの福音書の1章の76節から79節の場面なんですね。彼はどういう予言をしたか、幼子よ、まあこれは生まれたばかりのバプテスマのヨハネですよ。あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。明け物の光、日が昇り、そして意図高きから、高きところから、天からですね、私たちに訪れて、私たちは罪の暗闇の中に、死の影の谷の中に住んでいたのが、しかし光が与えられて、私たちの足を平和の道、ね、平安の道、これは神との和解の道、キリストの道、キリストという道に導くのだ。 で、その備えをするのが、この幼子バプテスマのヨハネの働きである。ね、そのことが、その誕生の時から予言されていたわけですね。そして今、ヨハネの目の前で、このキリストが現れて、光が現れて、そして、ヨハネの道備えによって、心を整えられた人々が、イエス様のもとへと行くわ、光のもとへと行くわけなんですね。もうそれを見ながら、バプテスマのヨハネは、喜びに満ちているんですよ。で、喜びに溢れて、ね、私の役割は終わったんだ。ね、そのようになっているわけなんですが、ここでですね、バプテスマのヨハネは、興味深い例えでもってそのことを説明して、いかに自分が喜びに満ち溢れているかを語っていますね。これは29節の場面ですね。花嫁を迎えるのは花婿です。まあ、いきなり結婚の話になってきちゃったんですけれども。ね、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れているんですよっていうふうに、そして私の役割はここまで。ここで役割は終わったんだ。だから、喜んでるんだっていうふうになるわけなんですね。これまあ、当時の結婚式の、風習というか、そういったことを知る人たちにとっては、もう生き生きとしたその描写を思い浮かばせる、そういった例え話であるわけですけどね。まあ皆さんね、こう、花婿が、花嫁を迎え入れて、そして結婚の祝宴の場に来るっていうのは、これは結婚式のお祝いのクライマックスですよ。ね、クライマックス。まあ皆さんね、この現代の結婚式においてはですよ、前で花婿さんが待っていてですね、そうすると時間が来るとドアが開いてですよ。そして新婦入場って言って、こう新婦とその通常は父親に連れ添われてですね、こう花嫁さんがこう花婿さんの方にやってくるわけなんですよね。まあそれが私たちが日常よく見ているそういった結婚式ということになるんですけども、当時は違うんですよ。当時はですね、花婿さんが花嫁さんのところに迎えに行くんですよ。ね、こう迎えに家に迎えに行くんですよ。まあ今の日本でしたらね、例えば金沢の人が大阪の人と結婚するのに、大阪まで迎えに行ったとか、大阪から金沢に迎えに来てそのまま結婚式場に連れて行くなんてそんなことできないですけどもね。まあ当時は村の中のそういったコミュニティの中での結婚式ですからね。ですから歩いてその花嫁さんの家に行ってですね、そして花嫁さんの親にですね、こう、結納金って言うんですか？花嫁料って言うんですか？あんまり日本では今、結納金ですよね。このお金っていうか、そういったものを支払って、そして、花嫁さんをいただいてくるんですよ。ね、そして、この式場に連れてくるわけなんですね。まあ、そのクライマックスに向けてですね、花婿が花嫁を連れて現れるという、そのクライマックスに向けて、結婚式の準備をしているのが、この花婿の友人なんですね。この花婿の友人が、みんなこう取り仕切ってですよ、準備をしてですね、みんなに指示を出して、もう花婿が現れるまではですね、彼が主人公なんですね、主役なんですね、彼が取り仕切っているわけなんですからね。そしてこうクライマックスへと盛り上げていく、そして大歓声とともにこの花婿が花嫁を連れて迎え入れてこう来るわけなんですね。そこからの主役は誰になりますか？もうそこからの主役は花婿、花嫁ですよね。もう人々の注目はですね、もうみんな花婿さんの方に行って、そしてその役割を終えた花婿の友人は今度はこう他のゲストたちと一緒に花婿こう花嫁を祝福する側に回るわけなんですね。もう喜びに満ち溢れて花婿と花嫁の幸せを祝福するその立場に立つわけなんですね。そしてバプテスマのヨハネはこの結婚式の準備をしたこの花婿の友人こそ私なんだということを告白しているわけなんですね。そして今花婿が花嫁を迎え入れた、私はその喜びで満ち溢れている。 そのようにバプテスマのヨハネは証ししているわけなんですね。さあ、ここで皆さんね、明らかなように花婿っていうのは誰ですか？それはイエス様ですよね。花婿はイエス様。そして、花嫁はじゃあ一体誰なんでしょうかね。花婿なるイエス・キリストの、花嫁とは一体誰のことなのか。それは教会のことであるっていうのが聖書に教えられていることですね。まあ教会のことっていうのは皆さん一人一人ということなんですよ。ね、こう皆さん一人一人がキリストの花嫁である。ねえ、そのような、まあ、例えですからね、男であっても、男であってもね、キリストの花嫁ということになるわけなんですけども、まあ、そのことはエペソ人への手紙の5章に表されていますね。エペソ人への手紙の5章の25節から27節で、夫たちよ、ねえ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるために、ご自分を捧げられたんですよ。捧げられたっていうのはこれ十字架のことを言ってますからね。ね、ご自分を十字架に捧げて、そして血を流し、その血潮でもって、花嫁をシミのないシワのない傷のないものに清めた。で、それがイエス様がなされたことは花嫁に対する、行いであったわけなんですね。まあ十字架の血潮っていうのはこう罪のシミシワ傷そういったものを全く清めてくれるものですね。そして純白な聖なる衣にこう着替えさせてくださるそういったものですね。ですからこう真っ白なね、シミもシワもない、そのような真っ白なウェディングドレスをまとったその花嫁を迎え入れるために花婿であるイエス・キリストがご自身を十字架に捧げたのですね。それが福音ですよね。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ。ね、それは花婿なるキリストの花嫁として迎え入れられるっていうこと。で、純白のウェディングドレスを身にまとうキリストの花嫁として天に迎え入れられるっていうことですね。まあ、そのために花婿なるキリストはこの地上に花嫁である私たちを迎えに来て、ね、十字架の血潮をもって私たちを買い取ってくださった。まあ先ほども申し上げましたように、まあ当時の風習っていうのは、こう花婿が花嫁の家に行って、そして花嫁を自分のものとするために、結納金を相手の親に払うわけなんですね。まあ時にはその金額が揉め事のになってですね、こううまく交渉がいかずにですね、こう揉めてしまうということがあったようだなんていう、そういった解説がなされるんですよ。まあ皆さんね、こうマタイの福音書の25章っていうところにはね、こう10人の、乙女たちの例え話があって、ね、婚礼の席でですね、灯火を持ってこう花婿を迎えに出る10人の乙女の例え話がありますよね。そしてところがですね、花婿が祝宴に来る結婚式に来るのが遅れてしまって、そうすると5人の乙女たちの灯火の油が切れてしまって、ああもう油がありませんっていう風になってしまったっていう、そういった例え話がマタイの25章にあるのですけれども、なぜ花婿が予定の時間を過ぎてこう遅くなってしまったのか、帰ってくるのが遅くなってしまったのか、まあそれは、こう花嫁をもらいに行ったんだけれども、相手の家でこう結納金の金額のことで揉めてたんじゃないかな、そんな解説がされたりするんですけど、まあ真相わからないです。これ例え話ですからあれなんですけどね。しかしこの花婿なる、キリストはこの世に来られて、誰にその結納金を払って、誰から私たちを花嫁として迎え入れてくださったんでしょうか。ね、こう皆さんわかります？私たちは一体誰の親で親が誰であって、ね、イエス様はこの親に、ご自身の血の代価を 支払って私たちをこう花嫁として迎えてくださるんですよ。で、それは誰か、私たちの親は誰かっていうと、私たちは生まれながらに罪人であって、私たちの親はサタンである、悪魔であるっていうことが教えられていますね。これはですね、第一ヨハネの3章の10節っていうところにそういった私たちは悪魔の子であるのが、ね、神様によって買い取られて神の子となったっていうそういった表現が出てくるわけなんですね。まあ私たちは生まれながらに神の目の前に死んだものであって滅びに向かっていく悪魔の子であった。ね、しかしイエス・キリストはそんな私たちをね、私たちの親から、ね、サタンから血の代価を持って買い取ってくださって、ね、ご自身の花嫁としてくださり、で、イエス様と私たちが結婚することによって、私たちは父なる神の子供になるわけなんですね。そのように神の子とされていくわけなんですけれども、ね、そのように、こう私たちはですね、こう、イエス・キリストを信じ、ね、キリストの花嫁となるっていうことは、あたかもですね、神の御子イエス・キリストと、こう、婚姻関係を結ぶ、結婚するっていうことですから、ね、結婚するときに、必要なのは何ですか？で、事務的に必要なものってのは、婚姻届なんですよね。婚姻届、まあ皆さんもね、皆さん結婚された方は、婚姻届にハンコをしたでしょ？ね、こう名前書いてハンコをして、二人のハンコをして、それで役場に持ってってですね、もう受理されたならば、まあ不思議なもんですね。こんな紙切れ一枚なんですけれどもね、そこに二人のハンコが押してあったら、もうこれは、公のものとなって、もう二人は婚姻関係、法的にもそうなるっていう、そうなってしまう、なるわけなんですけどね。皆さんね、こう私たちがイエス・キリストの花嫁として、こう神の子となるイエス様と結婚するっていうのを、それも婚姻届があるんだなんていう、そういった例えですね、これは。今日のヨハネの3章の33節で、ね、神の証を受け入れた者、イエス様の証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうにさっき出てきましたね。この私たちがハンコを押したって言うんですよ。ね、私たちが、ああ、イエス様、あなたを信じますっていうふうにその告白をし、そして信仰の決心をしたときに、私たちはあたかも、このイエス・キリストとの婚姻届に自分のハンコを押したわけなんですね。そして、まあ、婚姻届っていうのは相手のハンコもいりますからね、そのハンコもあるんですよ。なんとですね、エペソ人への手紙の1章の13節に有名な言葉がありますね。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されましたね。あなた方に神様が聖霊をもって印鑑を印を押してくださったんですよ。ねえ、そのように書いてあるわけなんですね。まあ、ですから、神の御子を信じる者は、自分でも、ねえ、こう、イエス様との婚姻届に反抗して、イエス様もまた、ね、あなたとの婚姻届に、こう、聖霊によって、その認める印を押してくださった。もう、これで、二人の関係は公となって、ね、それは誰もあなたを、こう、キリストとの永遠の関係から引き離すことはできない。ね、そのような関係に入れられたっていうことですね。皆さんどうでしょうかね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、それが、聖書が宣言することですよ。ね、そして、この証を私たちが受け入れるならば、信じるならば、ね、神が真実ですっていうそのことを認めて、そして信じるならば、ね、こう私たちはあたかも、その証書にですね、印を押したようなものであって、ね、それは永遠に立つっていうことですね。まあ私も、牧師という立場でですね、こう天に召されるそういった方々っていう、方々とこういろんな関わりをこれまでも持たせていただいている中でですね、まあある時にですね、私はこうもう明日召されるかもしれないっていうそういった状況の中でですね、ぜひ来て祈ってほしいということで、頼まれていったことがありますかつてですね。 そしてですね、もう、癌の末期の状況でですね、本当にこう、痛みが激しい、そういった中で、この注射を、まあ、その痛みを、抑えるためにですね、この注射をすれば、しかし、この注射をしたなら、もう多分二度と目を覚めることはないっていう、そういった状況だったんですね。ですから、これで本当に最後になりますので、こう、お祈りしてくださいということで、枕元に、ベッドの横に呼ばれてですね、そしてお祈りするときにですね、まあその方本当に正直に言われたんですね。その、この注射をしたらもう、ね、目を覚めることなく、死ぬんですけれども、ね、こう、本当に私は天国へ行くことができるんでしょうかっていうふうにですね、尋ねられたんですね。本当に正直な、そういった思いですよね。本当に私は天国へ行けるんでしょうか。まあ、どうですか？私はですね、このヨハネの3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ねえ、そのように神様はおっしゃってくださっているでしょう。ねえ、この約束は本当に真実ですから、ねえ、神は真実な方ですから、本当にこの約束を握ってみましょうね。ねえ、そして、その後ですね、ご家族と最後のそういった対面をした後に注射を受けて、そしてその翌日ですね、召されて行かれましたけれどもね。本当にこのヨハネの3章の16節、この御言葉というのはですね、この御言葉でこう信仰を持ったっていう方も多いんじゃないでしょうかね。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、私も本当にこう、教会に来始めた頃ですね、この御言葉にまた励まされて、ね、一人として滅びることなくっていうふうに約束されていますから、ね、ああ、神様は約束を守ってくださる方だから、ね、ここから信仰生活が始まっていって、ね、そして信仰生活の最後でもやっぱりこの御言葉ですよね。神は真実な方ですから、ね、決してこの約束に違うような方ではない。ね、ですからこの御言葉を握りしめて、そしてですね、天へと旅立っていく。その間もそうですよ。ね、こう、私たちの信仰というのは信じて、その間勝手なことして、ね、死ぬからって言って、ああ、信仰信仰つってこれも思い出して、天国、そんなんじゃないですからね。こう、私たちは光のもとへと、ね、こう招かれていますのでね。ですから、いつまでも自分の罪を抱えてですよ。ね、それにこう、しがみついて生きるのではなくて、本当にこう、光の方に来て、光の中を歩むように、ね、そのために、こう、イエス様はこの世に来てくださって、キリストという道を歩むように、ね、そのように教えをくださったわけですのでね、ぜひ、私たちはこのキリストという道を歩みつつ、また栄光を仰ぎ見て、また天の御国を目指して歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。自分自身を顧みるに、こんな愛されるに値しないものをなぜ神様がと、そのように疑ってしまうものですけれども、しかしあなたの目の中に私たちは高価で尊いと、そのように約束されていますから、どうかしよう、自分自身に価値が見出せないそのような方々がおられるならば、イエス・キリストが血の代価をもって買い取ってくださったほどに、私たちは一人一人の存在はあなたの前に高価で尊いことを覚えて、どうか光が与えられているその光の中に暗闇から出てきて、どうか光の中を歩んでいくことができますように助けてください。そのような信仰生活を歩んでいくことができるように憐れんでください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは 次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちはつい足りないものに目を留めがちになります。そして足りないものに目を留めるとき、私たちは神様からいただいているたくさんの祝福を忘れ、喜びを見失ってしまいます。そこで足りないものを考えそうになったときは、次の御言葉を思い出しましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。感謝は私たちの目をないものにではなく、与えられているものに向けさせますね。また賛美することも良いですね。次の曲はいかがですか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編27編1節から14節と28編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編27編の学びをしていますが、この詩編はとても霊的で、神様の民にとってとても親しみのある詩編です。この詩編は自然に二つの大きな部分に分かれています。最初の六つの節は、神様に従う者たちへの励ましと確信のために、神様が用意してくださる者のことを語ります。そして残りの部分は、助け、支えてくださることを求める祈り。

0: この詩編には人生に対する多くのメッセージが含まれています。そしてこれはダビデの祈りであり、草原な旋律で始まります。詩編27編の一節。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。この詩編もまた、主と私の詩編です。主は私の光、私の救いとあります。主は聖なる神様です。この方は私をご自分の御言葉の光によって支持し、導いてくださる方です。他の箇所で、詩編記者は次のようにも述べています。詩編119編の105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。主はまた私の救いでもあります。そしてその救いはもちろんイエス・キリストを通してしかありません。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を救うほどに世を愛されたのではないのです。神様は罪人のために救いを用意するほどに世を愛されたのです。そして私たちはその基礎の上に立って神様のもとに行かなければなりません。また主は私の命の砦です。神様は命をくださるだけでなく、同時にこの地上でその人生を力強く生きることができるように力づけてくださるのです。どうでしょうか？主は今あなたの光でしょうか？そしてあなたを愛し、あなたに力をくださる方でしょうか？またここには、誰を私は怖がろうとありますが、あのクロンウェルは、私が神様を恐れるなら、他に誰一人恐れるものはないと断言しました。詩編27編の2節。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れた。ダビデはおそらく多くの危険にさらされていた時の自分の人生を振り返っていたのだと思います。彼は羊飼いの少年から始まりました。羊をライオンや熊から守った時、彼の人生は危険の中にありました。三節。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデの確信は神様にありました。そして神様は今日も、ご自分の者たちのために、このような確信を用意してくださっています。主イエスはよみがえりの後、人たちに話しかけられるために、毎回、恐れるなと言われたことに気づかれたことがあるでしょうか。あなたにも私にも、よみがえられた救い主がおられるのです。詩編27編の4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。私は一つのことを主に願ったと言ってダビデは、自分の人生を一つの願いに絞りました。パウロも自分の人生に同じことをしました。 ピリピ人への手紙3章の13節から14節でパウロは次のように告白しています。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。私たちの人生はとても複雑です。ですから私たちはダビデやパウロのように、最も大切な主との交わりを最優先する決心をしなければなりません。どこに行っても、何をするにしても、神の国とその義とをまず第一にするという固い決心が大切です。人生には困難だけではなく、多くの誘惑も満ちています。ですから私たちは、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないように心がけなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリーの最も幸せな時は、牧師を退職した時に始まりました。その瞬間から、私の人生で最も霊的に有益な時が始まったのです。この短い間に私は自分の人生の他のどんな期間よりも、そして私が今までこれほどに喜んだことがないほどに多くの人たちがキリストに立ち返るのを見てきました。それは私が自分の人生を私がやりたいと願う一つのことに絞ったからです。それは聖書を教えることです。これこそ神様が私にしてほしいと思っておられることだと私は信じています。さてダビデの人生の一つのことは、命の日の限り主の家に住むことでした。ダビデは神様がご自分の民に憐れる場所である契約の箱が自分と一緒にエルサレムにあることを望みました。彼は契約の箱をエルサレムに持ってくるためにはどんなことでもしました。そしてその契約の箱のために幕屋を建て、神様のための手の込んだ宮を計画しました。なぜでしょうか。彼にとって神様に近づく道は主の家を通してだったからです。それがダビデが願った一つのことでした。主の家には憐れみの座がありました。ダビデは憐れみを必要としていました。私たちは例外なく憐れみを必要としています。神様の家にはキリストの十字架を語る祭壇がありました。その祭壇はダビデのために神様の御前に出る道を用意していました。今日私たちも主イエス・キリストを通して神様に近づくことができます。私たちはこの素晴らしい恵みに入る道を持っているのです。神様に近づく道を持っているというのは何という特権でしょうか。詩編27編の5節。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。幕屋の中の隠れ場はどこにあるのでしょうか。それは至聖所の中にありました。大祭司の他は誰もそこに行くことはできませんでした。そしてそこには契約の箱がありました。その契約の箱は金箔を貼ったただの箱でした。でもその契約の箱の上には凝った蓋がしてあり、その蓋は神様が憐れみの座として指定されたものでした。なぜなら、その上に血が振りかけられたからです。今私たちの時代には、主イエスがご自分の血を流してくださったことのゆえに、私たちが行くことのできる憐れみの座が与えられています。そして主はそこに私たちを隠してくださるのです。6節。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。 主が私たちのために何をしてくださったかを理解したとき、私たちの心には歌が与えられます。七節。聞いてください、主よ。私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。お分かりのように、あの秘密の場所には憐れみがあったのです。そして神様は今日、私たちが神様の憐れみを受けることができる秘密の場所を用意してくださいました。八節。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。神様が、私はお前を愛しているよと言われるとき、ダビデの心はそれに応答しました。ダビデは言いました。私もあなたを愛しています。神様が、私はお前と交わりを持ちたいと言われたとき、ダビデは言いました。私もあなたと交わりを持ちたいのです。9節。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。ダビデが罪を犯したとき、彼は神様がご自分の御顔を隠されるとはどういうことかを知りました。彼は神様との交わりを失ったのです。喜びも失いました。でも彼は自分の罪を告白して次のように祈りました。詩篇51編の12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。詩篇27編の10節。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この説は、批評家たちによって誤解されてきました。この説は、誰か他の人によって書かれた可能性があるというのです。そのような可能性が考えられるのは、ダビデの父も母も彼を見捨てなかったからです。でも私は、ダビデがここで言っているのはそういうことではないと思います。これが、時世を表す説であることに気づかれるでしょうか。私の父、私の母が何々をした時はという表現です。これは、もしも私の父、私の母が私を見捨てた時には、主が私を取り上げてくださると訳した方が良いと思います。おそらくあなたのお父さんお母さんは、あなたを見捨てたりは決してしないでしょう。でももし彼らがそうするときには、主があなたを取り上げてくださるとダビデは言っているのですと、マギー博士は述べています。11節。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから。私を平らな小道に導いてください。ダビデはこう言っているのです。私は敵の前に良い証をしたいのです。なぜなら、私は敵が私のことを批判すると知っているからです。主よ、私はあなたに見守っていただきたいのです。そして私が行うことであなたに恥をかかせないように助けてください。十二節。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は今はリベラル主義になってしまった教団で牧師になりました。その時私はいつでも次のように主に祈っていました。どうぞ私が、教会のリーダーたちや、教会の役員会のなすがままの立場に陥ることがないようにしてください。この説でダビデが祈っているのはそういうことです。 今日、教会の役員会のなすがままになっている多くの牧師たちに、私は心から同情します。私はその人たちが、ダビデがしたようにお祈りすることを奨励します。主はその祈りを聞き、それに応えてくださると思いますと、マギー博士は述べています。13節。ああ、私に生ける者の地で、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。今日私たちはこの世において、主の慈しみを体験することができます。14節。待ち望め主を、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。今日信者の間に気の弱さ、あるいは臆病者の心が蔓延しているように思います。私たちすべてにその問題がちょっとずつあるのです。どのようにしたらそれを直すことができるのでしょうか。ここには、待ち望め主を、大しくあれと書かれています。私たちがそのようにするとき、主は私たちの心を必ず強くしてくださいます。主こそ偉大な心を癒す専門家なのです。さて、詩編28編の学びに入りますが、この素晴らしい小さな詩編には、ダビデの困難の中にある叫びが含まれています。またこの詩編は大患難の間のイスラエルに関する予言でもあります。この詩編は、ダビデの敵に対する裁きを求める祈りであり、やがて来ると知っている救い、または解放に対する賛美でもあります。この詩編は実際には次の詩編のための前書きになっています。詩編28編の本文に入りますが一節。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下る者と同じにされないように。イスラエルは岩なる神様を知っていました。しかしモーセが嘆いたように、イスラエルはこの岩なる神様を拒絶しました。申命記32章の15節にはこのように書かれています。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。岩はその上に立つべきものです。岩は確かな土台を提供します。現代の信者もまた、信仰の土台としての岩なる方について知っています。使徒パウロは次のように書きました。第一コリント人への手紙3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。詩編28編に戻りますが、2節。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき。聖女は憐れみの座のことで、幕屋の中にありました。キリストが用意してくださった憐れみの座を通して、私たちは今、大胆に神様に近づくことができます。6節。褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。神様は祈りを聞き、それに応えてくださるお方です。その結果ダビデは今こう言います。7節から9節。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦、どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。神様は力強いお方です。 そして神様は私たちを守ってくださる盾です。もしあなたの心が神様を信頼しているのなら、そうなのです。もしあなたが神様を信頼するのなら、神様はあなたを助けてくださいます。そして神様はあなたの祈りを聞き、それに応えてくださいます。神様が祈りに応えられるとき何が起こるのでしょうか。私は歌をもって主に感謝しようとダビデは告白しています。神様が私たちの祈りに応えてくださったとき、神様に感謝し、神様を賛美することを忘れないようにしましょう。またここには、主はその油注がれた者の救いの砦とありますが、油注がれた者とは、詩篇の中で、来たるべきイスラエルの解放者であるメシアなる方、キリストです。ダビデは次の嘆願をもって締めくくります。どうか御民を救ってください。他の翻訳では、御民を導いてくださいとなっています。油注がれた方は、彼らの羊飼いなる方であり、来られる時にいつまでも彼らを携えて行かれる方です。イザヤは油注がれた方について次のように述べています。イザヤ書40章の11節。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈り、そして困難な時の叫びというテーマで、詩編27編1節から14節と28編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 主よ、抑圧的な規則から解放してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。ガラテヤ人への手紙5章1節。
1: 私の出身地テキサスの黒人たちは6月19日をパレードやピクニックをして祝います。私はティーンになるまでこの祭日の背景である悲しい歴史を知りませんでした。1865年のこの日、テキサスの黒人奴隷はリンカーン大統領が奴隷解放宣言に署名したことを知りました。しかし実際の署名は2年半も前のことだったのです。テキサスの奴隷たちは解放されていたとは知らずに2年半の間奴隷のまま暮らしたのです。自由人なのに何かの奴隷になっていることがあります。使徒パウロはこのような状況が別の意味で存在していることに言及しました。ガラテヤの人々が宗教規則の重荷に押しつぶされそうになりながら生きていたからです。そこでキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと述べました。彼らは食物規定や交友規定などから解放されたはずでした。ところが多くの人はまだ規則に縛られているかのように生きていました。残念なことに現代のクリスチャンも同じかもしれません。しかし実際キリスト者は救われた瞬間から人の作った宗教上の掟を破る恐怖から解放されています。自由は宣言されました。神の力によってそれを体現していきましょう。今日の黙想のヒント、宗教上の規則に縛られていると感じることがありますか？キリストの自由をどのように経験しましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 今では Facebook や Twitter といったソーシャルメディアを使ってお互いに連絡を取り合ったり、情報を収集することが一般的になってきましたね。あなたもご利用されていますか？ところで BBN でも Facebook や Twitter、そして Instagram を使って情報を発信しています。どうぞご覧になってください。BBN 政治放送のホームページや BBN アプリのリンクからでも接続できますので、ぜひご覧ください。そしてフォローやまたシェアをお願いします。またご友人にもお知らせください。ご一緒に BBN 聖書放送とともにイエス・キリストの福音をお伝えしましょう。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。私は福音を恥としないと題してお届けします。
1: ローマ人への手紙とは言うまでもなく、ローマの人たちに宛てられて書かれた手紙です。この手紙を書いたのはキリスト教における宣教者であるパウロであり、この彼の人となりについては先々週お話しした通りです。実は彼がこの手紙を書いた時に彼はローマに行ったことがまだありませんでした。しかしキリストの教え、すなわち福音がそのローマにおいて広がりを見せているということを知ったパウロはこの手紙を書いたのであります。なぜローマにキリスト教が伝わったのか、いろいろな説がありますが、エルサレムでペテロが福音を伝えていたときに、その場にはローマ人で旅に来ている者がいたと聖書は記しています。おそらくこれらの人たちがこの福音を携えてローマに帰っていったのでありましょう。そしてそのまだ行ったこともない、会ったこともない人たちに向けて、パウロはロマ書1章8節において、彼らのことを神に感謝し、9節10節において彼らのために祈り、11、12節において彼らへの愛を表したのであります。そして驚くべきことに会ったこともない彼らに向かい、13、14節において彼らに対して私は責任を負っていると言います。そして15節においてその彼らのもとを訪ねたいと言っています。今日はこのパウロのローマ人に宛てた手紙の中から16節にあります、私は福音を恥とはしないということを見ていきたいのです。ここでパウロは、私は福音を恥とはしないと言いました。そしてこの彼の言葉の背景を察するときにそこには福音を恥

と思ってしまう可能性なるものがあったということが読み取れます。まず最初に私たちはこの手紙がローマに宛てて書かれているものであるということを思い起こさねばなりません。皆さんもご存知のように当時のローマは世界最強の軍隊を持ち、広大な領土を手中に収め、後世の人間の思想に影響を残すような哲学や芸術を生んできた町でもあります。その大国にローマの支配のもとにあったユダヤ人として生まれ、何も所有せずに生きたイエス・キリストについてパウロは伝えようとしていたのです。確認しましょう。大国、強国がある国を、強国がある国を支配下にします。植民地にします。時にその国はその支配した国、植民地とした国に対して、自らの文化、言語、宗教を押し付けます。今日そのようにして、かつてヨーロッパの国々に植民地化された国々は彼らの言語を話します。スペイン語、ポルトガル語、英語、挙げればキリがありません。しかしここで確認したいことは、この流れは支配国から植民地とされた国という方向に向かうものであって、この流れが逆流、すなわち植民地とされた国の文化、言語、宗教が支配国のそれになるということはないのであります。しかしその逆流が起きたということがローマに伝えられたキリスト教なのです。言うまでもない。このパウロの時代から長い間キリスト教はローマ帝国の支配を受けます、迫害を受けますが、紀元392年、ローマはキリスト教を国教としました。キリスト教とは弱小の民族の間に神が起こしたもの、それが彼らを支配している世界最強国家の国教となりました。このような逆流はまさしく人間技ではありません。何度も申し上げていますように、それはまさしくイエス・キリストが言われた聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという約束に基づく聖霊の御業だったのであります。パウロは、その教えの内容を伝えようとしている相手と自分とその福音が置かれている状況というものをよく理解していたに違いありません。さらにパウロはその時テントを作る仕事をしながら福音を伝えていました。決して社会的な力があるというようなポジションに彼はいませんでした。しかもローマ人が忌み嫌う十字架形となったイエスについて、このイエスこそが私たちの希望なのだというようなメッセージを伝えるということ。さらにローマ建築に見られるような、数学と科学を愛するローマの人に向かって、このイエスは死んで蘇ったということを伝えるということ。これらを富と知恵と力によって立て上げられたローマ帝国に伝えるということは、常識に考えたら尻込みしてしまう恥ずかしいことだったのかもしれません。しかしこれら恥ずかしくて萎縮してしまうような状況に立たされているパウロは、私はこの福音を恥とはしないと言いました。なぜでしょうか。彼は人の目を意識していたのではなく、神を意識していたからです。第一次世界大戦が日本の敗戦という結果に終わろうとしていた1944年、アメリカ合衆国の政府は戦後処理対策の政策のために日本人について学ぶ必要がありました。そこでアメリカ陸軍局は高名な文化人類学者ルース・ベネディクトに日本人論を書くようにという命令を下しました。そこで彼女は有名なあの菊と刀という日本の文化についての書物を書いたのです。その本の中で彼女は特に日本の文化を恥の文化として位置づけています。
なぜ日本人はこんなにも、こんなにも人の目に映った自分の姿にこだわるのだろうか。私たちはそのように言われますが、この問いに答えてくれるのがこの恥の文化です。すなわち私たちの言動は他人が自分の行動に対してどういう判断を下すのか、その他人の判断を基準にして自分の方針を定めるとそこには書かれています。そして恥の文化は人に迷惑をかけるような恥ずかしいことはしないということを道徳の基準としています。この恥の文化は人の目を大切にするので、周囲に対する気配りや気遣い、謙虚さや協調性などといった良い面があり、それは日本人の美徳となる部分であります。これらベネディクトが指摘していることに対して、私たちは思い当たることがあります。確かに私たちは人の目を気にするのです。日本の人口のクリスチャン人口100年経っても 1% を突き破っていかないということの一つに、信仰を持つということは、本来個人と神との関係の確立であるのに、私たちの場合はその時に周りを見て、他の人は信仰を持つ私をどう見ているのだろうかということを考えてしまうことが多分にあります。一人の人間の信念、信仰という最も個人の自由意志のもとになされていくべきこの精神的な霊的な意思決定の時ですら、私たちは他人の判断を基準にして自分の方針を定めてしまうことがある。皆さん、このような DNA が私たちの体に染み込まれているものです。でもいかがでしょう。私たちのたった一度の人生を私たちはもっと主体的に生きるべきではないでしょうか。自分が何を信じていくのか、それは人間として生まれてきた限り私たちにとって最も大切なものであり、それは誰彼の問題ではなく私たちの問題なのです。そしてそこには本当の自由があるのではないでしょうか。私たちが気にかけている視線の正体っていうのはあやふやで、それらは私たちの人生に何の責任も取ってくれはしないのです。イエス・キリストが言われている通りです。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当の弟子なので、本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。このイエスの言葉は、私たちが過剰に人の目を気にする恥の文化から脱皮して、神の前に自分はどうあるべきかという主体的な人生を送ることの幸いを私たちに語りかけてはいないでしょうか。当時のローマ帝国において、皇帝カイザルの力は絶大なものでした。彼が何かの命令を下せば、それはすぐに帝国の隅々にまで及びました。まさしくその命令と彼の名前は、泣く子も黙るというような権威と迫力があったに違いない。しかしパウロにとって、それは全く意味のないことでした。確かに彼の前にはローマ帝国の圧倒的な軍事力と繁栄があったことでしょう。しかしそれらを前に、パウロは、カイバオ家で生まれ、十字架に貼り付けにされたイエス・キリストを恥とはしなかった。彼は主体的に神の前に生きたからです。彼が伝えようとしている福音について、それを神の福音とパウロはロマの一章一節で言っています。どうして彼がその神の福音を伝えていくことを恥とするでしょうか。カイザルがいかほどの人間か。彼とてすら鼻で息する私たちと同じ人に過ぎない。私はイエス・キリストとの出会いによって人生を変えられましたという人は数えきれないほどこれまで会ってきましたが、私はカイザルの生き方によって人生を変えられたという人にはこれまで一度も会ったことがないし、これからもそのような人に会うことはおそらくないでしょう。皆さん、私たちは極めて自分中心で物事を見ていくものです。
こうなったら恥ずかしい思いをするだろうかとか、ああ、嫌だ嫌だ、あの人はどう思われているんだろうかと私たちは考えます。しかしその時に私たちは一つの視点を忘れている。それは神の視点。神が本当に存在しているならば、そして神によってそんな私たちが作られたとするならば、そして私たちの本質というものが罪というものに汚されているのであるならば、一番恥じる思いでいるのは私たちを作られた父なる神のはずです。命を与えられたものがいつも人の上げ足ばかりを取り、その口を持って同じ神を作ったものを罵り、口だけではなく手を出し足を出し、それだけではなく狂気を持ち、同じ人間に襲いかかる莫大資金を出して、人類を破滅してしまうような殺戮機を作り出している。そればかりではない。作られたものが作った存在を無視して好き勝手に生きている。こんな人間であるならば、それは神にとって私たちを作られたことを恥じても仕方がないものです。そしてそんな私たちに神が恥ずかしめを与えても私たちは何の文句も言えないはず。しかし神は私たちを恥ずかしめる代わりに一人子イエスを恥ずかしめられた。そして私たちの恥は取り除かれたのです。先に触れました菊と刀には恥以外にも日本人の特徴として恩というものを取り上げています。私たち日本人は恩を大切にする国民です。恩を大切にする私たちにとって、イエス・キリストが私たちを受ける恥をすべて自分の身に負われたということを知るときに感じるキリストに対するご恩はいかなる恩にも勝るのではないでしょうか。年末にいただいたお聖母に対する恩も大切でしょうが、命を懸けてまで命を捨ててまで私たちの恥を取り除けられたということは私たちにとってかけがえのないものであります。パウロはこのことを理解していた。故にたとえその相手がローマ帝国であっても、誰であってもキリストに関することにおいて私は何も恥はしないという。以前もお話したことがあると思います。今から25年ほど前に路傍伝道を日本一の繁華街新宿で始めた宣教師がいました。彼は真っ赤なスーツを着て新宿東口のあのアルタというビルの前のガードレールの上に立ち福音を語りました。彼の場合信号待ちをしている人たちのその数十秒間の間に福音を早口で語ったというのです。通りをちょっと入ればそこは歌舞伎町、日本一の繁華街、いなアジア一の繁華街。あらゆる人間があの界隈にはおります。夜になれば酔っ払いが彼にイチャモンをつけたりします。彼の名前はよく知られているアーサー・ホンランド。アメリカ人で海兵隊の父と日本人の母を持つ宣教師です。ある時一人の若者が路上に立ち止まり、この風変わりな宣教師の話に耳を傾けておりました。その横に一人のビジネスマンが立ちました。そしてその青年に彼はこう言ったのです。ああいうふうに人目をはばからずに確信を持って人に語ることができるものが君にはあるかい？俺は羨ましいな、ああいうの。その青年の名前もビジネスマンも誰なのかはわかりません。わかっていることは、彼らはどこにでもいる私たちと同じ日本人であるということを、そのビジネスマンが漏らした一言は、実は私たち日本人のその心の奥底にある思いなのではないでしょうか。いつも人の目ばかり気にし、もしかしたら自分の一生は一度も自分の信念というものを持たないで終わるかもしれない。この人生を本当に自分は生き切ったと言えるのだろうか。この自分の信じていることに関してはもう一歩も譲れない、そのような自由の中を私たちは生きてきたのでしょうか。私たちの恥は取り除かれています。イエス・キリストの十字架によって、
このお方が私たちの恥を全部一身に受けられたから。だから私たちは福音を恥とはしない。この一言を己がものとするときに、私たちはその人生に堅固な土台を据えたことになりますでしょう。そしてそこに立ち続けることができる人は本当に幸いだと思います。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

たれ。私たちは節拝みひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが節拝みひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。インターネットを通して24時間365日世界中にイエス様の福音をお届けしています。どの時間に聞いてもいつでも聖書の番組とクリスチャン音楽を聞いていただけるように、コマーシャルを放送することなく宣教の働きを続けてきました。この BBN の宣教の働きはリスナーの皆様からの献金によって支えられています。お支えくださり本当にありがとうございます。これからの宣教の働きのためにも献金をよろしくお願いいたします。今まで献金したことがなかったというリスナーの方も、どうぞ献金を持って BBN の宣教の働きにご参加ください。献金方法は BBN ホームページの献金ページをご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。徹子の部屋でおなじみの黒柳徹子さんは大変ユニークな小学校を卒業なさいました。巴学園という自由と創造性を優先した学校です。黒柳さんの在学時代、小林創作という方が校長先生でした。しかし彼が心血注いで作り上げた巴学園は戦争中 B-29 の爆弾攻撃で炎上してしまうのです。目の前で燃えていくその校舎を見ながら、小林校長は傍らにいた大学生の息子にこう言ったそうです。さあ次はどんな学校を作ろうかね。形あるものはやがて壊れ、廃れ、燃えてなくなることもあるでしょう。しかし心の中にあるものを物理的に壊すことは誰にもできないのです。ですからこういうことができると思います。最も豊かな人とは心の中に確かな約束を持っている人である。確かな約束とはこの世界を作られた神の約束です。神は約束したことは必ず果たされる方であるからです。ところでキリストはこのように語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは毎日の生活の中で心配や不安に苛むことが多いですね。しかしその原因は私たちが信頼すべき誠の神から離れてるからだと言うんです。どうして創造主から離れると心を騒ぐんでしょう。第一に、神という絶対的主権者を見失うと、この世の物差しで自分を測って自信をなくしてしまうからです。毎日母さんという人気漫画で知られる西原理恵子さんのその老いたちはどん底だったそうです。実のお父さんは酒乱で、彼女が生まれる前にお母さんは暴力から逃れるために離婚しました。やがてお母さんは再婚しますが、その相手は根っからのギャンブル依存症だったのです。彼女は高3の時、友人と宴会騒ぎをしているのがバレて退学になります。唯一の特技だった絵で身を立てようと、大阪の芸大に進学を決めます。しかしその受験当日、ギャンブルで全財産を失った父親は自殺してしまうのです。彼女は絵を描く人になって東京で食べていく、もうこんな嫌な思い出しかない街には二度と戻らないと決意し、母親が描き

0: 集めてくれた全財産100万円を持って上京するのです。まさに背水の陣で絵描きへの道をまっしぐらに進んでいくんです。彼女が美大に入るためにまず予備校に入学しました。ところがそこで出される課題に対して彼女が提出した絵の評価は毎回毎回ダントツの最下位なんです。自信たっぷりで出した作品はことごとくダメ出しを食らうのです。お母さんからもらった100万円は学費と家賃と一人暮らしに必要なものを買っただけでほとんど底をついていました。それなのにプロになるどころか予備校ですら上位はおろかビリケツです。差し物彼女もすっかり心が折れてしまうのです。何しろ受験のプロたちが毎回毎回あなたはダメだダメだと言うんですから自信などを持てなくなって当たり前です。しかしその中で彼女はふと気がつくんです。自分は予備校で一番になるために上京したんじゃない。自分の本来の目標は絵で食べていくことだ。さっさと美大を諦めた彼女は片っ端から東京の出版社に自分のイラストを持ち込んで PR をします。断られても断られても作品の持ち込みを続けていく中で、やがて彼女の絵ではなく、あっけらかんとした性格が同情を生み、絵を描かせてもらう機会が開かれていたというんです。今や押しも押されもせぬプロの漫画家になりました。そんな彼女の心を一度へし折ったものは何だったでしょう。この世の物差しです。それは実力を測る点においては参考になりますが、しばしば本来の目標、本来の目的を見えなくさせてしまうものになります。この世ではどんな人が価値あると言われるでしょう。勉強ができる人、成績が良い人、能力の高い人、美しい人、役に立つ人。そういうものは確かにある面で実力を測るその物差しにはなっていますが、全部この世の見方です。しかし神はあなたをそのままで価値ある存在だと見てくださってるんです。なぜでしょう。神があなたをお作りになったからです。絶対に間違ったりしくじったりしない神が作ったあなたという存在が、どうして生まれてこない方が良かった存在なんかであることでしょう。ありえないことです。第二に、神を離れて生きるなら、人間は人間らしさを保つ祝福を受け損ねてしまうからです。ところで人間はいろんなものを必要とし、その必要物がなくなってくると、何としてもそれが欲しくて欲しくてたまらなくなるものだと思います。私の場合、欲しいものは年齢によって変わってきたように思います。幼い頃、私が一番欲しいと思ったのは、お金でした。母子家庭で育った私は、金さえあれば母を楽させてあげることができるのにと思っていたんです。お金さえあったら辛い生活から解放されると思ったからですが、いわばお金が人生の安全を保証してくれるものだと考えていたのです。お金が私の安全欲求を満たしてくれると考えたのです。中学生になった時、私が一番欲しいと思ったのは本物の親友でした。私にはたくさんの友がおり、また親友と呼べる人もいましたが、心の中でもっともっともっと分かり合える友が欲しいという愛情欲求がいつも渦巻いていたように思うのです。クリスチャンになった後で、私が一番欲しいと思ったのは、先輩のクリスチャンからの承認の言葉であったように思います。要するに、褒めてもらいたいという気持ちがとっても強かったと思うんです。この欲求を、別の言葉で言うなら、尊敬欲求です。自分を大切にして、重要人物だと思ってもらいたいという、たぎるような欲求が、私の中にいつも渦巻いていたように思います。しかし、この10年くらい、私が欲しいと思っているのは、体力です。特に、たびたび襲いかかる胃の痛みで、活動がままならなくなった時には、健康のありがたさを思い知りました。結局私は手術をして、その痛みからは解放されましたが、一つ治ると別のところがまた故障するんですね。それは年齢とともに、ますますそうなっていくのでしょう。ですから、ますます、 健康とタフな体が欲しいというのが私の願いです。どうしてタフでいたいかというと、タフでなければ自分が大切にしている共同体に何の貢献もできなくなるのではないかと恐れるからです。ひいては自分の所属している仲間たちから切り離されてしまうようなイメージを持ってしまったからです。つまり私は安全、愛情、尊敬、所属というものを欲していたんです。そしてこの四つは神を心の中心に置くならば四つとも全部満たしていただけるものなんです。なぜなら神はあなたを死後の裁きから守り、一人子を与えるほどに愛し、神の目に高価で立っといと呼びかけ、神の家族という究極の共同体の一員に加えてくださる方であるからです。ではどうすればこの神とつながることができるんでしょう。イエス・キリストです。イエス・キリストを救い主として信じることによって私たちは神に変えることができるのです。どうぞあなたもイエス様を救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: コルシャロームで十字架の陰に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様によってすべてのものが作られ、今も神様によってすべてのものが維持されています。それを考えると、自分は神様のためになんで生きているの？神様はなんで自分をご計画のために用いようとされているの？とお思いになるでしょうか。神様のご計画のために生きる。それはあなたや私の益のためです。神様のご計画の一部分を担う恵みを与えてくださり、神様の栄光を経験させてくださっているんですね。私たちはこんな小さい私を通してあなたの栄光を表してくださる恵みをありがとうございますと、神様の愛、憐れみ、神様との交わりに感謝しながら仕えていきましょう。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成した時、主の栄光がそこに満ちました。その時、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか？1番、炎。2番、雲。3番、マナ。という問題でしたね。その答えは2番の雲です。新改訳聖書の出エジプト記40章34節に記されています。合っていましたか？イスラエルの人々が会見の天幕を神様の御言葉の通りに作り完成させたとき、神様の栄光がそこに満ちました。イエス様を信じる私たちの体は、私たちのうちに住まれる神様から受けた聖霊の宮です。ですので、神様に栄光を表すため、また続けて神様にお仕えできるように、健康管理、また霊的な神様とのつながりを大切にしたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは、天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか？1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もう一度言います。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか？1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。

0: 今日のメッセージは、死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は、午後3時過ぎになって兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って息を継ぐ必要があります。しかしすねを折られると、もう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして息をしていません。そこでその骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでいるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると、心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様は、ピラトが驚くほどに早く死んでしまっていたのです。さて、ヨセフはそのようにして許可をもらうと、綺麗な雨布を準備してゴルゴタに引き返しました。すると、そこにもう一人、ヨセフのよく知っている同僚議員の一人が来ていました。ニコデモです。ヨハネの三章に出てくる、夜こっそりイエス様のところにやってきて質問をしたニコデモがやってきていたのです。指導者の一人であり、教師でもある老人ニコデモ。彼もその高い地位と名声から公にイエス様を信じ、イエス様をに従う弟子であることを明らかにすることはできませんでした。こっそり密かにイエス様のもとに行ったというところに、そのようなですね、ニコデモの姿が、心が出ています。しかしこのニコデモはヨセフよりは勇気のある行動を取ったことが、ヨハネの福音書の7章の50、51節でわかります。すなわちイエス様を逮捕して処刑しようとする議員たちに対して、ニコデモは発言しました。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないかと、ニコデモが異議を申し立てています。その点でニコデモはアリマタイのヨセフよりは勇気があったかもしれませんが、しかし多勢に無勢、自分一人ぐらいの反対ではどうしようもありません。しかしこのニコデモもヨセフと同じように十字架にかけられたイエス・キリストを見ているうちに、彼の心の中にもうこそこそしながら隠れてキリストの弟子であることを秘密にしておくことはできない、もうこの方のために私も生涯、残る生涯勇気を持って生きていこう、イエス様の十字架の愛に駆り立てられて、彼の心の中にも何かをしたいという思いが駆け巡ったのです。そしてなんと彼は もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたとヨハネ19章の39節にあります。老人ニコデモが30キロの香料、すごいですよね。皆さん30キロって運べます？お米10キロ、20キロを持って家内の後をふらふらついて歩いたことはありますけど、30キロ持たされたらですね、私はもう少ししかですね、歩けないでしょう。大変な重さです。まあ、だからニコデモが実際に自分で運んできたのか、引きずってきたのか、誰かお供の者に持たせたのかわかりませんが、しかし、彼も素早い行動を持ってですね、そんな行動をとるのです。イエス様の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出し、今度は自分たちが逮捕されるかもしれないと怯えて、隠れ家に鍵を下ろして、息を殺して潜んでいる弟子たち。しかし、そんな時に、姿を現したアリマタヤのヨセフとニコデモの二人の姿は、私たちに大きな励まし、インスピレーションを与えてくれる二人の人物です。こうして、数人の人々の手によってイエス様のお体は十字架から下ろされ、その体にもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものが塗られて、きれいな雨布で全身がぐるぐる巻きに巻かれて、そしてこのゴルゴダからほど近くにあったヨセフが自分のために用意してあった自分の墓にそれを納めました。そしてその墓穴の入り口には大きな石が転がして立てかけであり、そのように口が塞がれて一切は終了です。その時にはすでに太陽が沈みかけていたに違いありません。さて、聖書はなぜかこの葬りのことを大切に記しているのです。コリント第一の手紙の15章でパオロが最も大切なこととして伝えたこととして、第一はキリストが聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、第二に葬られたこと、第三に聖書に従って三日目によみがえられたことと続けるのです。私たちが月に一回告白しているあの使徒信条でも死にて葬られと告白しています。なぜ葬りがそんなに大事なのでしょうか。それはイエス・キリストが本当に死なれたこと、決して仮死状態ではない、冷たい墓の中で冷たい空気によって急に息を吹き返した、蘇生した、そんな復活はではなかった、本当に死んで本当に葬られたのだということを私たちに告げるのです。新約聖書のヘブル人の手紙の2章14、15節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このヘブル2章14、15節は味わえば味わうほど驚くべき御言葉です。私たちはみんな生まれながらに罪人です。それゆえに罪の結果、神の裁きを受け、罪のゆえに呪われて、みんな罪の裁き、呪いとしての死を死すべきものでした。悪魔は、ですから罪ある者たちを死の恐怖で縛り上げて、恐怖の奴隷状態に私たちを入れているのです。すなわち悪魔は私たちにこう言うのです。お前は罪を犯した。だからお前はその報いとして死ぬのだ。死んだ後も裁きを受け、呪われ滅びるしかないのだ。お前は私のものだ。ところが、先ほども言いましたように、全く罪のない、しかも永遠の存在であられるイエス様が十字架で一度だけ死なれることによって、驚くべき支払いがそこでなされたのです。たった一度のあの十字架上のイエス様の死は、 私たちの身代わりの死でした。私たちの死を、呪いと裁きと恐怖の死を死んでくださいました。それによって、訴えるものという意味を持ったこの悪魔は、もはや人をその恐怖で縛っておくことができなくなってしまったのです。すなわち、訴える材料を悪魔は失ったのです。こういうことです。例えば悪魔が私に訴えて、近づいてきて私に訴えます。横山よ、お前は罪を犯した。はい、私は罪を犯した。お前はいくらごまかそうとしても、こんな罪、こんな罪、こんな罪、もう数えきれない罪をお前は犯した。それは全部本当です。だから、お前はその裁きとしての死を経験し、死んだ後にも、まさにその罪のゆえに呪われて、また、お前は永遠の滅び、地獄に行くのだ。それがお前の運命だと私を訴えます。クリスチャン以前の私でしたら、頭を抱えて、ああ、私は本当にそうだ。うわー、怖い、怖い。死ぬのが怖いと、私もまさに死の恐怖の奴隷状態にありましたので、悪魔の訴えに対して何にも言えなかったでしょう。しかし、今は悪魔の訴えに対して、返す言葉が、宣言する言葉があるのです。悪魔よ、去れ。私の罪の裁きは、すでにイエス・キリストの十字架の上で終わっている。すでにキリストによって、私への呪い、私への裁き、私への罪の怒り、私への滅びは、もはやあそこで終わっている支払い済みだ。私はもはや、お前の脅かしには動じない。お前の手にあるその死の力も、もはや何の効果もない。私には罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられ、天国に国籍が与えられ、私はもう死の恐怖の奴隷状態から解放されているのだ。お前が脅かしてくる、お前の手にあるその死の力も、私には何もできない。いや、かえって、お前が脅かそうとするその死は、私を地獄に飲み込んでしまうものではなくして、その死はかえって私を天国に運んでいってくれる祝福の時と変えられたのだ。皆さん、私たちはみんな、イエス・キリストを信じる者はみんな、悪魔の訴えに対してそのように応答できるものに変えられているのです。かつて死というものは私たちを矢をなしに飲み込んで永遠の滅びへと引きずり込んでいく大津波にも似た大きな波でした。しかしイエス・キリストの十字架の死によって死はもはやその牙をもがれ、その爪をもがれ、その死の毒針は抜かれてしまったのです。私たちを飲み込むかと思われるあの大波は、逆に私たちを天の御国へと運び上げてくれる良き大波、グッドウェーブに変わったのです。私が子供の頃、台風が来ると、それは大変なものでした。私が子供時代を過ごしたのは、足摺岬のすぐ近くの中野浜というところでしたから、台風が来るとですね、もう網戸一つで家を守らなくていい、ごめんなさい。雨戸一つで家を守るわけです。そうするとですね、夜中に台風が襲ってくると、家族中がですね、徹夜で、その雨戸を押さえるんです。風もですね、こう、息をしますので、ね、あ、やんだ、来た、やんだ、来たとですね、それをですね、押さえた少年時代をですね、本当に忘れることができません。しかしですね、台風が過ぎ去ると、今度は子供の世界が来るんです。何があるかというとですね、子供たちはですね、みんな海へ出かけるんです。砂浜に、海岸に出かけるんです。そうすると台風が過ぎ去った後ですね、もう風は止んでるんですけども、大きな波が浜にですね、打ち寄せてくるんです。この大波が、万博坊主どもにとってはですね、ディズニーランドなんです。大きな波が打ち寄せてきます。そうすると、みんなですね、その大波に向かってですね、走っていって、ズドーンと入るんです。 上手にその大波に飛び込むとですね、その大波の向こう側にポコッと顔が出るんです。タイミングが外れるとですね、逆に大波に飲まれてしまって、中でですね、ぐるぐる巻きにされて一緒に砂浜に叩きつけられるんですけども、それはそれで楽しいんですが、向こうにポコッと顔を出すとですね、何をするかというと、その次にやってくる大波が近づいてくるとですね、泳ぎながらですね、その大波の上にパッと乗るんです。立ち上がることはできません。その時はサーフボードなんてありませんので、大波にこう乗ってですね、その大波と一緒にですね、その砂浜にスーッと入っていく。それが楽しくてですね、もう台風の後は私たちのまさにディズニーランドですね。そのスリルをですね、楽しんだものでした。考えてみると、私たちはあの時代からサーファーだったんだなと。しかし、考えてみるとまた、よくぞあの時代、親たちがそれを止めなかったものだと、みんな公認なんですね。何にもそれで事件なんて事故なんて起こらなかったのも不思議なんですけど、そういう楽しみがありました。すなわち、大きな波が恐怖の波ではなくして、大きな喜びの波に変わるのです。さあ、今日私たちもイエス・キリストの大きな愛に、十字架の愛に迫られて、私たちも勇気を持って歩み出すものにしていただきましょう。私たちにとっての最大の恐怖、最後の敵であった死すらも祝福に変えてくださったイエス・キリストの十字架を仰いで、それぞれの道で勇気を持って歩み出していきましょう。キリストを信じる者、キリストの弟子であることを隠すことなく、恥じることなく歩み出すものになりたいのです。アリマタイのヨセフが、またニコデモが何かをしなければもうじっとしておれない、その気持ちに駆られたように、私たちはまずは今日は午後教会フェスティバルがあります。そのキリストの愛に応えて、心から主にお仕えするようにいらっしゃる方々にお仕えすることを思って始めていきましょう。お祈りします。天の父様、今朝も私たちをイエス・キリストの十字架の下に導いてくださり、アリマタヤのヨセフと共に、またニコデモと共に、それまで恥じていた、またそれまで隠していた、臆していた臆病な彼らが、しかしキリストの愛に迫られ、また駆り立てられて、神様、選択の余地のない、私は私を愛して私のために死んでくださった方のために生きていこう、変えられたように、私たちも十字架の愛に本当に作り変えられて、キリストのために生きていこう、キリストのゆえに恥ずかしめを受けよう、どうかそんな思いに駆り立てられて、それぞれのところで勇気を持って立ち上がることができますように、お一人お一人を勇気づけてください。臆する霊から私たちを本当に作り変えて引き出してくださるように、心からお願いをいたします。あなたの愛が今日も私たちに迫っていることを本当に感謝します。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

人にはイエス様を信じていなくても与えられる神様からの恵みがあります。例えば、雨がそうですよね。イエス様を信じていても信じていなくても同じように神様は私たちに雨を注いでくださいます。でも私たちがイエス様を信じずにこの世を終わったら、全く神様の恵みを受けることができなくなってしまいます。聖書はイエス様を信じなければ永遠の滅びに至ると教えています。そこでは神様の愛、恵みを経験せず、永遠に自分の罪によって苦しみ続けるのです。本当にそれは恐ろしいことではないでしょうか。そんな私たちを放っておけずイエス様は私たちの罪を背負って、かぶって十字架にかかってくださったのです。あなたはそのイエス・キリストを救い主として信じておられるでしょうか。もしまだという方は BBA のホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス様をあなたの罪からの救い主として心にお迎えくださり、天国への安心を受け取ってください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2一章四節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。この間3歳になったお姉ちゃんはこのところすぐに泣いたり大声でわめいたり、その度にお母さんに叱られてまた大声で泣きわめくんです。今日もそのお姉ちゃんはぐずぐずしています。お母さんは考えました。もしかしたら下の生まれたばかりの妹のことで毎日が手一杯、ミルクをあげたりおむつを取り替えたりで前のようにお姉ちゃんを相手にしてあげていないせいかもしれない。そこで今日は妹の方をおんぶして特別にお姉ちゃんをベビーカーに乗せて近くのお店に出かけることにしました。いつもは赤ちゃんの方がベビーカーで、お姉ちゃんは歩きでした。結果は大成功。その日一日、お姉ちゃんは本当にご機嫌さんでした。私たち大人だってなんだか知らないけれど、寂しかったり悲しかったり、そのせいかイライラ、むしゃくしゃする。そういう時がありますね。ベビーカーに乗せてもらう必要はないけれど、やっぱり自分が大切にされていると実感したい、慰めてもらいたい、とどこかで思っているんですね。そんな私たちの心を作り主である神様はご存知です。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。そして先ほどの御言葉を思い出してください。コリント人への手紙第2の1章4節です。こうありました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。イエス様は天涯一人ぼっちになってしまって泣いているやもめにも泣かなくてもよいと優しく声をかけて慰められました。イエス・キリストは今も生きておられます。私たちといつも共にいてくださいます。私たちの心を知っていてくださり、私たちにこの地上のものでは得られない慰めを豊かに与えてくださるんです。イエス様を知っているならば、私たちはいつまでも嘆き悲しんだり、寂しがることはないんですね。

憐れみに富みたもう天の父なる神様、また今も生きて私たちと共にいてくださるイエス様、心からあなたを感謝します。あなたは私たちを誰よりもよくご存知です。私たちが辛い思いであったり悲しんだり苦しんだりしている時に、あなたは同情してくださいます。私たちがどのように祈ってよいかわからず本当にうめいている時に、あなたはそばに来て私たちを御言葉を持って慰めてくださいます。神様、私たちは一人ぼっちではありません。また誰からも愛されないというものでもありません。あなたがまず私たち一人一人を大切に思い愛してくださっています。神様、私たちはあなたをいつも見上げます。私たちは人から慰めを期待しません。あなたが私たちを慰めてください。ご愛に富みたもうあなたに心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか。佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 泥水の中でも艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。ローマ人への手紙5章3節4節。家の近くにあやめ園ができました。紫やキイなどの美しい花が咲き揃いますが、近くに寄ってみると汚い泥水の中に咲いています。星野富弘さんの詩ではありませんが、よくぞ泥水を吸ってこんな美しい花を咲かせるものだと思います。トルストイの靴屋のマルチンは、おじいさんが奥さんを亡くし、さらに一人息子を病気で失い、生きる力をなくしているところから始まります。ところが聖書を読むように示されて読み始めると、不思議な生きる力が内から湧き上がってくるのを体験するようになるのです。聖書の語る希望は、幸いや困難から守られた無菌状態の希望ではありません。かえって試練の中でどうして立っていられるのだろうと思うような、天来の力に満ちた希望なのです。泥水の中に身を置いてなおキリスト者は、いぶし銀のような信仰から来る希望の花を咲かせることができるのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

希望がなければ人間は生きていけません。ですが、この世界は偽りの希望に満ちています。この事業に投資すれば一生安泰と信じて、財産のほぼ全部を使った結果、騙された。こういったニュースが後を絶ちません。本当の希望は私たちの内側から始まります。そしてその希望は私たちが新しく生まれるときに持つことができます。聖書に次のようにあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。あなたはこの本当の希望をお持ちですか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたも本当の希望を持ってください。

0: 喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています BBN 聖書放送です。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。離婚回避、夫婦関係修復のきっかけ、言葉ということで、お話をしていきたいと思います。ですね、今回はあるクライアントさんからの、質問ですね。男性のクライアントさんですけど、質問ですと、今日お話しいただいた、生まれ変わる決意は直接伝えるものではない、それは私の様子を見て妻が判断するものということでしょうか。括弧無限に実行と、はてなわけですね。ただし、今の率直な気持ちとして、せめて深く傷つけてしまったことだけでも謝りたいと思う気持ちが強いです。それを伝えることもまだ時期ではないということでしょうか。教えてください。本日は本当にありがとうございます。いただきます。結論から言うと、そうです。無限実行が大切ということですね。で、聖書の言葉に、私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。という言葉があるんですね。どういうことかというと、このヤコブ書というところですけど、信仰があるんだったら、それは絶対に行動という形で外側に現れるはずだ。行いがないんだったら、信仰もそれだけでは死んだものだ、というふうに言ってるんですね。よくあることというか、この方のケースもそうですけど、ごめんねって変わるから、言葉ですよね。そしてそれで、行動を、君を傷つけてしまった、これからは君を大切にしたいとかっていうことを、もう何回も何回も繰り返してるんですよね。で、信仰という言葉をこう使ってますけど、心の状態というか、心、が行いに現れる。つまりイエス・キリストを信じている。神様を信じている。だから私は真実に歩むんだ。とか、神様を信じている。だから私は人を愛して、神様を愛して生きていくんだ。っていう、ことを言ってるわけですね、ここ。一番人をつまずかせるクリスチャンっていうのは、言行不一致なんですよね。口ではいいこと言ってるけど、生活が伴ってない。つまり、愛を語りつつ、口では愛を語るけど、行動が伴ってない。むしろ真逆。無関心、自己中心な行動をしてるっていうことなんですよね。だから、これは、ごめんねって、口で言うんじゃなくて、行いで言うっていうことなんです。本当にごめんねと思ったら、態度が変わっていくんですよね。で、この方は、昨日お試しをして、これから、カウンセリングセッション、いわゆる離婚回避のプログラムを始めようという方ですけど、今の時点で、ごめんねって言っても、何がごめんねなのってわからない状態。つまり、この方の行動は、ごめんねって言ってないんですよね。だから、口でいくらごめんね、傷つけてごめんねって言っても、行いがないから、口だけで取り繕ってると思われてしまうってことなんですよね。だから、行いによって自分の信仰を見せてあげます。言葉によって私の信仰を聞かせてあげますじゃないんですよね。行いっていうのは見えるんですよ。で、見せてあげる。どういうことかというと、人間の言動、言葉と、行動っていうのは、この氷山で言ったら上の、ほんと1割、見える部分ですよね。で、信仰、ここで言う信仰、もしくは心、もしくは愛。この人が大切だって、妻を愛して、妻が大切なんだっていうのは、この心の中身の部分なんです。で、ここが変わってないのに、ここだけ言っても、中身がないってことなんですよ。で、ここが変われば必ず行動に現れるので、ですので、ここでおっしゃる通り、無限実行なんです。で、なぜならば行動が何よりも雄弁に我々の心を語るからなんですね。 だから、例えば、まあ、この YouTube の、動画もそうですけど、多分、いっぱい動画をアップしてる人いるんですよね。いろんなこと言ってる。で、いろんないいことを言ってる。で、それに対して、言葉と行動が伴っているかどうかっていうのは、人間はごまかせないんですよ。だから、いくら口でいいこと言ってても、本当にそれを真剣に信じてなければ、それ伝わるんですよね。で、だから、なんて言うんでしょうね。一発勝負っていうか、まあ、私の場合はですけど、いろんな方はそうじゃないと思うんですけど、この間も YouTube のコメントで、ちゃんとレジュメ作ってやった方がいいと思いますとか、書きながらやらない方がいいと思いますとかっていうコメントをいただいて、コメントありがとうございます。でも、私にとっては、なんていうんでしょう、原稿なし、ぶっつけ本番、全部、素のままで喋るっていうのは、すごい大事なことなんですよね。これで勝負っていうか、勝負っておかしいですけど、飾るつもりはない。そして、で、そうじゃないと伝わらないっていうか、なんかいい格好してもしょうがないっていうか、いい格好する意味がないっていうことなんですよね。で、本当にこの、動画を見てる人のことを真剣に考えて語ってるかどうかっていうのは、見る人はわかるんですよね。聞く人はわかるんですよ。なぜなら、行いによって自分の信仰を私見せてるんですよね。だから私の信仰は立派でしょうとか、私の行いが立派でしょうっていうことでは全然ないんですよ。ですけれど、私が語っていること、そしてその語り方で、本当にそれを信じて語っているのかどうかっていうのは、私、この動画を見たらわかるっていうことなんですよね。このクライアントの方、あなたに言いたいことは、口で言って中身がないよりは、中身があって口で言わない方がいい。なぜなら、今まで口で言って中身がないことをずっと続けてきて信頼を失ってるんです。で、いくら口で言ってもまた口だけでしょ。なるんですよ。だけど、行動が変わっていく。まあ、昨日アドバイスさせてあげたのは、奥さんの言うことを真剣に受け止めてください。そして、できる限り彼女の意思とか気持ちを汲んで、それを行動してあげてください。っていうことを言ったんですよね。で、それを今までやってこなかったそのことをちゃんと受け止めてやるようになっただけで伝わるんですよ。なぜならそこに真剣さと誠実さがあるからなんですよね。だから、まあ手話で、耳が聞こえない人たちの手話で忠実っていう言葉、忠実って確か、と間違ってないと思うんですけど、こういうふうにやるんですよね。こういうふうに。で、どういうことかっていうと、表と裏が同じっていうことなんですよ。忠実。表裏がない。つまり言ってることとやってることが同じだっていうことなんですよ。だから、まあ、イエス・キリストの言葉ですけど、まあ、はいははい、いいえはいいえって言いなさいって。まあ、繰り返しになるんですけど、そのきっかけは宣言じゃなくて言葉じゃないんですよ。行動なんですよ。そして行動によって、行動がごめんねって言うんですよ。傷つけてごめんねって。それを行動によって伝わる。それが信頼関係の夫婦関係修復のきっかけであり、スタートなんですよ。ということで、ちょっと強く熱く語りましたけど、行いによって心、愛を、悔い改めを示す。ということ。で、それは口で語るっていうことは、ちゃんと謝りたいって気持ちは大事なんです。それは今の段階でこのクライアントの方だと分かってないんで、何が彼女を傷つけるのか分かってないんで、こういう感じに聞こえるんです、彼女には。ああ、分かった分かった、ごめん。っていう風に聞こえるんです。そういうつもりはないんだけど。だからこれからどんな風にして彼女が本当に苦しかったこと、彼女がどれほど傷ついたのか、彼女の必要はこういうものであって、それをどれほど夫として自分が満たしてくることができなかったのかっていうのをしっかりと見ていくことによって、そのごめんねの意味が変わってくるんですよね。今本当にごめんねと思っている自分では。だけど、これをこのカウンセリングを受けていく中で、あ、分かってなかったんだ自分はっていうことに気がつくんですよね。そしてどんどん自分の自己中心 自分の無関心がどれほどその奥さんを傷つけてきたのかということに本当に気づいていく。そしてそれから、ごめんねって、本当にごめんねって。もう別れられても当然だわ。いう風になった時に、初めてごめんねという言葉を伝える、その、準備ができるということなんですよね。ですので、多分ここまでなんかいろいろ言われると思わずにこの、メールくださったと思うんですけど、ちょっと、突っ込んでお話をしましたけど、すごい大事なことなので、お話をしました。ということで、離婚回避、夫婦関係修復のきっかけというのは、言葉じゃなくて行動なんだということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

もしあなたが自分の罪は大きすぎて許されないと感じておられるなら、どうぞ聖書を開いてみてください。イエス様は罪人を救うために来られたお方です。十字架の上でイエス様は私たちのすべての罪を背負って死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。どんな罪よりもイエス様の許しの力の方が大きいんです。神様はあなたが神様のもとに帰ってくることを待っておられます。どうぞイエス様を信じ、神様の許しを受け取ってください。

0: どうしたら死んだ後、永遠の地獄ではなく天国に行けるという確信を持つことができるのでしょうか。それはイエス・キリストの約束を知ることです。イエス・キリストは神様です。神様が約束してくださったことに絶対に間違いはありません。あなたは天国に行けるという確信をお持ちでしょうか。そのあなたの確信は確かなものでしょうか。どうぞイエス・キリストがどのような約束をしてくださったのか、ぜひ知ってください。BBN 聖書放送のホームページに天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。そしてぜひイエス・キリストを信じ天国に行けるという確信を持ってください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書40章31節です。

昔ペルシャの国にダリオスという王様がいました。この王様は国中を120に分けてね、それぞれそこに一人ずつ代官を置き、またその120人の代官の上に3人の大臣を置いて国を治めていました。その3人の大臣の中で一番王様の役に立つのはダニエルでした。120人の代官たちもそれぞれ自分の町や村のことを大臣たちに報告してくるので、ダリオス王は安心していられたのです。ところが王様は真面目で正直で心の正しいユダヤ人のダニエルが大のお気に入りでしたので、他の大臣や代官たちは面白くありません。もしもダニエルが失敗でもしたら、この時とばかりに王様に言いつけて大臣を辞めさせようとしていましたが、ダニエルはいつも天と地をお作りになったただ一人の神様を信じるとても立派な政治家でしたから、国中の人たちにも好かれて尊敬されているのです。いくらスパイをつけて調べても悪いことをしたことなんかないのです。そこでダニエルを押しのけて、自分たちが一番上の大臣になりたいと思っている二人の大臣や地方にいる代官たちは集まってはこそこそこそこそと相談をしました。結局のところダニエルを追い払うには、あいつの気違いじみた神様を持ち出すのが一番だよということになりました。そして大勢の代官や大臣たちがダニエルに内緒で一つの法律を作り上げると、それを王様のところへ持ってきました。王様はゾロゾロゾロゾロと入ってきた大臣や代官たちを見て、一体今日は何事が起こったのかね、こんなに大勢でやってくるとは。すると一人の大臣が進み出て、王様ご機嫌麗しくあらせられ、我ら一同幾万年も王様のご繁栄が、ああわかったわかった、それより何の用だ。はい、恐れ多いことながら私ども一同心から王様のご繁栄をお祈りするあまり、こんな法律を作りましたので、これにご署名をいただきたいのでございます。つまりこれから30日間はダリオス王様以外の何者にも祈ることも拝むことも禁じるのです。国中の者一人残らずこれを守らなければなりません。この法律を破った者はすぐにライオンの穴に投げ込み、ライオンの餌食になります。この法律をお出しになれば、誰と誰が一番あなた様の忠実な家来かがよくお分かりになります。さあさあ、ここへ王様のお名前をお書きください。王様、よし、ここへサインするんだね。そう言って王様は署名をなさいました。さあ今日から30日の間は、国中の人たちは王様のほか何にも拝んではいけないことになりました。その規則を破ったらライオンの穴に落とされて、ライオンの餌食になるのです。

0: ダニエルはこれを知ると静かに自分の家に帰っていきました。そして自分の部屋に入ると窓を開けてエルサレムの方に向かってひざまずいて神様にお祈りを始めました。ダニエルはね、人の命令に従うより神様の命令に従う方が正しいということをはっきり知っていました。ですからダニエルは今まで通り1日に3回ずつ天の神様にお祈りを捧げるのでした。そしてちょうどダニエルが神様にお祈りをしているところへ、ドヤドヤドヤと大臣や代官たちが入ってきたのです。こうして自分たちの目でダニエルが神様を拝んでいるところを見た役人や代官たちは早速王様の御殿へ行きました。王様、王様、大変でございます。何を騒いでるんだね。ね、王様、王様はこれから30日間王様以外のものを何でも拝んだ人は獅子の餌食にされる法律にサインをなさいましたね。
1: うん、したよ。それがどうした。
0: それがでございます、あのダニエルと来たら王様の法律なんか平気で破って、一日に三遍も彼の国の神を拝んでいます。王様の顔はみるみる青ざめてきました。なぜってダリオス王は誰よりもダニエルを信頼して大切にしていたからです。しまった、あんな法律に名前を書くんじゃなかった、といくら後悔してももう間に合いません。あの法律は国中にもう広まってしまったのです。王様は何とかしてダニエルを助けたいと思い、いろいろ考えるのですが、いい考えが浮かびません。なるほど、あんな法律を作って私にサインさせたのもあのダニエルを憎んでいる役人たちのやりそうなことだ。どうしようか。そこへまたまた役人たちがドヤドヤやってきて、なんといってもダニエルはユダヤ人の捕虜なんですから、あなたを尊敬するはずはないんですよ。王様はそれを聞いてますます不愉快になりました。そして夕方になりました。王様はまだダニエルを助ける方法はないものかと、ダニエルを呼ぼうとするともう例の役人たちはダニエルを連れてやってくるんです。王様のお出しになった法律は絶対に変えられないものでございますぞとダニエルをにらみつけています。それなのにダニエルはちっともいつもと変わっていません。王様はその様子にもう胸がいっぱいになりました。ダニエルは王様を見てにっこりしました。王様はもうたまらなくなって、ダニエル、あなたの神様があなたを守ってくださるようにというのを聞きながら、ダニエルはライオンの穴へ連れて行かれました。御殿へ帰った王様は歌も音楽も聞きたくありません。どんなごちそうも食べる気がしないで何にも食べずにベッドに入りましたが、心配でとうとう一晩中眠れません。さてライオンの穴に放り込まれたダニエルはどうなったでしょう。穴の上には大きな大きな岩が置かれ、誰も助けられないようになっています。やっと朝が来ました。王様は朝になるのを待ちかねて宮殿からライオンの穴のところまで来ました。 そして穴の中に向かって大声でダニエルを呼びました。ダニエル、ダニエル、大丈夫か？神様は助けてくださったか？
1: どうでしょう、思いもかけず元気なダニエルの声がします。
0: 王様、ご安心ください。私は元気です。神様は天の使いをおよこしになってライオンの口を塞いでくれました。今ライオンはおとなしく猫のように私のそばで寝ています。
1: 王様は心から嬉しくなりました。穴の隙間から下を覗くと、本当にライオンは猫のようにおとなしくダニエルのそばに寝ています。やっぱりダニエルの神様はダニエルを守ってくださったんですね。だってダニエルは王様にも他の人にも何一つ悪いことや人を押しのけたりしたことがないんですもんね。王様は早速家来たちにダニエルをライオンの穴から出すように言いつけました。そしてダニエルを悪者にしようとした代官や大臣を捕まえて、その奥さんたちも一緒にライオンの穴へ入れました。今までおとなしかったライオンはそれを見るとすぐ飛び起きて、ドヤドヤと入ってきた人間めがけて飛びかかり、ダニエルを憎んでいたずるい大人たちはみんな食べられてしまいました。ダリオス王は改めてダニエルの国、イスラエル人たちの神様こそ本当に

今日のお話、ライオンとダニエル、いかがでしたか？ダニエルさんの神様に対する信仰はとても忠実ですね。どんなに危険な目に遭うことが分かっていても神様のみを礼拝しました。皆さんもダニエルさんのような立派な信仰を持ってください。長岡照子の聖書物語。それではまた来週。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつもみんなと過ごすこの時間をとても楽しみにしています。前回はジムエリオットと4人の仲間たちがエクアドルのジャングルでワオラニ族に福音を伝えようとしたことを話しました。覚えていますか？彼らは外の世界とほとんど接触のなかったワオラニ族に飛行機から贈り物を落とし、手紙や笑顔で敵ではなく友達ですと少しずつ伝えながらイエス様を伝えようとしていました。でも悲しいことに1956年にジムたちは村近くの川岸で彼らに槍で刺され命を失ってしまいました。28歳という若さでの殉教でした。正直どうしてこんなことが起きたのと思った人もいるかもしれません。でもこのストーリーにはまだ続きがあります。しかもそれは悲しみで終わらない神様の大きなご計画のストーリーです。5人の宣教師が殺害されたニュースは世界中に報じられました。そしてこの出来事を通して人生が大きく変えられた人たちもいます。例えばブラジルでは奥地で伝道していたある宣教師が、自分はまだキリストを知らない人たちに対して関心が足らなかったと神様の前で涙を流して悔い改めたそうです。またアメリカではある18歳の少年がこのニュースを聞いて、自分の部屋に1週間こもって祈り続けました。そして僕は自分の人生を主に明け渡します、この5人の宣教師の代わりを務めたいですと両親に告げました。さらに世界の教会でも多くの人がこのニュースを聞き祈りを捧げました。日本からも手紙が届いたようです。命を懸けて福音を伝えた5人の宣教師の信仰は多くの人の心を動かし、神様の働きが世界中に広がっていきました。ではジム・エリオットの家族はどうだったでしょうか。妻のエリザベス、そしてまだ小さな女の子。普通なら自分の愛する夫を殺した部族ともう関わりたくないと思ってもおかしくありません。悲しみと怒り、恐れ、いろいろな感情が心を押しつぶすような状況です。でもエリザベス、そして他の殺された宣教師たちの妻たちは違ったんです。彼女たちの祈りはワオラニ族の人たちが救われることだったんです。そして夫たちを殺したワオラニ族のもとに向かう決断をしました。その道は想像以上に怖く危険に満ちていたと思います。自分たちの夫を殺した部族に会う。それでもエリザベスは恐れよりも神様の愛を、イエス様の福音を伝えることを大切にしたんです。エリザベスたちは勇気を出してワオラニ族の村に入ることになりました。彼女は娘と共に部族の人たちと一緒に生活をしながら、毎日少しずつ神様の愛を示していきます。実際ワオラニ族の人たちの間でも宣教師たちへの襲撃のことが議論されていたんです。なぜあの宣教師たちは銃で身を守ろうとしなかったのかが大きな疑問になっていたんだよね。ワオラニ族の間では憎しみとか嫉妬とかお互いを殺し合うこともたびたびあったんです。しかし宣教師たちが自分たちを殺すことよりも殺されることを選んだことはあまりにも理解しがたいことだったんです。彼らはその答えを知りたいと思っていました。実はエリザベスたちが村に一緒に住むことを許されたのも、宣教師たちが銃で応戦しなかったからなんです。そしてその疑問が解けたのは、罪人のために命を捧げた救い主イエス様の話を聞いた時でした。そして宣教師を殺したワオラニ族の襲撃リーダーだった人物は、あの宣教師たちは救い主を伝えようとしていたのだと知って、ついに聖書の神様を信じる決心をしたんです。その後このリーダーの家からは憎悪とか復讐といったものは去っていったそうです。彼の子供や孫たちもいつ槍で襲われるかもしれないという恐怖から解放されました。そしてその後このリーダーだった人はこう言いました。私の唯一の願いは、創造主なる神を伝えに来てくれた5人の宣教師と共に天国で平和に暮らすことなんだ。
かつて槍を手にした人が今では神様を信じ天国を願う人へと変えられたんです。殉教したジム・エリオットはこんな言葉を日記に残しています。地上で神を知ることは喜びであり楽しみであり、また興奮に満ちている。もし神を愛し神を喜ばせることができるなら、たとえ地上を去ることになっても構わない。ジム・エリオットにとって大切だったのは、どれだけ長く生きるかではなく、誰のために生きるかでした。新約聖書の使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。ジム・エリオットの人生はまさにこの御言葉の通りでした。ジム・エリオットの死も、妻エリザベスの許しも、伝道の働きも、そしてワオラニ族の変化も、すべて神様の大きなご計画の中にあったことです。僕たちは今イエス様を信じることができる大きな恵みに預かっています。イエス様は十字架で死んでくださらなければ僕たちには救いは与えられず、永遠の滅びへと行かなければなりませんでした。そしてジム・エリオットのような自分を犠牲にしてまでも福音を伝えてくれた人がいたからこそ、イエス様を信じる人たちが起こされていきました。日本だってクリスチャンへのたくさんの迫害がありました。しかしその中で迫害で命を落とそうとも、イエス様を信じ福音を伝えてくれた人たちがいました。だからこそ今僕たちはイエス様と出会うことができています。信じることができているんです。こんな大きな犠牲の上に、今イエス様を信じている私やあなたがいます。僕たちはどう生きるべきでしょうか。あなたは神様のためにどのように生きるでしょうか。お祈りしましょう。天の神様、ジム・エリオットたち、宣教師たちの殉教、そしてその後家族たちを通してワオラニ族に救いが広がっていったことを学びました。神様、あなたの本当に大きな苦しいご計画を覚えます。神様、今私たちにはイエス様を知り信じる計り知れない恵みが与えられています。救われている者としてあなたとの関係を、またどう生きたらよいのか考えさせてください。私たちの周りにも救われていない人がたくさんいます。その人たちにイエス様を証しするものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。2回にわたってワオラニ族への宣教のストーリーを見てきました。ぜひ教会や周りのクリスチャンの友達にどうやってイエス様を信じるようになったのか聞いてみてください。きっととても励まされると思うし、神様の愛を知る時となると思います。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

信仰生活を送る中で次第に聖書の知恵が与えられ、イエス様を信じる者としての生き方を知っていきます。でも、だからといって、いつも聖書に立って物事を判断している、自分は正しい、ということはできません。ぜひ、ソロモンを見習いたいですね。ソロモンは、イスラエル統一王国の王になった時、神様に、善悪を判断して、あなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください、と願いました。神様のご計画、お考えがどこにあるのか、神様の前に何が正しいのかを求め、へりくだりながら歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日もご一緒に神様の御言葉に私たちが耳を向け、また神の家族リスナーから寄せられた祈りの課題をご一緒にお祈りし、私たちの祈りに応えてくださる神様に期待しましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙1章14節です。ヘブル人への手紙1章14節です。お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。聖書には天使の存在が記されています。例えば黙示録やイザヤ書では、四六時中神様を礼拝している天使の姿が記されています。またルカの福音書には、クリスマスの夜に現れた天使たちの賛美のシーンが記されています。他にもたくさん天使に関する記事が聖書に書かれていますが、私のお気に入りの一つは列王記第2、6章に書かれている記事です。そこには、預言者エリアの召使いが敵の軍隊に包囲されて途方に暮れていた時、神様が彼の目を開き、その軍隊よりもはるかに多くの天使たちが火の馬と戦車に乗って彼らを取り巻いていたという記事です。ちょっと想像してみてください。すごいですよね。さて、私たちが毎日生活するこの世界は、目に見える世界と目に見えない世界が混ざり合った世界です。目に見えるものが全てではありません。実際、目に見える世界は事実のほんの一部であって、目に見えない世界にこそ本当の事実があり、永遠に滅びることのないものです。そして、父、御子、御霊なる神様以外にも、この世界には天使という特別な存在が私たちの周りにいます。実際、様々な問題を持ってくる悪魔や悪霊たちは、元天使で神様に逆らった一部の者たちです。そして、エリシャと召使いが敵の軍勢に包囲されていたとき、

それよりもはるかに多くの天使の軍勢がさらに強力な力と武器をまとって彼らを守るために取り巻いていたように、私たちを取り囲む悪魔や悪霊たちよりもはるかに多くの、またはるかに力強い御使いたちが私たちを取り囲んでいます。ここ DBN があるノースカロライナ州のサミット教会の J.D. グリアー牧師の言葉にあるように、神様は私たちの目に見えない日常の現実の中にその恵みと守りを使わせてくださっているのです。私たちは一人ではありません。あなたは一人ではありません。あなたが今どのような大きな問題に取り囲まれていようと、それ以上に大きく力強い助けが今この瞬間も備えられています。あなたを滅ぼそうと働いている悪霊たちは私たちより賢く力強いかもしれません。ですが彼らよりもはるかに優れ力強い御使いたちが私たちのサポートに立っています。そしてさらにこの恵みの時代は、イエス・キリストご自身がさらなる知恵と知識と力を持って御使いたちの万軍の主として私たちと共におられます。先ほど見た旧約の出来事は、新約を生きる私たちに対する目に見えない神の守りの雛形モデルです。神様は今も昔も変わらず、ご自分の愛する子供たちのために天のバリアを用意してくださっています。あなたは今大変な問題や試練の中にいらっしゃいますか？問題や試練は私たちの信仰を成長させるトレーニングです。そしてその試練はあなたを決して滅ぼすことはありません。あなたを必ず強くします。ですからどうぞ恐れないでください。信仰という霊的な眼鏡を通して状況を見ましょう。聖書の御言葉に立ち、また祈り、現実の中にある本当の現実、見えない世界の現実に心の目を開いていただきましょう。あなたが一人で涙を流しているその部屋にも、またあなたが職場や学校で孤軍奮闘しているその場所にも、使える霊である天使があなたを支えるために配置され、万軍の主であるイエス様がその指揮に当たっています。これが本当の現実です。このことを覚え、ぜひ自分自身の言葉として告白してください。あなたは一人で生きているのではありません。天のすべての資源が私たちの救いを完成させるために味方してくれているのです。今日読みした聖書の言葉をもう一度お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。お祈りします。神様、私たち一人一人を天の軍勢をもって守ってくださるあなたを心から褒め称えます。どうか私たちが人生の様々な問題に対して一人で戦っているといった錯覚に陥ってしまわないようにお助けください。本当の現実はあなたの御使いが私たちに仕え、私たちを守るために使わされているということを教えていただき、心から感謝します。私たちの目を開き、あなたの栄光の現実を示してください。今週の歩みのすべてをあなたの大能の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられたお祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。教会で地域の子どもたちを集め、7月5日日曜日午後からキッズ夏祭りを予定しています。良き福音の場となるようにお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。7月5日に予定されている教会のキッズ夏祭りをあなたにお委ねします。聖書に、幼子らを私のところに来させなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。とあるように。どうぞ、多くの地域の子供たちとご家族が教会へと導かれますようにお祈りします。また、準備にあたる M さんをはじめ、教会の皆様の健康と安全をお支えください。当日のプログラムや交わりのすべてが祝福され、子供たちの心に神様の愛と福音の種が豊かにまかれますように、心からお祈りします。次は S さんからです。幼少期から教会に通っていた息子でしたが、牧師先生が強迫性障害で、息子が先生の手を触れた時に振り払われたという悲しみもあり、聖書から離れ、また教会に行けなくなってしまいました。息子のために覚えていただけたらと思います。

神様、S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、幼い頃に教会で悲しい体験をし、心を閉ざしてしまった S さんの息子さんをお助けください。主よ、あなたは心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救ってくださるお方です。どうぞ、S さんの息子さんの心の痛みをあなたがあなたの御手で包んでくださり、癒してください。人間の弱さによって生じた誤解や不信感から解き放ち、神様の本当の愛と深い憐れみに再び出会うことができますように、S さんの息子さんの歩む道をあなたが豊かな光で照らし、最適なタイミングであなたのもとに導き戻してください。心からお祈りします。次は M さんからです。私が関わる施設のスタッフの方々が悔い改めてキリストに立ち返り、特に男性の利用者さんを心から守り、尊重して接することができますようにお祈りください。また私自身が主にあって生涯を共に歩める良いパートナーに恵まれますよう、合わせて覚えていただけると幸いです。どうぞお祈りください。

神様、M さんの施設のスタッフの皆様を覚えてお祈りします。どうぞ、お一人お一人の心が変えられ、キリストに立ち返ることができますようにお助けください。特に男性の利用者さんへの尊厳が守られ、愛と尊厳をもって使える場として、その施設が整えられますように。また、M さんのこれからの歩みもあなたに委ねます。どうぞ、あなたの御心の中で信仰を共にし、共に支え合える素晴らしい良きパートナーを与えてください。お二人の人生を豊かに祝福してください。心からお祈りします。

次は S さんからです。私は幼い頃から教会に通うクリスチャンです。しかし家族との関係の中で暴言や暴力、精神的な苦しみを経験し、長年にわたり心身の不調や鬱を繰り返してきました。人間関係の傷や孤独の中で教会にも長い間行くことができていません。また家族にも同様の影響が及び、心の傷や不安を抱えています。どうか心の癒しと平安が与えられ、回復へと導かれるようにお祈りいただければ幸いです。どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ長年の家庭環境による深い傷、鬱や孤独の苦しみから S さんをお救いください。主よ、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげますとあなたは言われました。どうぞその御言葉にある通り、今 S さんとご家族をあなたの癒しの御手で包んでください。過去の恐怖や暴言の傷跡を洗い流し、心と体に完全な癒しと平安が与えられますように。またいつの日か安心して礼拝へと一歩を踏み出せるように、どうぞ S さんの回復の道を一歩ずつお導きください。心からお祈りします。次は Y さんからです。最近自宅の周辺に不審者や不審な車が来ることがあり、不安な日々を過ごしています。警察にはすでに相談していますが、主の強力な御手によってあらゆる犯罪や危険から我が家と地域が完全に守られますようお祈りをお願いいたします。

神様、日々の不安の中にある Y さんを覚えてお祈りします。聖書に、主はあなたをすべての災いから守り、あなたの命を守られるとあります。どうぞその御言葉にある通り、 Y さんと Y さんの地域の皆様が守られますようにお祈りします。どうぞ Y さんの心にある恐れや重荷をあなたがすべて取り去ってくださり、あなたが共におられるという安心と平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。次は G さんからです。51歳の無神論者の息子がいます。子供の頃、隣人に誘われて少しの間教会に来ましたが、教会内の問題を目撃し、キリスト教を敵対視しています。クリスチャンに対する偏見、正しい聖書の教え、福音が分かりますように、救いに導かれますように、主の憐れみ、祝福をお祈りくださいますようにお願いいたします。

神様、じいさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、過去の体験からキリスト教を敵対視しているじいさんの息子さんを憐れんでください。じいさんの息子さんが教会と神様に心を向けることができますようにお助けください。どうぞ真理の光をあなたが表してください。人間の過ちによる偏見を取り除き、聖書の正しい教えと本物の福音にじいさんの息子さんが出会うことができますように、心からお祈りします。次は S さんからです。娘との関係のことで悩んでおります。お互いの心の間に理解と和解が与えられ、神様の愛によって良き親子関係が再構築されますように、また日々の関わりが守られますように、どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんと S さんの娘さんの親子関係をあなたが回復してくださり導いてくださいますように。どうぞお二人の間にあなたの豊かな愛を注いでくださり、互いに熱心に愛し合うことができるようになりますように、どうぞお助けください。お二人の間にあなたの豊かな愛と互いを思いやる寛容な心を与えてください。どうぞぶつかり合うことや誤解があっても、お二人の言葉をあなたが導いてくださり、傷ついた心が癒されていきますように、そして確かな信頼関係へと導かれますようにお助けください。どうぞお二人の心をあなたの愛と平安で満たしてください。また何よりも一日も早く娘さんがイエス・キリストを信じて救いに導かれますように心からお祈りします。それでは私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。世界中で食べられているチョコレートはもともと飲み物だったそうです。紀元前2000年マヤやアステカ文明の頃、ショコラトルという名の飲料でした。16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、1847年、イギリスで世界最初の食べるチョコレートが誕生したのです。世界中で読まれている聖書がイスラエル初だというのに似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。サバン症候群とは、ごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。その代表的な人物に、アメリカユタ州に住むキム・ピークという人がいました。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように丸ごと正確に記録されます。当時暗記した本の数が9000冊を突破したといいます。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれたのです。というのは、全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっていたからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができたのです。さらに2年間はピアニストとしても傑出した才能を示し、能力を発展させ続けたというのです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方でした。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏し、また歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところがサバン症候群では、論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし、先天的な欠落によってこの左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して超人的な能力を得られたのではないかと推測されています。彼らの肉体は普通の人と同じように日々衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思っているよりもはるかにすごいものとして神に作られているのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは、 脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは、命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかし、この死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて
3: 戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた。
2: 平安があなた方にあるように。
3: こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
2: 先日私はパリにバイオリンの勉強をするため推薦留学を目指していた青年とある集会でお会いしたのでした。その留学試験の結果、まさかの不採用だったんですね。まあよっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方っていうのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところがそれからしばらくして新しい報告を持ってきてくれました。なんと採用された人が事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るくハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところでついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうしてかくも喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちはキリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもりおののいていました。ところが十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか。彼らの悲しみの原因であったキリストの死がどんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らはよみがえりのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。 一体おののいていた弟子たちをこのような喜びの人に変えたものは何だったのでしょうか。キリストの復活なんです。ですから弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストはよみがえりました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んでよみがえったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
4: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN の家族の祈りは人気番組の一つです。あなたもお聞きになっているでしょうか。はじめに御言葉の分かち合いをし、その後リスナーから寄せられた祈りのリクエストを取りなして祈っています。ぜひあなたも祈りの課題をお送りください。共に祈ることを通して私たちの心が神様に向かいます。BBN ホームページのコンタクトからあなたの祈祷課題をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: TBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 神様の愛、それは主イエス・キリストの愛であり、聖霊の愛です。この三位一体の愛が私たち一人一人の上にとても重要な意味をなしてくるんです。英語の賛美曲で My Savior's Love、 私の救い主の愛というのがあります。残念ながら手元に日本語

十字架で死なれた。ご栄光の輝きの中に引き寄せられた時、私は御顔を仰ぎ、喜びに満ちて主のご愛を永遠に賛美します。なんという驚き、なんという素晴らしさ、とこしえに賛美します。なんと素晴らしい私の救い主のご愛。タルソ出身のサウロがエルサレムからダマスコに向かう途中、彼を捕らえ、彼の心に変化を起こさせ、神の子に変えたのは主の愛でした。キリストを信じる人々を憎み、迫害していたこのサウロが、キリストの信仰を述べ伝える人となったんです。その人こそ、後に使徒パウロと呼ばれるようになった人物です。そして今、そのパウロはローマに行く途中です。でもローマ兵により護送されていました。おそらく彼の意に反してだったと思います。2年前にエルサレムの宮で起きた騒動を理由に、パウロは拘束されて、それ以降ずっと監禁されていました。パウロはひどい誤解を受け、賄賂を送るようにそそのかされたり、政治的謀略の的となっていました。このような状況にあるにもかかわらず、パウロは主にある確信が揺らぎませんでした。それは、エルサレムでキリストを証ししたように、ローマでも証しすることになるという、パウロへの神様からの約束のゆえでした。ローマに向かって航行をする途中、ひどい暴風になりました。そこで再びパウロは、神様の御言葉により励ましをいただきました。船体や積み荷は損失を受けるけれど、船に乗っている人は全員生きてパウロに与えられるというお言葉でした。そしてまさしくその通りになったんです。積み荷を失い、船も波に激しく打たれて、ついには壊れてしまいました。けれど、船にいた水夫たちも、他のすべての人も、使徒の働き27章44節によれば、こうして彼らは皆無事に陸に上がったのです。けれど彼らは一体何という島にたどり着けたのかわかりませんでした。それで28章1節から、その激しい嵐の後どうなったのか続けて学びましょう。一節と二節をお読みします。こうして救われてから、私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。ここで島の人々と日本語で記されている単語は、ギリシャ語の聖書では野蛮なとか未開のといった意味の語が使われています。船に乗っていたギリシャ人やローマ人にとって馴染みのない土地の習慣や文化を指しています。彼らはついに島の海岸に泳ぎ着き、そこがマルタという島であると知らされました。それから彼らはその島の人々から並々ならぬ親切を受けたんです。彼らは嵐で心も体も非常に辛い体験をしたに違いありませんでした。彼らの乗っていた船は難破し、みんな14日間も何も食べずに各持ち場につきっぱなしでした。ようやくパウロから勧められて、これから先のことに備えて力をつけるようにと腹ごしらえをしましたね。それから船が浅瀬に乗り上げて、

0: 壊れ出したので、みんなは海に飛び込んで、あるものは泳いで、あるものは壊れた船の板切れなどに捕まって陸に向かいました。このようにしてたどり着いた彼らは、びしょ濡れですっかり憔悴しきっていたでしょう。寒い上におまけに雨が降り出しました。マルタの島民は彼らのところにやってきて、とても親切にしてくれ、焚き火もしてくれました。焚き火は海水でずぶ濡れになり、そぼ降る雨で骨の髄まで冷え込んでいた彼らにとって、最高にありがたかったでしょうね。肌寒いというならまだしも、骨の髄まで冷え込むとなると、これは生実家な寒さではありません。その時の彼らは、そのぐらいひどく寒かったと思うんです。焚き火で暖を取っている人たちは、言われるまでもなく、焚き付けの木をそこいらから拾い集めたと思います。ここでは、雨に濡れた枝などを拾い集めては、火にくべることになります。そこで、3節からの内容は興味を引きます。パウロが一かかえの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取り付いた。島の人々は、この生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海から逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。と、互いに話し合った。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。あなたは蛇をどう思われるか知りませんが、私は蛇は大嫌いなものの一つです。が、それでいて動物園に行くと見たいものが、そうなんです。蛇なんです。嫌いなのになぜかあえて見に行くんです。蛇の飼育場所をガラス越しに見て、その中にいる蛇が逃げ出していないのを確認してほっとするんです。私は本当に蛇が嫌いです。ですからもし私が蛇に噛まれたりしたら、これほどひどい災難はないと思います。幸い私はまだ蛇に噛まれたことはありませんが、この使徒の働き28章3節を読むと、パウロを気の毒に思います。海で嵐と戦った人たちの体を温めてあげようと、島の人たちが火を起こしてあげました。彼らを手伝っていたパウロが、芝を集めて燃えている焚き木の上にくべた途端、その火の熱さでマムシが這い出してきました。マムシは毒蛇ですね。このマムシはパウロの手に取り付きました。もしかしたら、親指と人差し指の間を噛まれたのではないかと、どうしてかわかりませんが、そんなふうに想像します。焚き木を火にくべるときは、焚き木の束を両手で掴んで、手を伸ばして燃えている焚き木の上に置くでしょ。パウロもそうやって手を伸ばしました。その途端、マムシが這い出してきて、彼の手に巻きついたんです。ここでパウロが、マムシの毒にやられなかったことについて、二つの説明が考えられます。一つは、マムシはすでに誰かに噛みついた後だったので、毒液を出し切っていて、マムシの顎の中にある毒液の袋は空っぽになっていたのだ、という考えです。しかし、お読みした3節には、熱気でマムシが這い出してきて、パウロに取り付いた、とありました。マムシは熱を下げて、束ねた芝の中に逃げ込もうとしたんでしょう。ですから、このマムシは、それまで誰をも噛まなかったでしょうから、毒液袋の中は、毒液でいっぱいに満ちていただろうと推測できます。それではどうしてパウロは噛みつかれて死ななかったんでしょうか。それは神様がそうなさったからです。神様が パウロを守ってくださった。だからそのマムシの毒液はパウロには全く効かなかったんです。ところで、マムシが火の中にくべられていた芝の中にいたのではなく、パウロが持ってきた薪の中に潜んでいたと考えることもできます。人々はマムシが薪の中にずっといたのをはっきりと見ていたでしょう。マムシは寒さでじっとしていたんですが、火の熱気で焚き付けの木から這い出してきてパウロの手に取り付いたというものです。いずれにせよ、それを見た島の人たちは、この人は人殺しに違いない。この人は海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないと言ったんです。善人か悪人かをこんな風にして判断するのはいかにも幼稚ですが、とにかく彼らはきっとパウロが何か悪いことをしたに違いないと思い込んだんでした。現代でも人が何か災難に遭うと、ついその人が悪いことをしたからそうなったんだというような結論に走りやすいのはなぜでしょうか。私たちが生きていく中でいろいろなことが起こります。逆境の時もあります。そうした時、自分が何か罪を犯したり間違ったことをしたからだろうかと考えます。そして多くの人々が、神様はその人を罰しているのだとか、その人がとても悪いことをしているから、ついにその人に裁きが始まったのだ、と短絡的に結論付けてしまうんです。神様が、蛇がパウロを噛みつくのを許されたわけですが、私は島民たちがそれを見て、パウロは船に乗っていた他の者たちとは違うのだ、と即座に、脳裏に叩き込まれるようになさったのだと思います。島民の目は手に取り付いたマムシを火の中に振り落としたパウロに釘付けになっていました。6節によれば、彼らはパウロが毒で腫れ上がってくるか、倒れて急死するだろうと思っていました。ところがパウロに何も起きなかったので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出したんです。その聖句をお読みします。五節です。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。もちろんパウロは神様ではありません。けれど、誠の神様について語ったでしょうし、このようにして宣教の道がたちまち開かれ、その島民の魂を揺り動かしたと思います。私たちに耐えきれないほどの苦難が襲っても、神様はそれをイエス・キリストを信じる人々のために、効果的に福音を伝える機会へと変えてくださるんですね。実にすごいことです。ローマ人への手紙8章28節の御言葉をお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。主を賛美します。祈りましょう。父なる神様、様々な方法で私たちを顧みてくださり、ありがとうございます。そしてイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を感謝します。私たちが主よ、あなたに忠実でありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: いつでもイエスを。アンサーズインジェネシスです。人に福音を伝えるとき、議論に夢中になるあまり一番大切なことを見失ってしまうことがあります。そもそも目的は議論に勝つことではありません。もちろん疑問に対する答えを持ち、それを懐疑的な人たちに分かち合うことは大切です。聖書も私たちに答える備えをしていくようにと教えています。ですが、私たちは何よりも大切なこと、イエス・キリストの福音に焦点を合わせ続けなければなりません。地球の年齢や進化論、あるいは道徳の問題にばかり集中してしまい、人々をキリストへ導くことを忘れてはなりません。私たちの目標はいつでもキリストがその人の罪のために死なれたこと、そしてキリストのうちに許しと永遠の希望があることを伝えることです。答えを備えていましょう。ですが、何よりも主としてのキリストを述べ伝える備えをしていましょう。

神様は本当に自分を愛しておられるのだろうかと感じることがあるでしょうか。失敗や罪を思い出すとき、自分は神様に受け入れてもらえていないのではないかと思うことがあるかもしれません。でも聖書は、神様はあなたを愛しておられるからこそ、イエス・キリストを十字架につけてくださったと教えています。イエス様はあなたの罪の身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。救いは良い人だから与えられるのではなく、イエス様を信じる人に与えられる神様の恵みです。BBA のホームページの天国への道をぜひお読みください。神様の愛と救いについてわかりやすく書かれています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。ダイナマイトと題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙1章14節から17節を拝読させていただきます。

これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。ユダヤの寒村ベツレヘムで生まれたイエス・キリストの教えがパウロによって世界に広く伝えられようとしていました。ガリラヤの漁師や出税人、遊女たちにイエス・キリストによって語りかけられた言葉がローマにも及ぼうとしていたのです。このことを伝えるためにパウロは、その相手が誰であろうとも、自分が信じている福音を恥としないという心構えを持って臨んだということを先週はお話ししました。そして今日の箇所においてパウロは、この福音には、ユダヤ人にもギリシャ人にも未開の人にも救いを得させる神の力があると書いています。ギリシャ人とは知恵を愛する人間の代表者です。ユダヤ人は数千年来唯一の神を信じ続けてきました人間の代表です。そして未開の人というのはこの人たち以外の人間です。この三種類の人たち、すなわちすべての人に対して、私は福音を伝える責任があるのだとパウロは言いました。彼はこの福音にはすべての人間に救いを得させる力があるという確信を持っていました。そしてそのいかなる人たちの中には私たちも含まれているのです。聖書は2000年前に書かれた古文書ではなくて、私たちの生涯に関わる命の言葉として、私たちにも迫ってくるものです。今読みましたことに関連して、パウロは第一コリント1章18から25でこんなことを書いています。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには、神の力である。すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。知者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の論者はどこにいるのか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは、十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストは、ユダヤ人にはつまずかせる者、異邦人には愚かな者であるが、召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは、人よりも賢く、神の弱さは、人よりも強いからである。この手紙の背景には、パウロがギリシャのアテネの街中で経験したことが土台にあります。すなわちかつて、パウロはギリシャアテネの街の中を歩いていたことがありました。その時パウロは市内に偶像がおびただしくあるのを見て心に憤りを感じたと聖書は記しています。すなわちその様は台所の神様とか安産の神様とか果てにはトイレの神様というような人の手によって作られた神々が日本のあちこちにあるようにパウロもそれと似たような光景をこのアテネの街中で見たというのです。故にこのことに対してパウロは広場で行き交う人たちと論じ合いました。当時のアテネは世界の学問の中心。すなわちパウロはその時代の知者たちと論じ合い、世界の最高の頭脳と論じ合い、彼らにもわかるように精力的にイエス・キリストを伝えました。新約聖書の使徒行伝によればアテネの人々は何か耳新しいことを話したり聞いたりすることにいつも関心があったようで、パウロの姿は彼らの好奇の目に留まったようであります。そこで彼らはパウロをアレオパゴスという丘に連れて行きました。その丘は私たちの知るあのアリストテレスやプラトン、ソクラテスというような哲学者たちが議論をした場所であると言われています。そういった

そうたる知識人が議論の場としたこの丘の上で、パウロは知的な論客を前にイエス・キリストについて話したのです。しかしながら、その結果と言いますと、幾人かの人はパウロの言葉を受け入れたのですが、特にその話がキリストの復活ということになりますと、多くの者は嘲笑って、このことはまたいずれ聞くことにすると言いながら去っていきました。このようにアテネは彼にとって伝道の成功を収めることができたような地ではなかったようです。またここに記されている唯一の神を信じているユダヤ人たちは印を求めていました。何千年もの間彼らは創造主なる神の存在を信じていたのでありますが、その神に彼らは常に印、すなわち奇跡を求めました。ユダヤ人は自分たちの常識を超えた印を神に求め、それを見せてくれるなら、我々は信じるというような思いを持っていました。ですからイエス様ご自身もかつてユダヤ人に向かって、あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないであろうと言われていました。こう思うときに、このギリシャ人とユダヤ人の特性がミックスされたのが見事に私たち日本人のように思えます。私たちは世界において高い教育を受けることができる環境におります。子供の教育番組、教養を高める番組がいつもテレビで流れております。しかし反面、世界最高のテクノロジーを持ちながら、常識を超えたような現象に尽きない興味を寄せているのも日本人。スピリチュアルなものへの関心はもうあまり他国では見ないほどに大きく、世界で起きている超常現象とか、アンビリーバブルなことをテーマにしたテレビ番組が高視聴率をとっている国が我々の母国、日本です。我々は確かにギリシャ的、ユダヤ的性質を持っているのです。しかし、どうぞ覚えてください。パウロはここで、そうなんだ。印と知識によって神を知ればいいのだとは一言も言っておりません。彼はユダヤ人は印を、ギリシャ人は知識をという。しかし私は十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っています。そしてその十字架によるところの救いについてパウロは、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたと断言しました。なぜパウロは十字架は愚かなものだと言っているのか。23節の後半に、このキリストはユダヤ人にはつまざかされる者、異邦人には愚かなものと書いています。ユダヤ人にとりまして、神とはこの天地創造の思考の存在であり、人の常識を超えたお方であり、思いもよらない素晴らしい奇跡を成してくださるお方であります。その神が、名もなき大工の息子として片田舎のガリラヤから現れ、その上彼らの間で木にかけられるものは呪われると言われていた十字架にかけられた人などは、目なども向けたくない人であり、そんな人をメシアとするなどということは、もうこれは狂気の沙汰としか考えようがなかったのです。このユダヤ人にとってのつまずきという言葉には、不快とか侮辱という意味があります。同じ民族から十字架にかかるものが現れるということは、彼らにとって最大の侮辱であり、この上もない不快なことでした。ギリシャ人にとって十字架は愚かなものでした。いわゆる知者と呼ばれる人にとっては、人の罪は、その責任は、おのおのが負うものであって他人がこれを負うなどということはもう全く馬鹿げておりました。故に彼らにとって全人類の身代わりになって十字架に死なれよ、十字架で死なれたイエスというような話はもう全く滑稽に思えたのです。
イエス様はユダヤ人を満足させるような印のできないお方でしたか？大いなる不思議を持って群衆を引きつけることができなかった、できないお方でしたか？いいえ、イエスは二匹の魚と五つのパンを持って五千人を養うことができるようなお方。イエス様はギリシャ人が求め喜ぶ知恵を提供できないお方ですか？イエスが口を開くたびに大群衆がその話を聞くために彼の元に来ました。子供から大人まで食事すらも忘れるほどにイエス様の話に聞き入った。話し終え立ち去ろうとした時もその群衆はゾロゾロゾロゾロイエス様についていった。子供も大人も引きつけてやまない話をすることができる。しかもそれは神の領域の話であり、本来高尚なものであるはずが、それはあらゆる年代の者たちに解き明かすことができる知恵を、このお方は持っていました。このように人の印にも知恵にも応えることができるお方であるにもかかわらず、これらをもって人を満足することができるお方であるにもかかわらず、イエス様は十字架へと続く道を歩まれた。なぜか。The way to the cross. Why is this? 人の救いは、罪からの救いにあるという、そのことをイエス様は知っておられたからです。私たちに起こる問題すべてが、ここの人の心が発信源です。親が子を、子が親を、祖父母が孫にどんな悲惨なことをしてももはやもう全く驚かないような時代になりました。一番身近な心のつながりのある人に対してさえも人はとんでもないことをしかねないのであるならば、いかなる人にもその矛先は向けられている。これらはその人の性格の問題、環境の問題ではなく、その人の罪の問題です。この罪はあえて事件の新聞欄を見なくとも、私たちの心を真実に見れば分かってきます。妬み、怒り、つぶやき、欲望。新聞に書かれている人たちは、この誰の心にもある思い、それを具体的に行動に移した人たちであり、新聞にその名が記されていない人たち、すなわち私たちは、その心にある思いを具体的に行動に移さなかった人たち。ただそれだけの違いです。この私たちの心にある問題が私たち人間の問題、人類の問題、核を積んだミサイルが発射され、どこかの国に落ちるとき、そこでどんなことが起きるかを知っていながらも、それでもボタンを押すことをちらつかせるというような、もう全く今の現実の問題、その背後にいるのは、化け物とか妖怪ではなくて、私たちと同じ人間がそのスイッチを握っているのです。神が解決を与えようとしていることは、この人の心の中にある罪の問題です。そしてその罪からの救いをなすために神が選ばれた方法は、神の愚かさによるのだとパウロは悟ったのです。そう、神は愚かと思われる方法によって、それを信じる者を救うこととされた。考えも思いもしなかった愚かさ、すなわち神の一人子イエス・キリストが十字架に貼り付けにされるということ、ユダヤ人もギリシャ人もなんと愚かなと思うようなその方法を通して、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなり、私たち救いをお与えくださった。以前もシェアしたことあります。一つの出来事をお話します。1963年、東京都当時4歳の吉典ちゃんが誘拐され、身代金50万円が要求される事件が起きました。この時日本で初めてテレビを使った公開捜査が行われ、吉典ちゃんの写真が連日のようにテレビで放映されました。しかし吉典ちゃんはその日のうちに殺され、お寺の墓地に埋められてしまいました。この事件の捜査は困難を極めましたが、犯人の小原
ハモツという男が捕まったのは2年後、1965年7月のことでした。この犯人、小原保つの母、豊さんは、次のような手記を残しています。村越様、許してください。私が保つを産んだ母親でございます。保つが犯人だと聞いて、よしのりちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの非道に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。保つよ、大それた罪を犯してくれたな。わしはよしのりちゃんのお母さんがよしのりちゃんを可愛がっていたようにお前を可愛がっていたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったのか。保つよ、お前は地獄へ行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。この手記を読む私たちには、母豊さんの苦しみが伝わります。今や殺人犯となった息子。でも豊さんは、その息子の母親なのです。息子がしたことに対して彼女は地獄へ行けと言います。しかし彼女は、私もあなたと一緒に行くから言うのです。ユダヤ人は印を求めた。旧約聖書に記録されているように天から火を降らせるような神を求めた。しかし神の一人子イエスが人間の罪のために十字架にかけられ、私たちの罪のすべてが完全に許されるというようなこと、この以上の奇跡はございません。まさしくパウロが指摘しているように、キリストは実に実に神の愚かさをもって私たちを救いに導いてくださっている。キリストは私たちのために罪に対する刑罰として地獄の底にまで落ち込むかようにして我々を救われた。ある科学者が物質と他のものを化合するという実験をしていました。そうしましたら実験室が爆破されてしまった。彼は自分はとんでもないものを発明してしまったと思ったそうです。そして彼はその発明したものにこのローマ人への手紙1章16節のデュナミスという名前をつけた。今日私たちはその発明品をダイナマイトと呼びます。その科学者とはノーベル賞の名前にもなったアルフレッド・ノーベル。このデュナミスは先ほど言いましたコリント第一の手紙1章18節において十字架の言葉を滅びゆく者には愚かであるが救いにあるか預かる私たちには神の力であると書かれているこの神の力という力に使われているギリシャ語です。私たちがイエス・キリストの十字架の前にありのまま自分で立ったときに本来固い岩のような持つを私たちの魂の奥底においてこのキリストの愚かさというダイナマイトがその心を砕きイエスにある救いが明らかにされる。小原保つの母豊さんは息子に言ったのです。地獄に行け、地獄に行け。息子のしてしまったことの重大さを知る母の本当に辛い厳しい言葉です。そう、彼がしてしまったことはその母をしてお前は地獄に行けと言いはしめるようなこと。私たちも本来自分の罪のゆえの神の前に立ち裁かれなくてはなりません。まさしく神の前に有罪として永遠の滅びに行けと言われてしまうようなものでありました。しかしイエス様は私たちにはそうはさせなかった。そうはさせなかった。私があなた方の罪をすべて背負い、私があなたの代わりに罰せられよう。このことゆえに、あなたたちは神の子として、私の国の世継ぎとなりなさいと、イエス・キリストは私たちに言われている。パウロはこのダイナマイトを携えて世界に出て行き、その絶大な力により、多くの者たちがキリストの十字架を受け入れるに至りました。そして神様は、
今日もその十字架の愚かさというダイナマイトを持って私たちの心に迫ってきます。昔と変わらず今も十字架にはその力がある。どんなに私たちの心が固くても、この十字架の愛は私たちの心を砕く力があります。いかなる人も、このダイナマイトなる力により、神のことを変えられるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

神様に対して何か大きな罪を犯し、これからどうなるんだろうと不安になったことありますか？神様から離れ、その結果外国に奴隷として連れて行かれたイスラエルの人々がそうでした。そんな彼らに神様は次のように語られました。主の御告げ、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。イスラエルの人々は神様から祝福される理由を一つも持っていませんでした。ですが神様は彼らに平安を与える計画を立てられました。神様の愛と憐れみは尽きません。私たちがどんな罪を犯そうとも、悔い改める私たちを神様は必ず平安に至らせてくださいます。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入りください。

科学がどんどん発達し、人間の様々な問題が解決されてきました。ですが、人間には絶対に解決できない問題があります。それは死という問題です。どれほど寿命が延びようとも、人間は必ず死を迎えます。この問題を解決するには、死の原因が解決されなければなりません。聖書は、それは人間のうちにある罪の性質であると語っています。この罪の性質のゆえに、人はすべて誰にも教えてもらわなくても嘘をついたり、人を傷つけたり、そしてやがて死に至ります。神様だけがこの死の問題を解決できるお方です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご覧ください。どうしたら死の問題から救われるのか、ぜひ知ってください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予武記14章から17章、予武記14章から17章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 予武記第14章。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は

その眠りから起きない。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今、あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。しかし、山は倒れて崩れ去り、岩もそのところから移される。水は石をうがち、大水は地の泥を押し流す。そのようにあなたは、人の望みを立ち滅ぼされます。あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて、彼を追いやられます。自分の子らがたっ飛ばれても、彼にはそれがわからず、彼らが癒しめられても、彼には見分けがつきません。ただ、彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くだけです。第十五章。テマン人エリファズが答えて言った。知恵のある者は、虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、役に立たない論法で論じるだろうか。ところが、あなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。それは、あなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。あなたは最初に生まれた人か。あなたは丘より先に生み出されたのか。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか。あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか。私たちの中には白髪の者も老いた者もいる。あなたの父よりもはるかに年上なのだ。神の慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉とは、あなたにとっては取るに足りないものだろうか。なぜあなたは理性を失ったのか。なぜあなたの目はギラつくのか。あなたが神に向かって苛立ち、口からあのような言葉を吐くとは。人がどうして清くあり得ようか。女から生まれたものがどうして正しくあり得ようか。見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。まして忌み嫌うべき汚れたもの、不正を水のように飲む人間は、なおさらだ。私はあなたに告げよう。私に聞け。私の見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの。彼らの先祖が隠さなかったものだ。彼らにだけ、この地は与えられ、

0: 鎖国人はその中を通り過ぎなかった。悪者はその一生の間、もだえ苦しむ。横暴な者にも、ある年数が蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。彼は闇から帰ってくることを信ぜず、彼は剣につけ狙われている。彼は食物を求めて、どこだ、と言いながらさまよい。闇の火がすぐそこに用意されているのを知っている。苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えをした王のように彼に打ち勝つ。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、厚い盾の取っ手を取って、おこがましくも神に向かって馳せかかるからだ。また、彼は顔を油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせ、荒らされた町、人の住まない家に、石くれの山となるところに住んだからだ。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その影を地上に投げかけない。彼は闇から逃れることができず、炎がその若枝を枯らし、神の御口の息によって彼は追い払われる。迷わされて虚しいことに信頼するな。その報いは虚しい。彼の時が来ないうちに、それは成し遂げられ、その葉は茂らない。彼はブドウの木のように、その未熟の実は振り落とされ、オリーブの木のように、その花は落とされる。実に、神を敬わない者の仲間には祈りがない。賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒をはらみ、悪意を生み、その腹は欺きの備えをしている。第十六章。ヨブは答えていった。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆、煩わしい慰め手だ。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。私もまた、あなた方のように語ることができる。もし、あなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。たとえ、私が語っても、私の痛みは抑えられない。たとえ、私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るだろう。まことに神は今、私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そしって私の頬を打ち、 相集まって私を責める。神は私をこぞっこに渡し、悪者の手に投げ込まれる。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。その射手たちは私をめぐり囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流した。神は私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。しかし、私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。地よ、私の血を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。今でも天には、私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし、私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。人の子がその友のために。数年も経てば、私は帰らぬ旅路に着くからです。第十七章。私の霊は乱れ、私の火はつき、私のものは墓場だけ。しかも、あざける者らが、私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で世を過ごす。どうか、私を保証する者をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる者がありましょうか。あなたが彼らの心を閉じて、悟ることがないようにされたからです。それゆえ、あなたは彼らを高められないでしょう。分け前を得るために、友の告げ口をする者。その子らの目は衰え果てる。神は私を民の物笑いとされた。私は顔に椿をかけられる者となった。私の目は悲しみのために霞み、私の体は影のようだ。正しい者はこのことに驚き、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。義人は自分の道を保ち、手の清い人は力を増し加える。だが、あなた方は皆、帰ってくるがよい。私はあなた方の中に、一人の知恵のある者も見出すまい。私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去った。夜は昼に変えられ、闇から光が近づく、というが、もし私が、黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かって、お前は私の父だ、と言い、宇治に向かって、私の母、私の姉妹、と言うのなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは、 共に塵の上に降りていっても。
1: 今日の聖書日課は呼ぶ記14章から17章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

さあ、それではこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2、1章4節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。この間3歳になったお姉ちゃんは、このところすぐに泣いたり大声でわめいたり、その度にお母さんに叱られてまた大声で泣きわめくんです。今日もそのお姉ちゃんはぐずぐずしています。お母さんは考えました。もしかしたら下の生まれたばかりの妹のことで毎日が手一杯、ミルクをあげたりおむつを取り替えたりで、前のようにお姉ちゃんを相手にしてあげていないせいかもしれない。そこで今日は妹の方をおんぶして、特別にお姉ちゃんをベビーカーに乗せて近くのお店に出かけることにしました。いつもは赤ちゃんの方がベビーカーで、お姉ちゃんは歩きでした。結果は大成功。その日一日、お姉ちゃんは本当にご機嫌さんでした。私たち大人だってなんだか知らないけれど、寂しかったり悲しかったり、そのせいかイライラむしゃくしゃする、そういう時がありますね。ベビーカーに乗せてもらう必要はないけれど、やっぱり自分が大切にされていると実感したい、慰めてもらいたいとどこかで思っているんですね。そんな私たちの心を作り主である神様はご存知です。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。そして先ほどの御言葉を思い出してください。コリント人への手紙第2の1章4節です。こうありました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。イエス様は天涯一人ぼっちになってしまって泣いているやもめにも、泣かなくてもよいと優しく声をかけて慰められました。イエス・キリストは今も生きておられます。私たちといつも共にいてくださいます。私たちの心を知っていてくださり、私たちにこの地上のものでは得られない慰めを豊かに与えてくださるんです。イエス様を知っているならば、私たちはいつまでも嘆き悲しんだり、寂しがることはないんですね。

憐れみに富たもう天の父なる神様、また今も生きて私たちと共にいてくださるイエス様、心からあなたを感謝します。あなたは私たちを誰よりもよくご存知です。私たちが辛い思いであったり悲しんだり苦しんだりしている時に、あなたは同情してくださいます。私たちがどのように祈ってよいかわからず本当にうめいている時に、あなたはそばに来て私たちを御言葉を持って慰めてくださいます。神様、私たちは一人ぼっちではありません。また誰からも愛されないというものでもありません。あなたがまず私たち一人一人を大切に思い愛してくださっています。神様、私たちはあなたをいつも見上げます。私たちは人から慰めを期待しません。あなたが私たちを慰めてください。ご愛に富たもうあなたに心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

心の中で悲しみの雨が降り続けるとき、ため息ばかりが増えて祈る力も失ってしまいがちになります。そんなときはぜひ次の聖書の言葉を思い起こしてください。ローマ人への手紙8章26節に次のようにあります。御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。御霊自身が言葉に尽くせないうめきを持って取りなしてくださるのです。神様は私たちの言葉にならないため息さえもすべて受け止めてくださり、神様ご自身が取りなしてくださいます。言葉にならなくても大丈夫です。あなたの心の叫びをそのまま祈りのうちに神様にお伝えください。苦しみや重荷は神様が共感し一緒に背負ってくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

ご機嫌いかがですか？あなたには行きたくない場所、やりたくないことはありますか？この物語の主人公は、今自分が行くことになるとは夢にも思わなかった場所に来て、自分がやるとは考えもしなかったことをしています。でも、かつてこれほど満足したことはありませんでした。なぜなら、彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。神の皆をすべての名に勝って高く掲げながら、アメリカ・シカゴからパシフィックガーデンミッションがドラマに制作してお送りするノンフィクション、解き放たれた人生です。虚しさと恐れが多くのホームレスの人々の人生を悩ませていますが、パシフィックガーデンミッションは日夜そのドアを開いて、これらの望みなく生きている人々を歓迎しています。善意ある人々の経済的助けによって、ミッションは食事、さっぱりした衣服と夜休むための安全なベッドを提供しています。そこで寝泊まりしている人々は病気の治療さえしてもらえます。

0: ではあなたがご自身と向き合いお考えくださるために全世界に向けてお送りする解き放たれた人生第3288話アラン・ソトフェン物語その後編どうぞお聞きください。
1: もしもし、
2: マリサかい？フィリピンから戻ったよ。
1: 私の家族はどうでした？
2: みんな悲しみのどん底だった。妻は君の家の近くに埋葬されたよ。
1: 神様はどうして姉を死なせたのかわからないわ。
2: 僕だってそうだよ、マリサ。
0: 彼の妻がフィリピンで突然の心臓発作で亡くなった時、この物語の主人公の人生は大きな転機を迎えました。彼はどういうところに導かれたのでしょうか。では解き放たれた人生ノンフィクションドラマアラン・ソトフェン物語の結末をお聞きください。
2: マリベルと私は、私が海軍でフィリピンに駐屯していた時に結婚しました。彼女は僧帽弁狭窄症と診断され、家族に会いにフィリピンに戻っていたのです。葬儀を終え、マサチューセッツ州に戻った後も、私は妻の妹のマリサや家族と親しくしていました。ある日、家庭医学辞典で僧帽弁狭窄症について調べているうちに、私は生理学の魅力に取りつかれ、かつて死を信じて救われた時に聖書に没頭したのと同じように、医学的情報をむさぶるように吸収しだしました。
3: もしもし。
2: いや、父さん。
3: まだ大学に行こうと思ってるのか、アラン。
2: うん、卒業単位を取るまで家に戻ってもいいかな。
3: もちろんだ。
2: 医学を学びたいんだ。
3: それはまた本格的だな。
2: 僕は医師助手になろうと思う。医者と同じような仕事ができるんだ。
3: 実習期間はどのくらいだ？
2: たった6年だよ。
3: いいだろう。
2: 私は仕事を辞め、地元の州立大学で生物学を専攻しました。卒業が近づいた時、マリサは私を夕食に招待し、そこにはフィリピンから来た彼女の友達たちも招かれていました。そこで私は、エレナに出会ったのです。
4: 私はミンダナオ島で育ったので
2: 、君はクリスチャン？
4: ええ、高校時代に救われたわ。
2: いつアメリカに来たの？
4: 1983年よ。アメリカで看護師が不足してるって聞いて。
2: 僕もフィリピンにいた時救われたんだ。海軍にいた時、船で一緒だったジョンがキリストについて語ってくれたんだ。
4: 生ける御言葉からね。
2: うん、マタイの福音書から読み始めてね、ヨハネの福音書まで読んだとき、イエスは救い主、神の御子だと分かったんだ。
4: で、医学を学ぼうとしてるの？
2: うん、治療ができる人になれという神様の召しを感じるんだ。私は車でワーセスターに戻りましたが、翌日マリサから電話がありました。
1: 兄さん、エレナ覚えてる？
2: ああ、
1: 彼女の車が盗まれたの。
2: あの、買ったばかりの？
1: とても怒ってるの。何かできることないかしら？
2: 警察を呼べば？
1: わかった。
2: 彼女、ニューヨークのキングストンに住んでいるって言ってたけど、どうやって戻るのかな？
1: 盗まれた車を探してあげなきゃ。
2: 警察は犯人が乗り捨てた場所に彼女の車を見つけてくれましたが、エレナはとても気落ちしていました。私は車の盗難を防ぐ装置を買って彼女に送り届けました。彼女は驚いて感謝しました。それからある日、私は彼女に電話しました。
1: あの装置を送ってくださってありがとうございました。
2: 使ってる？
1: ええ。
2: 君に会って話したいことがあるんだけど。
1: 話してくださる？
2: いや、君の前で直接話したいんだ。

0: ここへは遠いわよ、アラン。
1: 平気だよ。
0: 電話で話せば済むことなのに。
1: うん、明日車で行くよ。君のことをずっと考えていたんだ。
2: とても親切にしてくださって。
1: 君とお付き合いしたい。
2: え？あの
1: 僕のことどう思ってるかな。
2: あなたのキリストへの信仰は素晴らしいと思ってるし、ご親切にも感謝してるわ。でもアラン、私たちあまりに離れたところに住んでるし。
1: なんとかなるさ。君が好きなんだよ。
2: でも私のこと知らないでしょ。
1: 君が僕の伴侶になる人だってことは知ってる。出会って一年もしないうちに、私はフィリピンの彼女の父の元を訪ね、結婚を許してくれるよう頼みました。彼は私たちを祝福してくれ、二人はそこで結婚式を挙げました。新婚旅行の後、私たちはアメリカに戻り、私は大学の医学研究員として受け入れられました。最初の息子が実習の始まる直前に与えられ、次男は実習中に与えられました。神様はすべてのことでよくしてくださいました。私は無事卒業し、地方病院の緊急処置室で最初の仕事に就きました。娘が生まれ、いい教会を見つけて、私は日曜学校で教え、青年プログラムでも働きましたが、なぜか心に平安がありませんでした。
2: なぜ引っ越さなきゃって思うの？
1: 僕たち霊的に成長していないように感じるんだ。
2: いい生活を送れてるわ、あなた。
1: どこか他のところで使えるべきだと思うんだ。
2: 例えばどこ？
1: 主が導いてくださるよ。
2: いつもそうしてくださるものね。
1: 特別な分野で整形外科の研修医として働けないかと祈ってるんだ。
2: どこで？
1: 一つはシカゴにある。
2: あなたがどこへ行っても私働けるわ。
1: 君は素晴らしいよ、エレナ。いつでも状況に合わせてくれる。
2: それが妻の務めよ、あなた。エペソ 5-22。 妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。
1: それが主の御心であることを確かめるため祈ろう。私はシカゴの病院の研修生として採用され、エレナは働いて家計を助けました。それで彼女の両親が子供たちの世話をしにアメリカにやってきました。妻は日中は家のホームスクールで子供たちに教え、夜働きました。私は1999年に卒業し、メリーランド州で仕事に就き、妻は家からほんの数分のバージニア州の病院で働きました。私たちはそれぞれ仕事にほとんどの時間を費やしていたので、霊的に乾いた状態になってしまい、いい教会を探していました。あの教会に電話して礼拝の時間を聞いたよ。
2: うちから近いし、子供たちの日曜学校もやってるのよ。
1: 聖書研究クラスもあるし、宣教旅行もしているらしい。
2: あなたも行ってみたい？
1: 僕は医療伝道に出かけたいってずっと思ってた。
2: 牧師さんが良い聖書の先生であるよう祈りましょう。
1: その牧師は良い聖書教師であっただけでなく、率先垂範の人でした。毎年その教会は貧困地域に宣教旅行に出かけ、そこで様々な必要に応えたり、家屋建設などで宣教師を助けたりしていました。私はその中に加えてもらうのを待ちきれませんでした。
3: マルコ 10-45。 人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。神の御子であるイエス・キリストは使えられるためではなく、使えるためにこの地上に来られた。彼は私たちの模範です。私たちは全世界に出て行って福音を述べ伝え、 破滅の人生を癒し、失われた人たちが主を知るのを助けるために出て行くよう命じられています。そして彼らを主の道に従って弟子とするのです。ルカの福音書9章でイエスはこう言われました。23節。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。どうやって自分の十字架を追うのでしょう。ガラテヤ 6-2、 互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。マタイの福音書22章ではイエスはこう言われました。37節から40節。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。
1: いいお話でしたよ、先生。
3: 主を褒めよう。今度のボリビアへの宣教旅行に一緒に行ってみませんか？
1: 喜んで。いつですか？その旅行の後、私はすっかりハマってしまって、その教会の宣教旅行にはいつも一緒に行きました。各地で働いている宣教師の姿を見るのは好きでしたし、また私の研修の一環として旅行先での医薬品の必要などにも応えました。2005年、牧師はウガンダへの私たちの初めての医療伝道を計画し、私たちは7月の1週間アフリカで医療伝道に従事しました。私たちはそれぞれ別の宣教師のお宅に泊まり、夜明け前に起きてその日の奉仕の場所に車で向かいました。こんなに大勢の人が、イエス様が救いと癒しを求めてやってくる群衆に囲まれて、どんなお気持ちだったか、これでやっと少しは分かったよ。
4: そしてこの人たちも、私たちがしてあげることはどんなことでもとても感謝してるわ。
1: この男の子は細菌性の発疹ができてる。母親にこの軟膏をあげてくれ。
4: わかりました。
1: よし、僕、イエス様は君を愛してるよ。
2: 疲れた？
1: ああ、君が一緒に来てくれて嬉しいよ、エレナ。
2: 私もよ。あなたがどんなに説明しても、これは見なきゃわからない。みんなどこかを病んでるのね。
1: こんなにいろんな病気があるなんて知らなかったよ。
2: 薬の調剤でてんてこまいだった。
1: 心に残ったのは、みんなが自分の方言で書かれた聖書の福音書をもらってるとこだった。
2: キリストの体は世界のどこでも建てられるのね。
1: 僕は宣教師たちがやっている仕事を新たに見直したよ。
2: 私も。
1: 僕たちもなれるんじゃないかな、エレナ。
2: あなた本気？
1: 他の人々を助けてあげられる。人々が救われていく。
2: あなた、中年の危機を迎えてちょっと心がハイになってない？
1: その旅行は医療伝道というものが人々に神の愛の良き知らせを伝えるのにいかに効果的かを知らせてくれる、私の人生に大きな影響を与えるものとなりました。イエスは弟子たちを使わしてこう言われたのです。ルカ 9-2、 神の国を述べ伝え、病気を治しなさい。私は牧師に話しました。
3: このことは祈りましょう、アラン。
1: はい、先生。自分が宣教師として召されているかどうかはどうやったらわかるんでしょうか。
3: 他の道を行こうとしてもできないということによってだね。ヨナが逃げようとした時何が起こったかを思い出してごらん。
1: あんな割り方嫌ですね。大きな魚に飲み込まれるなんて。
3: 最後にヨナが神様に従った時、 あの町全体が救われたんだ。
1: ゼカリア4の10、誰がその火を小さなこととして蔑んだのか。
3: 祈り続けなさい。神様が君の人生に対するご自身の召しを確かにしてくださるよ。エレミア1の5、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。
1: 私はまた別の宣教旅行に参加し、アマゾンのジャングルで家屋建設と医療奉仕をしていた時、牧師が礼拝の中で一度説教をしてみないかと聞いてくれました。最初私は躊躇しました。その時使徒の働き一章を思い出したのです。8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。初めての説教に私は神経質になっていました。聖書は言っています。ローマ 3の23、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ローマ 6の23、罪から来る報酬は死です。第一の死は私たちのすべてが直面するわけではありません。でも私たちが永遠と向き合うとき、二番目の死が訪れます。神様を信じない人にとっては、ヘブル9の27、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。でもあなたは神の永遠の裁きに直面する必要はありません。イエス様は十字架で私たちの身代わりに死んでくださったとき、私たちの罪の値を支払ってくださいました。そして死者の中から蘇って永遠に生きておられます。なぜ神様はそうしてくださったのでしょうか。なぜ彼はただ一人の御子を私たちの身代わりに死なせるために送られたのでしょうか。それは神様の大いなる愛のゆえです。ヨハネ 3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命なのです。 回収は60人くらいでした。私が説教し、宣教師が通訳しました。その後、私は講壇を降り、宣教師がポルトガル語でキリストを受け入れるように招きをしましたが、誰も前には出てきませんでした。立って互いに挨拶を交わす間、私はがっかりしていました。
3: おめでとう兄弟、主を褒めよう。
5: どういう意味ですか。誰も出てこなかったのに。
3: いや、4人が救われましたよ。
5: 誰も目に入りませんでした。
3: ここの改修は教会の後ろに行くんですよ。今指導員が一緒に祈っています。
1: 祈りのうちになされたこの宣教旅行と牧師の導きは、私が宣教師として働くことへの召しを確かなものにしました。エレナ、主は僕を宣教師として召しておられると思う。
2: どこへ。
1: アフリカを考えてる。どう思う。
2: 大きな変化になるわね。
1: うん、分かってる。子供たちにも話さなきゃね。自分たちを待ってる変化を理解できるかどうかを見てみなきゃ。
2: この家も売りに出さなきゃ。イエス様は弟子の払うべき値を数えてみよとおっしゃったもの。
1: 私たちを救うために払われた神の値、あの一人子を処刑したことを思うと、ローマ書12章を思うんだ。 一節。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。
2: 二節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か。すなわち、何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
1: 私たちの家族は、教会の宣教会議の間に前に進み出て、東アフリカのウガンダに教会を建てる責任者として派遣されるため献身、この身を捧げました。私たちは2009年にサポートを募り始めました。
2: いい宣教会議だったわね、あなた。サポートのお金もほとんど目標に達したわ。
5: うん、すごいニュースがあるんだ。僕に福音を語ってくれた船の友人のジョンを見つけたかって聞いてくれた人がいたよね。
2: いえ、探すのを手伝ってくれるって。
5: 今日彼がジョンの電話番号を教えてくれたんだ。
2: 本当？
5: 夕食が終わったらすぐ電話してみるよ。
6: もしもし。
5: アラン・サトフェンです。私のことを覚えていないかもしれませんが、私たちは1981年フォレスタル号でご一緒しました。そしてあなたは私に福音を語ってくれました。私はそれから数年して救われて、今ウガンダに宣教師として派遣されるところなんです。
6: 言葉が出ないよ。私はあの船で多くの人に福音の証をしたけど、無駄だと思えた。それがあれから数十年も経ってから神様が君の声を聞かせてくれるなんて。
5: お話ししたくて何度もあなたを探したんだけどダメでした。友達の宣教師が番号を教えてくれて。
6: 今はどこだい？
5: ペンシルベニア州カレッジビルの宣教会議に出席しています。
6: 私はそこから1時間くらいのところに住んでる。
5: 会いませんか？
6: なんとか都合つけるよ。
7: いや、アラン。
5: ジョン。
7: 会えて嬉しいよ。それもこういう場で。
5: ジョン、私に福音を伝えてくれてありがとう。あれから長い年月を経て、またお会いできるなんて、まだ信じられません。
7: 夢の電話、まるで夢みたいだった。
5: あなたが種をまいてくれたんですよ、兄弟。
7: ルカ 8-5。種をまく人が、種まきに出かけた。
5: まいているとき、道端に落ちた種があった。私はしばらくの間、道端に落ちた種でした。
7: それが、今はこう言える。別の種は良い地に落ち、生え出て、100倍の実を結んだ。すごいことだよ。
5: 私の牧師に、あなたが私の導き手だったと話したんです。今日の午後、それを証しするようにと言われました。あなたを紹介します。
7: イエス様にすべての栄光があるように。
5: アーメン。エペソ 2-10。 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
1: 私たちは2年間の宣教報告教会訪問を終えた後、宣教師としてウガンダで2年間を過ごしました。
2: もうこの地で2年間も過ごしたなんて信じられないわ。
5: そして教会を2つ建てたよね。
2: 多くの人が救われて信仰を告白し、弟子化の訓練を受けるのを見るのって素晴らしいわ。
5: 診療所も将来作りたいな。
2: ええ、一緒に働けるわ。
5: まず福音を伝えるのが最初だね。
2: そうよね。
5: ジョンが福音を伝えてくれなかったら、私は今頃どこで何をしてたかな。
2: クリスチャンは世界中の失われた人々に御言葉を伝えるキリストの大使よね。
1: ローマ10:17、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
2: 10:14、 しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。ローマ10:15、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。お聞きの皆さん、あなたも今良いことの知らせを聞いたのです。神様があなたに新しい命を与えるために、どのようにしてご自身の御子イエス・キリストをお使わしになったかを。イエス様は言われました。ヨハネ14:6、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。その新しい命は、あなたが罪からイエス様の方に回れ右をして、私を救ってくださいとお願いするときに、あなたのものになります。聖書はローマ書10:10でこう約束しているのです。13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。キリストのために人生を変える決断をするのにお助けが必要なときは、どうぞご連絡ください。

0: 時々体調不良になってしまうということってあると思います。私も熱が出て嘔吐し、食欲もない日が続くと、心も元気がなくなります。でもそんな時に聖書の御言葉を思い巡らすと、すっと心に御言葉が響いてきて、神様の恵みに心が向かうんですね。それを考えると、自分の弱さを認めることは本当に大切だなぁと実感します。自分の弱さを認めるものとなりましょう。そうすると、堅くなな心が崩されます。そして、神様の言葉を受け取る柔らかい土壌となり、イエス様の力が豊かに働き、神様の恵みを体験することができます。
1: 父よ、社会的弱者と言われる人たちに、できるだけのことをさせていただけるように、私の目を開き、あなたの導きを捉える感性を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。父である神の御前で、清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。ヤコブの手紙、1章27節。
2: 大学2年の時、学友が急死しました。私たちは皆、大学の友愛会に入って絆を結び、人生最良の青春の日々を謳歌していたはずでした。彼は数日前まで元気だったのです。悲しい出来事でしたが、その時の最も大切な思い出は、友愛会の男子たちが、使徒ヤコブの言う、清く汚れのない宗教を実践したことです。彼らは、亡くなった友人の妹に対して、兄のように行動しました。全員彼女の結婚式に出席し、彼の死から何年も経っていたのに、出産祝いのパーティーに駆けつけました。困ったらいつでも連絡してくれと、携帯電話をプレゼントした人もいました。使徒ヤコブによれば、本物の宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をすることです。友人の妹は孤児ではありませんが、兄を亡くし、彼女の新しい兄たちは、その空白を埋めようとしたのです。イエスのように真実に純粋に生きることは、そう願う人ならば誰にでもできることです。御言葉を行う人になりなさいという聖書の教えは、困っている人を助けることも含まれます。キリストを信じるなら、社会的弱者のケアに動くように促されるはずです。実際これが神の御前の本物の宗教です。今日の黙想のヒント。本物の宗教を実践している人を見たことがありますか？あなたはどのように本物の信仰を示しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

人がいつも心の中で抱いている一つの悩みは、いつか自分は死んでしまうんだという思いです。聖書はこのように語っています。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。なんとも寂しい思いになる、そんな聖書の言葉ですが、本当にその通りだと思います。しかし、私たちには希望が与えられているんですね。死んだ後、天国へ行くことができるのです。ではどうしたら、天国への約束を受け取ることができるのでしょうか。ぜひ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そして、あなたの心にイエス・キリストをお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。世界中で食べられているチョコレートはもともと飲み物だったそうです。紀元前2000年マヤやアステカ文明の頃、ショコラトルという名の飲料でした。16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、1847年イギリスで世界最初の食べるチョコレートが誕生したのです。世界中で読まれている聖書がイスラエル初だというのに似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原豪一郎です。サバン症候群とはごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。その代表的な人物にアメリカユタ州に住むキム・ピークという人がいました。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳

くまなく覚えてしまっていたからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができたのです。さらに2年間はピアニストとしても傑出した才能を示し、能力を発展させ続けたというのです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方でした。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏し、また歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところがサバン症候群では論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし、先天的な欠落によって、この左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して、超人的な能力を得られたのではないか、と推測されています。彼らの肉体は、普通の人と同じように、日々、衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思ってるよりもはるかにすごいものとして神に作られてるのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかし、この死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。

0: その日、すなわち週の初めの日の
1: 夕方、
0: 弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、
1: 戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。
0: 平安があなた方にあるように。
1: こう言って、イエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
0: 先日、私はパリに、バイオリンの勉強をするため、推薦留学を目指していた青年と、ある集会でお会いしたのでした。その留学試験の結果、まさかの不採用だったんですね。まあ、よっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方っていうのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところが、それからしばらくして、新しい報告を持ってきてくれました。なんと、採用された人が、事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて、晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るく、ハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところで、ついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうして核も喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り、採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちは、キリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもり、おののいていました。ところが、十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか？彼らの悲しみの原因であったキリストの死が、どんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らは、蘇りのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。一体、おののいていた弟子たちをこのような喜びの人に変えたものは何だったのでしょうか？キリストの復活なんです。ですから、弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
2: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。世界中で食べられているチョコレートはもともと飲み物だったそうです。紀元前2000年マヤやアステカ文明の頃、ショコラトルという名の飲料でした。16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、1847年、イギリスで世界最初の食べるチョコレートが誕生したのです。世界中で読まれている聖書がイスラエル初だというのに似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。サバン症候群とは、ごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。その代表的な人物に、アメリカユタ州に住むキム・ピークという人がいました。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように丸ごと正確に記録されます。当時暗記した本の数が9000冊を突破したといいます。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれたのです。というのは、全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっていたからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができたのです。さらに2年間はピアニストとしても傑出した才能を示し、能力を発展させ続けたというのです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方でした。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏し、また歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は、右脳と左脳、右左に分かれてるんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく、右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところが、サバン症候群では、論理の左脳が働きません。したがって、果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には、左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし、先天的な欠落によって、この左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して超人的な能力を得られたのではないかと推測されています。彼らの肉体は普通の人と同じように日々衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思っているよりもはるかにすごいものとして神に作られているのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは、 脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり人間の脳はほとんど使われないままになっているんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは、命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかし、この死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて
3: 戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた。
2: 平安があなた方にあるように。
3: こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
2: 先日私はパリにバイオリンの勉強をするため推薦留学を目指していた青年とある集会でお会いしたのでした。その留学試験の結果、まさかの不採用だったんですね。まあ、よっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方っていうのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところが、それからしばらくして、新しい報告を持ってきてくれました。なんと、採用された人が、事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて、晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るく、ハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところで、ついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうして核も喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちはキリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもりおののいていました。ところが、十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか？彼らの悲しみの原因であったキリストの死が、どんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らは、蘇りのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。 一体おののいていた弟子たちをこのような喜びの人に変えたものは何だったのでしょうか。キリストの復活なんです。ですから弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
4: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。離婚回避、夫婦関係修復のきっかけ、言葉ということで、お話をしていきたいと思います。ですね、今回はあるクライアントさんからの、質問ですね。男性のクライアントさんですけど、質問ですと。今日お話しいただいた、生まれ変わる決意は直接伝えるものではない、それは私の様子を見て妻が判断するものということでしょうか。括弧無限に実行と、はてなですね。ただし、今の率直な気持ちとして、せめて深く傷つけてしまったことだけでも謝りたいと思う気持ちが強いです。それを伝えることもまだ時期ではないということでしょうか。教えてください。本日は本当にありがとうございます。いただきます。結論から言うと、そうです。無限実行が大切ということですね。で、聖書の言葉に、私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。という言葉があるんですね。どういうことかというと、このヤコブ書というところですけど、信仰があるんだったら、それは絶対に行動という形で外側に現れるはずだ。行いがないんだったら、信仰もそれだけでは死んだものだというふうに言ってるんですね。よくあることというか、この方のケースもそうですけど、ごめんねって変わるから、言葉ですよね。そしてそれで、行動を、君を傷つけてしまった、これからは君を大切にしたいとかっていうことを、もう何回も何回も繰り返してるんですよね。で、信仰という言葉をこう使ってますけど、心の状態というか、心、が行いに現れる。つまりイエス・キリストを信じている。神様を信じている。だから私は真実に歩むんだ。とか、神様を信じている。だから私は人を愛して、神様を愛して生きていくんだ。っていう、ことを言ってるわけですね、ここ。一番人をつまずかせるクリスチャンっていうのは、言行不一致なんですよね。口ではいいこと言ってるけど、生活が伴ってない。つまり、愛を語りつつ、口では愛を語るけど、行動が伴ってない。むしろ真逆。無関心、自己中心な行動をしてるっていうことなんですよね。だから、これは、ごめんねって、口で言うんじゃなくて、行いで言うっていうことなんです。本当にごめんねと思ったら、態度が変わっていくんですよね。で、この方は、昨日お試しをして、これから、カウンセリングセッション、いわゆる離婚回避のプログラムを始めようという方ですけど、今の時点で、ごめんねって言っても、何がごめんねなのってわからない状態。つまり、この方の行動は、ごめんねって言ってないんですよね。だから、口でいくらごめんね、傷つけてごめんねって言っても、行いがないから、口だけで取り繕ってると思われてしまうってことなんですよ。だから、行いによって自分の信仰を見せてあげます。言葉によって私の信仰を聞かせてあげますじゃないんですよね。行いっていうのは見えるんですよ。で、見せてあげる。どういうことかというと、人間の言動、言葉と、行動っていうのは、この氷山で言ったら上のほんと1割見える部分ですよね。で、信仰、ここで言う信仰、もしくは心、もしくは愛。この人が大切だって、妻を愛してる、妻が大切なんだっていうのは、この心の中身の部分なんです。で、ここが変わってないのに、ここだけ言っても中身がないってことなんですよ。で、ここが変われば必ず行動に現れるので、ですので、ここでおっしゃる通り、無限実行なんです。で、なぜならば行動が何よりも雄弁に我々の心を語るからなんですね。 だから、例えば、まあ、この YouTube の、動画もそうですけど、多分、いっぱい動画をアップしてる人いるんですよね。いろんなこと言ってる。で、いろんないいことを言ってる。で、それに対して、言葉と行動が伴っているかどうかっていうのは、人間はごまかせないんですよ。だから、いくら口でいいこと言ってても、本当にそれを真剣に信じてなければ、それ伝わるんですよね。で、だから、なんて言うんでしょうね。一発勝負っていうか、まあ、私の場合はですけど、いろんな方はそうじゃないと思うんですけど、この間も YouTube のコメントで、ちゃんとレジュメ作ってやった方がいいと思いますとか、書きながらやらない方がいいと思いますとかっていうコメントをいただいて、コメントありがとうございます。でも、私にとっては、なんて言うんでしょう、原稿なし、ぶっつけ本番、全部、素のままで喋るっていうのは、すごい大事なことなんですよね。これで勝負っていうか、勝負っておかしいですけど、飾るつもりはない。そして、で、そうじゃないと伝わらないっていうか、なんかいい格好してもしょうがないっていうか、いい格好する意味がないっていうことなんですよね。で、本当にこの、動画を見てる人のことを真剣に考えて語ってるかどうかっていうのは、見る人はわかるんですよね。聞く人はわかるんですよ。なぜなら、行いによって自分の信仰を私見せてるんですよね。だから私の信仰は立派でしょうとか、私の行いが立派でしょうっていうことでは全然ないんです。ですけれど、私が語っていること、そしてその語り方で、本当にそれを信じて語っているのかどうかっていうのは、私、この動画を見たらわかるっていうことなんですね。このクライアントの方、あなたに言いたいことは、口で言って中身がないよりは、中身があって口で言わない方がいい。なぜなら、今まで口で言って中身がないことをずっと続けてきて信頼を失ってるんです。で、いくら口で言ってもまた口だけでしょ。なるんですよ。だけど、行動が変わっていく。まあ、昨日アドバイス差し上げたのは、奥さんの言うことを真剣に受け止めてください。そして、できる限り彼女の意思とか気持ちを汲んで、それを行動してあげてください。っていうことを言ったんですよね。で、それを今までやってこなかったそのことをちゃんと受け止めてやるようになっただけで伝わるんですよ。なぜならそこに真剣さと誠実さがあるからなんですよね。だから、まあ手話で、耳が聞こえない人たちの手話で、忠実っていう言葉、忠実って確か、と間違ってないと思うんですけど、こういうふうにやるんですよね。こういうふうに。で、どういうことかっていうと、表と裏が同じっていうことなんですよ。忠実。表裏がない。つまり言ってることとやってることが同じだっていうことなんですよ。だから、まあ、イエス・キリストの言葉ですけど、まあ、はいははい、いいえはいいえって言いなさいって。まあ、繰り返しになるんですけど、そのきっかけは宣言じゃなくて言葉じゃないんですよ。行動なんですよ。そして行動によって、行動がごめんねって言うんですよ。傷つけてごめんねって。それが行動によって伝わる。それが信頼関係の、夫婦関係修復のきっかけであり、スタートなんですよ。ということで、ちょっと強く熱く語りましたけど、行いによって心、愛を、悔い改めを示す。ということ。で、それは、口で語るっていうことは、ちゃんと謝りたいという気持ちは大事なんです。それは今の段階でこのクライアントの方だと分かってないんで、何が彼女を傷つけるのか分かってないんで、こういう感じに聞こえるんです、彼女には。ああ、分かった分かった、ごめん。っていう風に聞こえるんです。そういうつもりはないんだけど。だからこれからどんな風にして彼女の本当に苦しかったこと、彼女がどれほど傷ついたのか、彼女の必要はこういうものであって、それをどれほど夫として自分が満たしてくることができなかったのかっていうのをしっかりと見ていくことによって、そのごめんねの意味が変わってくるんですよね。今本当にごめんねと思っている自分では。だけど、これをこのカウンセリングを受けていく中で、あ、分かってなかったんだ自分はっていうことに気がつくんですよね。そしてどんどん自分の自己中心 自分の無関心がどれほどその奥さんを傷つけてきたのかということに本当に気づいていく。そしてそれから、ごめんねって、本当にごめんねって。もう別れられても当然だわ。いう風になった時に、初めてごめんねという言葉を伝える、その準備ができるということなんですよね。ですので、多分ここまでなんかいろいろ言われると思わずにこの、メールくださったと思うんですけど、ちょっと、突っ込んでお話をしましたけど、すごい大事なことなので、お話をしました。ということで、離婚回避、夫婦関係修復のきっかけというのは、言葉じゃなくて行動なんだということを、覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

綺麗な夜空を見上げると、こんなにも星があるんだと思うことがありますよね。その広大な宇宙を作られた神様が、あなたのこともよく知っていてくださるんです。あなたの喜びも、悩みも、苦しみも、誰にも言えない思いも、神様はよくご存知です。そして、そんなあなたを愛しておられます。イエス・キリストは、その愛を十字架によって示してくださいました。今日も、この大きな神様の愛の中で、安心して歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日もご一緒に神様の御言葉に私たちが耳を向け、また神の家族リスナーから寄せられた祈りの課題をご一緒にお祈りし、私たちの祈りに応えてくださる神様に期待しましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙1章14節です。ヘブル人への手紙1章14節です。お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。聖書には天使の存在が記されています。例えば黙示録やイザヤ書では、四六時中神様を礼拝している天使の姿が記されています。またルカの福音書には、クリスマスの夜に現れた天使たちの賛美のシーンが記されています。他にもたくさん天使に関する記事が聖書に書かれていますが、私のお気に入りの一つは列王記第2、6章に書かれている記事です。そこには預言者エリアの召使いが敵の軍隊に包囲されて途方に暮れていた時、神様が彼の目を開き、その軍隊よりもはるかに多くの天使たちが火の馬と戦車に乗って彼らを取り巻いていたという記事です。ちょっと想像してみてください。すごいですよね。さて、私たちが毎日生活するこの世界は、目に見える世界と目に見えない世界が混ざり合った世界です。

海が敵の軍勢に包囲されていた時、それよりもはるかに多くの天使の軍勢がさらに強力な力と武器をまとって彼らを守るために取り巻いていたように、私たちを取り囲む悪魔や悪霊たちよりもはるかに多くの、またはるかに力強い御使いたちが私たちを取り囲んでいます。ここ BBN があるノースカロライナ州のサミット教会の J.D. グリア牧師の言葉にあるように、神様は私たちの目に見えない日常の現実の中にその恵みと守りを使わせてくださっているのです。私たちは一人ではありません。あなたは一人ではありません。あなたが今どのような大きな問題に取り囲まれていようと、それ以上に大きく力強い助けが今この瞬間も備えられています。あなたを滅ぼそうと働いている悪霊たちは私たちより賢く力強いかもしれません。ですが彼らよりもはるかに優れ力強い御使いたちが私たちのサポートに立っています。そしてさらにこの恵みの時代は、イエス・キリストご自身がさらなる知恵と知識と力を持って御使いたちの万軍の主として私たちと共におられます。先ほど見た旧約の出来事は、新約を生きる私たちに対する目に見えない神の守りの雛形モデルです。神様は今も昔も変わらず、ご自分の愛する子供たちのために天のバリアを用意してくださっています。あなたは今大変な問題や試練の中にいらっしゃいますか？問題や試練は私たちの信仰を成長させるトレーニングです。そしてその試練はあなたを決して滅ぼすことはありません。あなたを必ず強くします。ですからどうぞ恐れないでください。信仰という霊的なメガネを通して状況を見ましょう。聖書の御言葉に立ち、また祈り、現実の中にある本当の現実、見えない世界の現実に心の目を開いていただきましょう。あなたが一人で涙を流しているその部屋にも、またあなたが職場や学校で孤軍奮闘しているその場所にも、使える霊である天使があなたを支えるために配置され、万軍の主であるイエス様がその指揮に当たっています。これが本当の現実です。このことを覚え、ぜひ自分自身の言葉として告白してください。あなたは一人で生きているのではありません。天のすべての資源が私たちの救いを完成させるために味方してくれているのです。今日読みした聖書の言葉をもう一度お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。お祈りします。神様、私たち一人一人を天の軍勢をもって守ってくださるあなたを心から褒め称えます。どうか私たちが人生のさまざまな問題に対して一人で戦っているといった錯覚に陥ってしまわないようにお助けください。本当の現実はあなたの御使いが私たちに仕え、私たちを守るために使わされているということを教えていただき、心から感謝します。私たちの目を開き、あなたの栄光の現実を示してください。今週の歩みのすべてをあなたの大能の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられたお祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。教会で地域の子供たちを集め、7月5日日曜日午後からキッズ夏祭りを予定しています。良き福音の場となるようにお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。7月5日に予定されている教会のキッズ夏祭りをあなたにお委ねします。聖書に、幼子らを私のところに来させなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国であるとあるように。どうぞ多くの地域の子供たちとご家族が教会へと導かれますようにお祈りします。また準備にあたる M さんをはじめ教会の皆様の健康と安全をお支えください。当日のプログラムや交わりのすべてが祝福され、子供たちの心に神様の愛と福音の種が豊かにまかれますように、心からお祈りします。次は S さんからです。幼少期から教会に通っていた息子でしたが、牧師先生が強迫性障害で、息子が先生の手を触れた時に振り払われたという悲しみもあり、聖書から離れ、また教会に行けなくなってしまいました。息子のために覚えていただけたらと思います。

神様、S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、幼い頃に教会で悲しい体験をし、心を閉ざしてしまった S さんの息子さんをお助けください。主よ、あなたは心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救ってくださるお方です。どうぞ、S さんの息子さんの心の痛みをあなたがあなたの御手で包んでくださり、癒してください。人間の弱さによって生じた誤解や不信感から解き放ち、神様の本当の愛と深い憐れみに再び出会うことができますように。S さんの息子さんの歩む道をあなたが豊かな光で照らし、最適なタイミングであなたのもとに導き戻してください。心からお祈りします。次は M さんからです。私が関わる施設のスタッフの方々が悔い改めてキリストに立ち返り、特に男性の利用者さんを心から守り、尊重して接することができますようにお祈りください。また私自身が主にあって生涯を共に歩める良いパートナーに恵まれますよう、合わせて覚えていただけると幸いです。どうぞお祈りください。

神様、M さんの施設のスタッフの皆様を覚えてお祈りします。どうぞ、お一人お一人の心が変えられ、キリストに立ち返ることができますようにお助けください。特に男性の利用者さんへの尊厳が守られ、愛と尊厳をもって使える場として、その施設が整えられますように。また、M さんのこれからの歩みもあなたに委ねます。どうぞ、あなたの御心の中で信仰を共にし、共に支え合える素晴らしい良きパートナーを与えてください。お二人の人生を豊かに祝福してください。心からお祈りします。

次は S さんからです。私は幼い頃から教会に通うクリスチャンです。しかし家族との関係の中で暴言や暴力、精神的な苦しみを経験し、長年にわたり心身の不調や鬱を繰り返してきました。人間関係の傷や孤独の中で教会にも長い間行くことができていません。また家族にも同様の影響が及び、心の傷や不安を抱えています。どうか心の癒しと平安が与えられ、回復へと導かれるようにお祈りいただければ幸いです。どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ長年の家庭環境による深い傷、鬱や孤独の苦しみから S さんをお救いください。主よ、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげますとあなたは言われました。どうぞその御言葉にある通り、今 S さんとご家族をあなたの癒しの御手で包んでください。過去の恐怖や暴言の傷跡を洗い流し、心と体に完全な癒しと平安が与えられますように。またいつの日か安心して礼拝へと一歩を踏み出せるように、どうぞ S さんの回復の道を一歩ずつお導きください。心からお祈りします。次は Y さんからです。最近自宅の周辺に不審者や不審な車が来ることがあり、不安な日々を過ごしています。警察にはすでに相談していますが、主の強力な御手によってあらゆる犯罪や危険から我が家と地域が完全に守られますようお祈りをお願いいたします。

神様、日々の不安の中にある Y さんを覚えてお祈りします。聖書に、主はあなたをすべての災いから守り、あなたの命を守られる、とあります。どうぞその御言葉にある通り、Y さんと Y さんの地域の皆様が守られますようにお祈りします。どうぞ Y さんの心にある恐れや重荷をあなたがすべて取り去ってくださり、あなたが共におられるという安心と平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。次は G さんからです。51歳の無神論者の息子がいます。子供の頃、隣人に誘われて少しの間教会に来ましたが、教会内の問題を目撃し、キリスト教を敵対視しています。クリスチャンに対する偏見、正しい聖書の教え、福音がわかりますように、救いに導かれますように、主の憐れみ、祝福をお祈りくださいますように、お願いいたします。

神様、じいさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、過去の体験からキリスト教を敵対視しているじいさんの息子さんを憐れんでください。じいさんの息子さんが教会と神様に心を向けることができますようにお助けください。どうぞ真理の光をあなたが表してください。人間の過ちによる偏見を取り除き、聖書の正しい教えと本物の福音にじいさんの息子さんが出会うことができますように、心からお祈りします。次は S さんからです。娘との関係のことで悩んでおります。お互いの心の間に理解と和解が与えられ、神様の愛によって良き親子関係が再構築されますように、また日々の関わりが守られますように、どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんと S さんの娘さんの親子関係をあなたが回復してくださり導いてくださいますように。どうぞお二人の間にあなたの豊かな愛を注いでくださり、互いに熱心に愛し合うことができるようになりますように、どうぞお助けください。お二人の間にあなたの豊かな愛と互いを思いやる寛容な心を与えてください。どうぞぶつかり合うことや誤解があっても、お二人の言葉をあなたが導いてくださり、傷ついた心が癒されていきますように、そして確かな信頼関係へと導かれますようにお助けください。どうぞお二人の心をあなたの愛と平安で満たしてください。また何よりも一日も早く娘さんがイエス・キリストを信じて救いに導かれますように心からお祈りします。それでは私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 夢を見る人。ヤコブには12人の息子がいました。ヤコブはヨセフという子を誰よりも愛し、特別素敵な色の上着を与えました。他の兄弟は羨ましく思い、ヨセフを嫌うようになりました。ヨセフは不思議な夢を見ました。夢の中で私たちは麦を束にしていました。ヨセフは言いました。するとお兄さんたちの束が私の束にお辞儀をしたのです。兄弟たちはさらにヨセフを嫌うようになりました。ヨセフはまた別の夢を見ました。太陽と月と11の星が私に向かってお辞儀したのです。ヤコブとヨセフの兄弟はつぶやきました。お前が私たちを支配することになるというのか。ある日、兄弟たちは野原で羊の番をしていました。するとヨセフが近づいてくるのが見えました。兄弟たちはヨセフを殺してヨセフの夢を終わりにしてやろうと考えました。兄弟を殺すのは良くない。お兄さんのルベンが言いました。この空の井戸に投げ込もう。そしてヨセフの上着を剥ぎ取り、ヨセフを井戸の中に投げ込んだのでした。ちょうどイシュマエル人の商人たちがエジプトに行く途中にそばを通りかかりました。
2: そうだ、ヨセフをイシュマエル人に奴隷として売ってしまおう。お兄さんのユダが言いました。
1: そこで兄弟たちはヨセフを銀貨20枚で売ってしまいました。兄弟たちはヨセフの上着にヤギの血をつけ、お父さんのヤコブに見せました。
3: 息子が死んでしまった。
1: ヤコブは泣きました。その頃ヨセフはエジプトに連れて行かれていました。しかしヨセフのそばには神様がいてくださいました。エジプトに着いたイシュマエル人はヨセフをポティファルという人に売りました。ポティファルは王様に仕える位の高い人でした。神様はヨセフを祝福し、成功をお与えになりました。ポティファルはヨセフに家全体を治める仕事を任せたのでした。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は